radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI-ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö ja matkan tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa Davidin linko-ilmatorjuntajärjestelmään myös uusimmat päivitykset.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kuljet tyynenä melun ja kiireen keskellä. Ja muista, mikä rauha onkaan hiljaisuudessa. Puhut totuudestasi hiljaa, kuuntele toisia, sillä kaikilla on tarinansa. Älä sulje silmiäsi hyveeltä, monet ponnistelevat korkeisiin päämääriin ja elämä on täynnä

oma itsesi. Älä pelkää olla hellä, äläkä suhtaudu kyynisesti rakkauteen, sillä kaiken keskeltä se nousee kuin ruoho joka kevät. Ota opiksesi vuosien neuvot ja luovu sopuisasti nuoruuden leikeistä. Ole sovussa luojasi kanssa, millaiseksi hänet sitten kuvittaa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat panneet liikkeelle vetoomuksen tekoälyn pitämiseksi ihmiskunnan hallinnassa. Stubbin ja Stören vetoomus on kerännyt allekirjoituksia 22 johtajalta 20 maasta eri puolilta maailmaa. Mukana ovat myös muun muassa Tanskan, Viron, Kanadan, EU-komission, Saksan ja Australian johtajat. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyä kehittäviä yrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Moi. Minä oon Antti Ahopelto. Tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58. Haapajärvi. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka. Elämäjärven tie. Onnettomuus. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 58. Elämäjärven tie. Onnettomuus. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Se on, kuulkaa, tiistai. Aamupaavo täällä sinun kanssasi tätä uutta päivää jälleen käynnistelemässä. Tervetuloa mukaan.

Pepe Wilberi siinä ja laulu oli nimeltänsä Aamu. 22. päivä syyskuuta on siis tämä aamu ja tämähän on tämän syyskuun 22. päivä, Maurin päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille. Tuntuu vähän siltä, eikä pelkästään ihan vaan tunnukaan, vaan onkin. Oikeinkin hieno päivä tulossa tästä päivästä, vai mitä? Ei, minkälaisessa säässä siellä teillä päin uutta aamua ollaan tällä viikolla tänään tiistaina aloittelemassa, niin pistäpä taas vaikka WhatsAppia tulemaan tänne Radiopookin studioon, niin katsotaan kohta, että mikä on säätilanne siellä teillä päin.

Se oli Mauri Peltoniemi ja unohtunut kirja. Käsi ylös, kuka on joskus kirjoittanut kirjeen. Mitä ei ole sitten koskaan perille lähettänyt tai saattanut. Täällä studiossa ainakin käsi nousi. No niin, hei, katsotaanpas minkälaisessa säässä tätä uutta päivää ollaan aloittelemassa. Tuossa oli melkoisen lämmintä äsken, kun töihin ajelin. En kylläkään itse asiassa mittaria katsonut, mutta huomasin, että ihan pikkusen liikaa ehkä jopa on vaatetta päällä tänä aamuna. Espoossa on 7,1 astetta lämmintä, 4 lentokonetta tai tähteä ja puista tippuu pisaroita. Lohjalla puolestaan 8 astetta ja kirkas aamu. Myös Tampereen Kalevassa on lämpötilat tällä hetkellä 8 asteen luokkaa ja Kuivaniemellä ne ovat vain 1,1 astetta. Kotkassa 8, Järvenpäässä 7 ja aika lailla Mäntsälässäkin on tänään, paitsi että siellä on pimeää, niin siellä on myöskin lämmintä 8 astetta. Että ihan kohtuullisen mukavat lämpötilat, eikö vaan? Ei ole vissiin ikkunoita tarvinnut ruveta rappailemaan missään, vaikka esimerkiksi Ylivieskassa on vain 2 astetta tällä hetkellä lämmintä. Nyt lähdetään tanssikeikalle. Sitten katsotaan nuo viralliset sääjulistukset tälle aamulle.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Joo, tanssikeikka ja Eija Haaponiemi oli tuon laulun esittäjä. Anteeksi, Elina Haaponiemi. Tuo sää, se on tänään aika lailla, voisi melkein sanoa, että aika lailla lämmintä. Kaikkialla muualla ollaan plussan puolella tällä hetkellä, kun on ilmoiteltu paitsi Simossa, jossa on 1 aste pakkasta ollut tässä aamulla. Ja kiitoksia vaan sinne Simoon tuosta ilmoituksesta. Tänään on korkeapaineen päivä ja se on työntymässä Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee, nyt aamulla esiintyy paikoitellen sumua maan etelä- ja keskiosissa ja lännessä on sitten päivän aikana aurinkoista luvassa. Tuulet enimmäkseen heikkoja ja etelässä puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Illalla se alkaa voimistua myös Pohjois-Lapissa ja suunta on siellä päin etelästä. Ja lämpötilat, ne vaihtelevat tänään pohjoisen 7 ja etelän ja lännen 15 asteen välillä. Eli 7-15 asteeseen on päivällä nuo lämpötilat. Ei tässä kartassa vielä ainakaan pakkasta ole missään näkyvissä. Sen sijaan tuommoista kuutamoa ja aurinkoa voisi olla ainakin tällä hetkellä aamun kulkijoille teille tarjolla, että nautiskelkaa. Ei ole varoituksia Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla just tälle päivälle tällä hetkellä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat!
4: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Pohi ja Ideapark Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohi ja Ideapark Lempäälä.

suomalaisiin unelmiin siinä tarjoili meille Tuure Kilpeläinen. Joo, sää on tosiaankin tänä aamuna varsin lämmin ja kohtuullisen mukava. Ja eikä tuonne oikeastaan tuonne maailman turuille ja toreillekaan mitään sen kummoisempaa kuulu kuin mitä eilen. Eilen kuului, että siinä mielessä aika hyvä aamu ollut tämä aamu. Mulla on sulle tarjota seuraavaksi Tenho Keväänrantaa. Unta vaan on tämä kappale.

Tenho Kevään ranta oli siinä ja laulu oli nimeltänsä Unta vaan. No, muutamia semmoisia asioita tuolta uutisvirrasta poimin eiliseltä, että Oulussa Kajaanin tiellä oli eilenä illalla vakava liikenneonnettomuus, tai oikeastaan ei onnettomuus, vaan siellä syttyi kuorma-auto tuleen ja lastina oli kaasupulloja ja bitumia tässä kuorma-autossa, joten siinä oli todellinen vaaran paikka. Ja kaasupullot on saatu kuitenkin pelastettua, että räjähystä ei ole tapahtunut ja tämä on niin kuin todellakin ollut melkoinen tulipalo tuolla Kajaanin tiellä. Siellä tie pistettiin kiinni tuon palon takia luonnollisestikin. Toinen asia, joka kiinnitti huomiota huomiotani tuosta uutisvirrasta, oli se, että tuo ryökkäläin sikarutto, se on levinnyt Suomeen ja näyttää leviävänä tuolta idästä päin pikkuhiljaa kohti länttä. Nyt afrikkalaista sikaruttua on löydetty myös Lappeenrannasta, Etelä-Karjalasta. Sieltä kerrotaan, että siellä on Hujakkalasta löytynyt 4 villisian ruhoa. Ruokaviraston etsintöjen yhteydessä ja ruhot löydettiin 17. syyskuuta ja eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu on Ylelle kertonut, että 4 kuolleen löydetyn villisian lähellä oleskeli epäilyttävästi käyttäytyvä villisika, joka luonnollisesti ammuttiin tautiepäilyjen takia. Ja sitten tutkimuksessa tästäkin sijasta löydettiin sikaruttua. Vaiettu rakkaus ja Suvi Teräsniska, kello on 6.33 aivan kohta. Kuinka voi rikkoa?

Suvi Teräsniska ja vaiettu rakkaus juuri sinulle. Ei, tänään on päiväkirjapäivä, niin ajattelin kysellä sinulta sellaista, että ootko sinä pitänyt päiväkirjaa koskaan? Rakas päiväkirjapäivä on siis tänään tämä 22. päivä syyskuuta. Ja ei se nyt varmaan haittaa, että jos oot joskus nuorempana päiväkirjaa pitänyt, että vähän availet sen saloja. Pistä WhatsAppiin vaikka tulemaan 0405507660 viestiä siitä, että mitä se sinun salainen päiväkirjasi, jonka isoveljet ja isosiskot ja pikkusiskot varmaan kävivät salaa sinulta lukemassa, niin pitikään oikein sisällään. Vai piditkö sellaista ollenkaan? Elli mua hiljaa pyytelee tässä seuraavassa laulussa Beerit. Kohta ääneen poikessa pääsee myös Anna Eriksson.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Äiti.
11: Mitä?
10: Ei mitään.
12: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaiken ikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakohteita.

Ei se mennyt niin, ja Anna Eriksson. Ennen ainakin tosiaankin nuo pistettiin sinne päiväkirjaan, ainakin tytöt pisti, ja sitten me pojat yritettiin niitä tietenkin saalistaa. Täällä on esimerkiksi pistänyt viestiä Kirsi tuossa äsken, että olen pitänyt päiväkirjaa ja pidän edelleen. Sinne on hyvä ajatuksia kirjoitella, ja nuorena sinne päätyy kaikki ihastukset ja sydän surut. Näin rakas päiväkirja päivänä päiväkirjastaan kertoo Kirsi. Hei, piditkö itse päiväkirjaa, ja jos pidit, niin mitäs kaikkea salaisuuksia sieltä oikein löytyikään? Me lähestytään 7 uutisia, ja tässä laulaa sulle sinne tien päälle Mustajärven Pate. Muistakaahan taas pistää niitä valoja päälle siellä autoissanne.

0: Joo, turvallisia kilometrejä vaan kaikille, jotka siellä tien päällä liikkuu. Charlotte Saari ja Pasi Folström ja ystävälle.
1: Sä voit ihan

Sarlotta Saari ja Pasi Folström ja ystävälle. Niin, ystäväkirjoissakin oli kaikenlaisia erilaisia asioita, varmaan aika monella. Myös Päivi piti päiväkirjaa päivänä reikoista tapahtumista, reikoisiasta tapahtumista. Nyt on taas semmoista Karjalan murretta, että ei oikein niin kuin ymmärrä, mutta ehkä Päivi sitten myöhemmin selittää. 70-luvulla oli vielä pikkutyttö, pidin päiväkirjaa tuolloin mieleenpainuvina. Asia oli, kun joulukalenterissa säästin kaikki suklaat, mutta 2 päivää ennen aattoa siskoni oli käynyt syömässä kaikki siihen asti säästämäni suklaat. Voit uskoa, että harmitti. Voin uskoa. Mennäiköhän me mennä uutisiin tämän murheellisen tiedon jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
3: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sen lahjoitin.
1: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Ruotsin valtiopäivien vaaleissa epäillään mahdollista vaalivilppiä, uutisoi Dagens Industri-lehti. Epäilyn mukaan Borlängessä Taalaimaan maakunnassa olisi jaettu äänestyslippuja, joihin oli valmiiksi merkitty vasemmistopuolueen ehdokas Mohamed Abdukadir Ali. Alia tai ketään muuta ei ole syytetty rikoksesta. Ali kommentoi SVT:lle, ettei hän ollut asiasta tietoinen ennen kuin hän kuuli siitä hänen yhteydessä olleen toimittajan kautta. Ruotsin syyttäjävirasto sai asian tietoonsa jo syyskuun alussa. Tutkinta ehdittiin kertaalleen sulkea, mutta avattiin maanantaina uudelleen.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tähtilamput on voinut jo hyvinkin sammuttaa ja ensisuudelmat on varmaan vaihdettu viime yön aikana aika monestikin. Hei, oikein hyvää huomenta. Tämä on Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä uutta päivää aloittelemassa. 22. päivä syyskuuta on tämä Maurin päivä. Kovasti on kaikille päivän sankareille. Ja tuossa kun ulos katselee, niin näyttäisi tuleva oikeinkin kaunis päivä. Mites siellä teillä päin? Tähdet tähdettä ja Rauli Pätting Somerjoki. Sitten sää.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Se oli Rally Padding, Somerjoki ja Tähdet. No niin, katsotaanpa minkälaisessa säässä tänään pöllöillään. Tänään on korkeapaineinen sää, se tarkoittaa todennäköisesti auringonpaistetta päiväksi, kunhan ensin yön kosteus haihtuu. Pilvisyys on vaihtelevaa, aamulla esiintyy paikoin sumua maan etelä- ja keskiosissa ja lännessä on sitten päivä aurinkoinen idässä ja pohjoisessa puolestaan vähän pilvisempi. Tuulet enimmäkseen heikkoja etelässä, puhaltelee pohjoistuulet ja Lapissa voimistuu etelätuulet, lämpötilat puolestaan pohjoisen 7 ja etelän ja lännen 15 asteen välillä. Että tämmöistä säätä tälle päivälle. Onko se jossakin päin sumua nyt tässä aamussa? Pistäkäähän taas WhatsAppiin vaikka sellaisia ihania aamukuvia 0405507660.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Jos pitäisin nyt päivittäistä päiväkirjaa, niin tämän illan aikana kirjaisin siihen hirveän määrän kaikenlaista erilaista pihatekemistä. Sitä nimittäin riittää tässä iltapäivässä tänään, kun on aurinkoinen päivä. Mutta on kysellyt tänään, että oletko sinä kirjoitellut koskaan päiväkirjaa, ja kiitoksia hei tähän mennessä jo vastanneille. Esimerkiksi Eki on pistänyt, että erikoisista tapahtumista kaiketin päivin oli tarkoitus kirjoittaa. Ja myös tänne on Sulo kiitellyt kappaleesta, ilmeisesti tuosta laulusta Ajan päivin ajan öi. No hei, kiitoksen aiheita, en tiedä aiheuttavatko nämä seuraavat laulut. Tanssi Kela vie meidät Nummelaan seuraavaksi. Kohta kuullaan Janne Tulkkia, myös Leif Lindeman, Anne Mattila, Pirita Niemenmaa ja Saija Tuupanenkin. Muun muassa saavat lauluvuoron tässä ihan kohta puoliin.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Honeypookin listakärki siinä vuodet elämää on ja Leif Lindeman. Muistakaahan käydä äänestämässä Pookin listaa, löytyy Pookin nettisivuilta www.radiopooki.fi ja osallistu. Hei, kiitos Jaana kuvista Peräseinäjoelta. Näyttääpä oikein hienolta aamu siellä, kuten myöskin Torniossa, josta Reijo pisti juuri joen yli kuvan. Sielläkin kaunis auringon nousu, eikä huonolta näytä Kotkassakaan sää. Sieltä puolestaan sähköbussista pisti Liisa juuri äsken kuvan. Että oikein nätti aamu on tulossa, tosin Petrin auton edessä on sumua ja muistakaahan taas ne valot pistää autoon, kun liikutte, niin tässä aamuhämärässäkin, kun ajellaan, niin vaikka sumussakin, niin asfalttiviidakossa ei tule rumihia jälkiä. Asfalttiviidakko on meidät kuljettaa seuraava laulu ja siellä kanssamme suunnistaa Anne Mattila.

Sinne häipyi Anne Mattila asfalttiviidakkoon seikkailemaan tässä aamussa. Rakas päiväkirjapäivä on tänään ja en tiedä, onko päiväkirjaa sillä lailla koskaan kukaan ikinä aloittanut. On ehkä voinutkin, mutta oletko sinä pitänyt päiväkirjaa? Sitä olen tänään kysellyt. No, olenhan minä pyydellyt teiltä myöskin kuvia tästä ihanasta aamunkoitosta. Tässäkin näyttää oikeinkin lupaavalta. Alkaa kuitenkin muuten täällä olla koivuista jo puut. Koivuista jo lehdet, ei puut vaan lehdet, vähentyneet huomattavasti tuosta kesästä ja pikkuhiljaa ne maahan varisevat täällä päin. Mutta sehän on varma talven tulon merkki se. Sain elämältä suunnan, näin toteaa seuraavassa laulussa meidän torstaitanssittaja Pirita Niemenmaa.

Joo, Piritta Niemenmaa on tosiaankin torstai-tansseissa Lempäällä Ideaparkissa torstaina meitä tanssittamassa. Ei muuta kuin sinne vaan, jos satut lähellä olemaan. Ei maksa mitään, kun menee tanssimaan. Toki siinä voi tietenkin vaikka jouluostokset tehdä samalla, kun eihän tässä ole. Joulu on reilusti alle 100 päivää, vuottakaan jo jäljellä enää kuin 100 päivää. Että ehkä kannattaisi vähitellen alkaa miettimään jo, että mitä sitä lahjaksi haluaa. Tässä olisi seuraavaksi Saija Tuupasta meille tarjolla. Kohta täällä radiopuokissa pääsee ääneen myöskin ässät. Saija Tuupanen laulaa Enemmän kuin saan luvan ja aivan kohta myös ässät ja Forever You.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radio Pookin.fi/lista.

Forever You ja Ässäthän se siinä lauloi. 22. päivä syyskuuta on muuten nuoruudessani jäänyt mieleen. Todella myrskyisenä päivänä silloin aikoinaan monta kymmentä vuotta sitten riehui Mauri myrsky. Ja varsinkin tuossa Rovaniemen seutuvilla Mauri myrsky oli aika raju tuolloin 80-luvulla. Metsää kaatui ja puita lensi ja kattoja lensi ilmassa ja kaikenlaista. Meilläkin jouduttiin pistämään, meillä oli aika uusi omakotitalo silloin, niin siinä oli puu hyvinkin lähellä sitä taloa, niin meidät päästettiin kesken kaiken koulustakin kotia ja koulumatkalla oli yksi semmoinen pitkä aukea suora, nykyään siinä on tie, mutta semmoinen linja meni, niin siihen otti se tuuli, niin siitä niin kuin puut kaatuivat. Ihan voi sanoa, että jokaisessa puuskassa joku puu meni nurin. No kotia kun päästiin, niin äitiä pelotti sen verran paljon, että hän käski pistää yhden puun kiinni taloon, ettei se oli aika lähellä taloa, ettei se vaan niin kuin kaaju. Ja minähän tein tietenkin työtä käskettyä. Tämmöisiä muistoja Pohjois-Suomesta Maurin päivältä vuodelta 1982. Osuuskaupan Janesta kertoo seuraavaksi Freeman.

Äkäpä eksikö sinne viidakkoon, vaan tulkaa ihan hitken päästä neropattia ja palkintoa tavoittelemaan. Nimittäin neropattivihjeitä, niitä alkaa tulla taas uutisten ja sään jälkeen. Eli aivan kohta on kello 8:00 on uutisten aika ja oikein ihanaa työpäivää teille kaikille, jotka olette töihin matkalla. Oletko sinä kirjoittanut koskaan päiväkirjaa, sitä kysellen tänään? Teija pisti siihen viestiä, että ei ollut päiväkirja, vaan oli teinari, eli teinikalenteri, tietäjä tietää. Eiköhän siirrytä onnenmaan kautta uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itseasiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pooki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa.

0: Skandinavu ja aamupaavo.
1: Huomenta. Se on Maurin päivä, tämä 22. päivä syyskuuta. Ja aamupaavo täällä sun kanssasi tämän päivän päiväkirjaa pikkuhiljaa täyttelemässä. Hei, tällä tunnilla me etsitään neropattia. Tuossa on 4 vihjettä mulla valmiina sinulle. En kyllä usko, että niistä ihan kaikkia tarvii tänään kertoa, mutta katsotaan kuinka monta. Ja osallistuminen neropattiin, sehän käy kätevästi numerossa 0700392111. Pääset osallistumaan neropattiin, kunhan nyt ensin sinulle vähän vihjeitä kertoilen hetken kuluttua. Kyösti Mäki-Mattila ja Suuntatähti ja sen jälkeen sitten sääjuttuja.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Täksi päiväksi ei pitäisi tulla minkäänlaista myrskyä, vaan päivänä pitäisi olla tuuliltaan leppoisa. Enimmäkseen heikot etelätuulet puhaltavat pohjoisessa ja pohjoistuulet kohtalaisesti etelässä. Ja päivälämpötilat vaihtelevat 7 ja 15 asteen välillä siten, että pohjoisessa on viileämpää ja etelässä lämpimämpää. Ja auringonkin pitäisi tänään näyttäytyä ainakin lännessä, todennäköisesti myös pohjoisessa. Että kaunis päivä on tulossa tästä päivästä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Eiköhän me aleta pikkuhiljaa valmistautumaan tämä aamun neropatti. Neropattiin pystyy osallistumaan soittamalla numeroon 0700 392 111 ja sen voittaa äärettömällä nopeudella ja tietenkin tiedolla. Vihjeitä alkaa tulla heti Sami Babitsin jälkeen.
2: Tunsin kerran pienen pojan,

onpa ihana ilma Porissakin, sieltä Satu pisti just kuvana aurinkoisesta Porista. No niin, eiköhän me unohdeta vähäksi aikaa nuo sääjutut ja päiväkirjat. Kiitoksia vaan, pistäkää lisää WhatsAppiin tulemaan viestiä 0405507660, mutta palataan niihin sitten 9 jälkeen. Nimittäin tämä tunti on omistettu teille neropateille. Haluaisin yhden jälleen tänään julistaa neropatiksi, ja sitä varten minulla on 4 kappaletta vihjeitä tuohon sanaan, jonka tietäminen tekee sinusta neropatin. 0700 392 111 on puolestaan se numero, johon soittamalla saat sitten kertoa sen oikean sanan, ja jos oot tänään nopein, niin sinusta se neropatti sitten tulee. Haluatteko te niitä vihjeitä? Neropatti. Tuo numero 0700 392 111 on sellainen puhelinnumero, että siihen soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja näitä vihjeitä mulla on 4 kappaletta. Ja niistä 2 kerron nyt aluksi ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että kuu nykyään. Siis kuu nykyään. Ja toinen vihje puolestaan, että joskus maakin. Mutta mihinkään nämä nyt sitten oikein sopivat? Kuu nykyään ja joskus maakin. 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka.

Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Se oli Sonja Lumme, joka siinä lauloi. Laulu oli nimeltänsä Eläköön elämä. Jouni aikoo yrittää tänä viikolla täysosumaa, eli viittä neropatti oikeana ratkaisua nopeimmin. Ja niin hän onnistui eilen ja niin hän onnistui myöskin tänään, joten jäljellä on vielä kolme täppiä ennen kuin tämä täydellisen osumien tai täydellisten osumien suora on valmis. Mutta Jouni tosiaankin tiesi ja hänelle soittelen hetken päästä tuonne Porvoon suunnalle ja hän saa sitten kaikille kertoa, että mikä oli tänään niropatissa se oikea vastaus vihjeisiin kuu nykyään ja joskus maakin. Frederik ja Villi Tiikeri.

Veli Tiikeri ja Frederik. No niin, myrskyn jälkeen on aina poutasää, sen toteaa tässä seuraavassa laulussa myös Kari Tapio.

0: Myrskyn jälkeen on poutasää ja ainakin nyt tässä meidän kohdalla näyttää oikeinkin kauniilta ja poutaiselta päivä. Mites se, Jouni, siellä teillä?
1: Täällä on aivan kirkas päivä on nytkin, aurinko paistaa tuossa ja näyttää, että on tuo ilmatieteen laitoksen luonnutkin. Että
0: joo.
1: Tosi koko päivä.
0: Joo, eihän se hassumpi keli tämmöinen ole tähän aikaan vuodesta.
1: No ei.
0: Joo. Jaa, sä oot nyt päättänyt tehdä tämmöisen jackpotin tässä neropatissa, eli voittaa kaikki tämän viikon neropatit.
1: No katsotaan, miten käy.
0: Niin, mutta yritys on kova kuitenkin.
1: Joo.
0: Kyllä. No mikä se oli tämän päivän neropatissa siinä aiheena?
1: Oliko se autio tänään?
0: Kyllä se autio oli.
1: Joo.
0: Kuuhan on autio lukuottamatta yhtä Amerikan lippua, joka siellä kuuleman mukaan liehuskelee ilman tuulia edelleenkin jossakin päin kuuta. Ei sitä kaukoputkella tältä asti erota, koska kuu on kuitenkin aika iso möhkäle, niin sieltä tuollaisen pienen lipun erottaminen on kuulemma lähes, tai oikeastaan se on mahdotonta maasta käsi. Ja joskus autiomaakin on autio, eikö vaan?
1: Niin joo. Sitten mä rupesin tuota kuuta, että ei sinne vielä ole asumaan kukaan.
0: Ei, onneksi.
1: Niin.
0: Paitsi kuunat sitten asuvat kuun pimeällä puolella ainakin elokuvan mukaan.
1: Joo.
0: Joo, mutta ei siellä oikeasti varmaan ole muuta kuin ehkä kuuukko joskus on saattanut käydä. Mutta kuu on autio toistaiseksi. Ja maahan on joskus autio ja kyläkin voi olla ja hiekkarantakin on laulussa autio, että siinä olivat minun tämän aamuiset vihjeet, mutta ei mun noita tarvinnut kertoa kuin kaksi ensimmäistä, kun Jouni tiesi, niin kuin tiesit eilenkin ja sulla on nyt hyvät mahdollisuudet päästä tämän viikon neropatiksi ja lupaan sulle jonkunlaisen erikoispalkinnon kyllä sitten toimittaa, jos voitat kaikki.
1: Joo. Ei mullakaan heti se kyllä tullut, mutta sitten yhtäkkiä välähti, kun mä rupesin miettimään kuuta.
0: Niin.
1: Ja se on aika autioon.
0: Mua vähän huolestuttaa, kato tämä tilanne, että kaikkia sitä tulee luvattua, kun tähän voi tulla niin kuin sillä lailla vaikeaksi, kun sä oot päässyt mun pään sisälle nyt jotenkin.
1: Joo. Kyllä se joskus on tullut sillä, että on ennen kuin vihjeitäkään, niin on jo tullut mieleen.
0: Niin, tämä se on just huolestuttavaa tässä tilanteessa. Nyt, että mitäs ajattelisit, että mitä mun pitäisi nyt tehdä, että tämmöistä ei pääsisi enää käymään?
1: No kyllä sä jotain.
0: Keksisinköhän mä jotain?
1: No.
0: Mä yritän epätoivoisesti. Mä pistän vaikka vaimon tekemään huomisen neropatin. Niin.
1: Okei, no minä sitten pyydän vaimolta apua. Niin.
0: Eli ei sekään auta niinkään.
1: Joo, no, en tiedä vielä.
0: Ei, mä tein. Niin. Mä tein niin helpoa, että kaikki tietää, niin sun pitää olla niin nopea.
1: Joo, kun mä oon niin semmoinen, että mä heti soitan, mutta mä yritän nyt semmoista, että ennen kuin sä oot vihjeitäkään kertonut.
0: No niin, selvä. Katsotaanpa huomenna tähän, miten käy. Hei, mitäs pistetään soimaan?
1: No, se Dimitri Keiski, niin et jättää mua saa.
0: Se on hieno kappale ja se lähtee kohta, ihan kohta soimaan tuossa Pookissa. Dimitri onkin tekemässä uutta levyä parasta aikaa Amerikassa.
1: Selvä juttu, joo.
0: Hyvä. Et jättää mua saa ja Dimitri Keiski aivan kohta.
1: Joo, selvä. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Radio Pooki. Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
7: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
8: Alright, taimi toimii.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Jaunin toiveesta soi Dimitri Keiskiä, et jättää mua saa. Eiköhän siellä kuussakin kohta ole ainakin käärmeöljyjä liittymäkauppiaita näin nähteistä. Kun asuttamisesta huolestunut eräs kuulija raportoi tuolla WhatsAppissa. Voi se ollakin, mutta täytyyhän siellä olla ensin asiakkaitakin, joten ei muuta kuin odotellaan kuuhun muuttoa. Rakkauden Satu ja Reijo Taipale vie meitä kohti uutisia, eli 9.

kaiken antaa, mulle se on arvoton. Mun on tarinani satu rakkauden, ja ken rakastaa hän ymmärtää vain sen. Se on laulu päivän uuden, se on laulu ihanuuden, se on satu rakkauden. Satu ikuisesti nuori on rakkauden, se on ikivanha, mut

Levi and the Leavings siinä ja laulu oli nimeltänsä Unelmia ja toimistohommia. No, hetken päästä unelmoidaan paremmasta maailmasta uutisten ajan ja sitten jatketaan, puhutaan muun muassa niistä teidän päiväkirjoista. Ricky Sorsa ja Afrikan tähti vie meidät uutisiin.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mitä mä laitan päälle töihin?
6: Pitäis hankkia uudet renkaat.
1: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
6: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
8: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
9: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Tanssimusiikin parhaat. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen tuoreen tiedotteen mukaan elokuussa työttömyys kasvoi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella vuoden takaisesta. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun lopussa 26 878 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1381 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Kehitys oli 10 elinvoimakeskuksesta kolmanneksi heikointa. Koko maan työttömyys nousi 6%. Pitkäaikaistyöttömiä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli kuun lopussa 11 584. Työvoiman kysyntä laski viime vuodesta. Elokuussa alueella ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja julkiseen työvälitykseen 8% vuotta aiempaa vähemmän, yhteensä 2086. Eniten paikkoja ilmoitettiin rakennuskorjaus- ja valmistustyöntekijöille, eli esimerkiksi moottoriajoneuvojen asentajille ja korjaajille, talonrakentajille ja muille rakennustyöntekijöille, yhteensä 509 paikkaa. Oulun kaupunki ja Oulun Vesi ovat laatineet luonnoksen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta. Suunnitelma koskee 8 Oulun alueella sijaitsevaa pohjavesialuetta: Saviaronkangasta, Saviaronkangasta, Kellonkangasta, Huiskankangasta, Kyrönniemiä, Kiviharjua, Vepsankangasta, Isokangasta ja Jauhokangasta. Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjavesilaatu, pohjavesien laatu ja määrä sekä vähentää pohjavesialueisiin kohdistuvia riskejä. Luonnoksissa kuvataan alueiden olosuhteita ja pohjaveden laatua ja mahdollisia riskitekijöitä sekä annetaan suosituksia riskien pienentämiseksi. Kaupunkilaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää suojelusuunnitelman luonnoksesta mielipide. Mielipiteet pyydetään toimittamaan sähköisesti Oulun kirjaamoon tai postitse Oulun kaupungin kirjaamoon. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella influenssa- ja koronarokotukset alkavat nyt ikäryhmittäin lokakuun viimeisellä viikolla. Rokotukseen tullaan ajanvarauksella. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja ne toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti. Ensin rokotetaan palvelukodissa ja säännöllisessä kotihoidossa olevat ikääntyneet 80 tänä vuonna täyttävät sekä sitä vanhemmat, kaikenikäiset voimakkaasti immunipuutteiset ja sitten muut ikäryhmät. Palvelukodeissa asuvat ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat rokotetaan asumisyksiköissä, kotona tai erikseen järjestetyissä rokotustapahtumissa. Muut ikäryhmät mukaan lukien neuvola-ikäiset ja koululaiset rokotetaan Pohteen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Aikarokotukseen varataan ikäryhmittäin verkossa tai soittamalla.

0: ja aamupaavo.
1: Aivan mahtavaa tiistai-aamua teille kaikille. Se on aamupaavo täällä sinun kanssasi. Tuossa Jesse Kaikuranta lauloi ja kyseli, että vielä täällä. Täällä sitä ollaan aina tuonne kello 10 saakka. Hei, tänään myöskin Markku Maunuksella seurassamme kello 12 eteenpäin. Ja se on muistaakseni tänään 100 päivää tätä vuotta jäljellä, niin Markku kertoo siitä sitten tuolla omalla tunnillaan kello 12 jälkeen. Kun suomalaiset tanssii ja Marko ja Jukka.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Se on semmoinen homma, että taksipäiväksi on luvassa oikeinkin kaunista päivää taksi Maurin päiväksi. Korkeapaineen selänne on työntymässä Suomeen lännestä ja pilvisyys on vaihtelevaa tai hävinnyt lähes kokonaan tuolta Suomen taivaalta. No paikoin siellä on vielä sumupilviä. Lännessä on kuitenkin päivästä tulossa aurinkoinen ja idässä on sitten ja pohjoisessa vähän pilvisempää. Tuulet enimmäkseen heikkoja, etelässä puhaltelee kohtalaiset pohjoistuulet ja pohjoisessa voimistuu illaksi etelätuulet. 15-7 astetta on tänään lämmintä. Huomenna maan etelä- ja itäosissa koillistuulet voimistuvat, kaakosta leviää pilvisiä ja sateisia alueita ja Lapissakin etelätuulet pikkuhiljaa voimistuvat. Että nautitaanpa tästä päivästä oikein täysin rinnoin, koska tämä voi nyt tällä viikolla jäädä viimeiseksi tämmöiseksi aurinkoiseksi päiväksi. Tietenkin jotenkin toivoisin, että olisin väärässä nuo sääennusteet ja saataisiin auringosta nauttia koko viikko. Se piristää kummasti.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Ei mitään hätää. Teinikalentereiden sisältöä olen pyytänyt teitä rauttamaan ja myöskin kertomaan, että liekköhän tuota niin kun on päiväkirjaa käytetty, koska tänään on rakas päiväkirjapäivä. Ari esimerkiksi on pistänyt tänne, että kerran kun olin kirjoituskurssilla jonkinlaista päiväkirjaa pidin, sitten on tuon Facebookin riiminurkkaan kirjoitellut uniani, mutta on nyt on nähnyt vähemmän unia, näin kertoo siis omista unistaan Ari. Joo, se tuo Facebook on varmaan niin kuin vienyt aika monelta päiväkirjan kirjoittajalta sen, niin kuin sen päivittäisen kirjoittamisen, koska sinnehän pitää niin kuin tietenkin pistää aina jotakin, eikö vaan. Porissa on kyllä kaunis keli, sieltä on pistänyt useampikin ihminen tänne kuvia, että kiitoksia vaan niistä. Istuin, no niin, eipä kerrotakaan tuota viestiä. Olisi kiva tietää, mitä teidän päiväkirjoissanne muuten on lukenut. 22. päivä 9. esimerkiksi silloin 82, kun myrskytuulet puhaltelivat Lapissa ja pohjoisessa ja veivät puut ja katot, talojen katot mennessään, Mauri Myrsky. Nyt on Kaija Kärkisen vuoro meille laulaa ja ilahduttaa meitä laulullaan Hullu yö.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
5: Nyt on.
6: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
11: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
10: Se on muuten, se on ihana.
11: Miksi mä menisin pelaa sateella?
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Aninta Mattila siinä ja laulu oli nimeltänsä Haaveet. Niin, tuo Mauri Myrsky, se saattaa olla muuten ainakin pohjoisena ihmisille, jotka ovat silloin eläneet, niin semmoinen jonkunlainen sukupolvikokemus. Aika moni sen muistaa. Esimerkiksi tänne pisti viestiä just äsken Airi, ja Airi kertoo muistavansa Mauri Myrskyn. Hän oli korkeassa kuumeessa ja Mauri Myrsky kaatoi Airin pihasta useamman ison männyn linjojen päälle. Ja sitten hän tietenkin jouduttiin palolaitos soittamaan hätiä ja ukkokin oli jossakin kuukauden komennuksella, että semmoista ei niin kuin varmaan ihan joka päivä tapahdu, kun Mauri Myrsky riehui silloin 80-luvulla. Kauko Käyhkö on äänessä seuraavaksi ja Kalastaja Eemelin valssi soi nyt.
1: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies ja Eemeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenki kuka ties ja Karin Paukaisen jään kainaloon. Jos lämmin on pisää tai kylmä hätistää, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kukkosen. Mä verkot vetehen, vai laske laulellen, ja luodolle käyn onkimaan. Koukkuhun madon mä pujotan ja ahti suoraan.

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet ottaa jo vierellä karjen, kun kala vehkeeni venheeseen tuo.

Jos lämmin on tisää tai kylmähäristä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen.

Talot ja puutarhat ja tuon laulun esitti meille suuri maa. Sodankylän varuskunta oli muuten tämän maurimyrskyn aikana johtokeskuksena Ruska 82 sotaharjoituksesta. Näin tietää kertoa juuri paikalla ollut Jukka, joka kertoo, että tuossa harjoituksessa oli noin 10 000 sotilasta, olin Everstin kuskina ja kuvasi harjoitusta. Ja hän kertoo myös, että kuvia on myrskyssä. Ketä ei vakavasti loukkaantunut myrskyssä, puita sen sijaan kaatui niin kuin viikatteella heinää olisi kaadettu. No niitä kyllä meni sillä linjallakin nurin, joka oli minun kotimatkallani. Muistan sen elävästi, kun kummaltakin puolelta siinä linjassa meni niin kuin puita nurin, mutta siitä on jo kulkaa yli 40 vuotta aikaa, että aika kauan. Sen jälkeenkin on ollut kovia myrskyjä, eikö vaan, mutta ne jää aina mieleen, kun ne riittävän kovina nuorena toteutuvat. Krokotiilirokka ja muska.

Tämä meni yhdeksi myrskymuisteluksi tämä jutustelu. Päivikin muistaa Mauri Myrskyn vuodelta 1982. Hän nimittäin lensi pyörällä sivutuulessa ojaa. Tornion Päivi lähettelee tämmöisiä terveisiä tuolta Alaniasta. Onnea vaan muuten Päiville syntymäpäivän johdosta, ja myös Anne lähettää Oulun kanssa terkkuja, että nekin toivottavasti menevät perille. Ja toivottavasti siellä on vähän vähemmän tuulista kuin silloin aikoinaan Mauri Myrskyssä oli. Juhakin sitä muistelee. Kävin Rovaniemen keskusta ala-astetta. Matka oli joku 1,5 kilometriä kotiin uittomiehen tielle. Hyvä, että pääsi eteenpäin, kun tuuli niin paljon, ja sitten uutiset illalla kertoivat kovasta myrskystä. Se oli hyvä, että et mennyt koskikavulle, kun siinä oli se paliskuntain talon katto lentänyt sinne keskelle tietä. Joo, viime viikon lopun myrsky heitti laiturin kuivalle ja upotti pikkuveneen moottoreiden. Nyt joutuu turvautumaan soutuveneiseen, mikä lie oli myrskyn nimi, näin pohtii Risto Kokkolasta. Jaa, mikähän sen myrskyn nimi oli? Meiltäkin se kaatoi yhden koivun.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Vesterinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Armi ja Danny siinä vakuuttivat, että kaiken sulle antaisin. Kettukankaari jatkaa hetken kuluttua täällä Radiopookissa päivä sydämenä ajana meidän kanssamme. Toteuttaa muun muassa toiveita, joita voit pistää vaikka saman tien tulemaan tänne tekstiviestillä. 11 ja 12 välillä on toiveet tänään, koska Marko Maunuksella on ollut elämälle sitten kello 12 eteenpäin. Ari Klemmä ja Arja Koriseva vievät tässä aamussa meitä eteenpäin laululla, kun minun kosketat.

Ari Klemmä ja Arja Koriseva ja Kun minuun kosketat. Tämä alkaa kuulkaa olla viimeistä valssia vaille valmis tämä aamu, joten toteanpa vain, että rakastakaa toisianne. Kiitos taas tästä aamusta. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Pekka Toppari sotuu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajanodotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

Jaaha. Oikeinpa hyvää tiistaita. Luurit päähän ja menoksi, sanoo Ari kellon ollessa 6:30 yli 10. Tiistaipäivä on tämä arkipäivä meidän Pookin taajuuksilla ja keskipäivä. Tänään 22. syyskuuta nimipäivää viettää Mauri. Onnittelut kaikille Maurin nimisille. Ja Maukkahan, se on yleensä niiden lempinimi, eli Maurit ja Maukat. Ja eipä kuulkaa mitään, vaikka Maurin päivän onnitteluja toiveissa tänään. Mutta tänään on tämmöinen pätkätyö meikäläiselläkin tämä, eli tuosta 11-12 toiveilla lauluelämälle Marko Maunuksella 12-13. Ja sitten vielä tunti jatketaan keskipäivässä sen jälkeen. Kaikkia muutakin katellaan tähän matkan varrelle, mitä kereettää. Ja skoolataan nyt aluksi.

Jaahas. No niin, pannaanpas välillä pullo pois, vaikka samppania siinä kilisteltiinkin. Ja meillähän tosiaan tämä keskipäivä on vain tunnin mittainen toiveosioltaan, eli tuosta 11-12 tuo ensimmäinen tunti. Sinne katsotaan kohta, mikä on tilanne. Luulenpa, että sinne on aika paljon tekstareita tullutkin jo eilisen lähetyksen, toivelähetyksen jälkeen. Minä ilmoittelen kohta, mikä siinä on tilanne. Vieläkö kannattaa soitella 11 ja 12 välillä, kuinka tiuhaa, ja katsotaan, minkä verran saadaan ensin täyteen nuilla jo tulleilla tekstareilla tuo homma. Ja tosiaan sitten puolipäivän aikaan STT-uutiset lauluelämälle Marko Maunuksella, ja jäädään vähän kuulostelemaan, mikä on Markon teema tämän päivän lauluelämälle ohjelmassa. Tuo ohjelma aina tiistaisin ja torstaisin 12.13. Säätä tutkaillaan myöskin. Nyt oli kylmä yö. Tuossa eläkkää nukkuko ikkuna auki. Saattaa olla aamulla dedä dukoosa. Tai eläkkää sitten. Nimittäin täällä oli ihan vain, olisiko pari astetta ollut lämmintä. Olisiko mennyt vielä kylmemmäksi yöllä. Jopa pakkasen puolelle on varmaan menty parhaimmillaan tuossa. Alkaa tekee kylmiä hallaöitä ja silmätään kartat kans tuosta sääosalta kuleksimasta ja mitäs tässä muuta. Musiikkiahan me soitetaan. Minä paljastan vähän sisäpiiritietoa. Me radiopookki, kun me soitetaan kotimaisen tanssimusiikin parhaita, niin tämä meidän musiikkivalikoima, tämähän ei ole mitään sattumaa, kun meille tulee palautetta, että teillä on hyviä levyjä siellä. Kyllä nämä on hyvin tarkkaan aina mietitty nuo levyt, ja meillä on jopa vähän semmoinen sisäpiirijuttu aina, että me valitaan keskenään tuolla palaveratessa toimittajat semmoinen niin kuin viikon biisi ja perusteluja siihen. Eli vähän semmoista omaa sisäistä levyraatiakin käyä. Ja tämän viikon minun biisi valikoitu sillä lailla, että minä päätin, että katson tuolta karaoke-palvelusta. Siellä on lista ihan, että suosituimmat karaoke-kappaleet, kun nythän on näitä nettikaraoke-juttuja. Niin kyllä siellä tämä kappale oli meidän valikoimasta aika kärkipäässä, mitä eniten suomalaiset tykkää laulaa karaokeessa. Silloinhan pitää kansalle antaa sitä, mitä kansa tykkää ja haluaa. Tiedätkö, mikä kappale ja esittäjä on kyseessä? Tämä oli siellä ihan kärkipäässä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

Sepä oli Karula ja rakkauden jälkeen äskettäin Kirka pyydä vain. Tuota Kirkan kappaletta on paljon laulettu karaokeissa. Se näytti, toi ihan mielenkiintoinen katsoa tuolta karaoke-palvelusta, kun siellä on vähän semmoisia listoja, että uusimmat kappaleet, suosituimmat lauletut kappaleet, niin sieltähän pystyy periaatteessa katsomaan vähän semmoista laajempaakin, kun meillähän on Pookin lista uutuuskappaleille sunnuntaina, niin pitääpä ruveta sieltä aina kahtoa melkein sitten tuota, että mistä, mitä tykätään itse laulaa eniten. Tuohon melkein voisi sanoa, että tuohon on jonkunnäköinen vaaliäänestys, kun sieltä kahtoo, koska se on kansan puhumaa sekin. Jos ei se ole vaaliäänestys, niin se on karnevaaliäänestys ainakin. Jaha, kohta se varsinainen karnevaali alkaa, kun mennään sääkartoille. Jonkunnäköinen show tuosta syntyy taas, tai soppa ainakin.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio Pooki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.
1: Kylläpä kyllä. Tuossa kattelin äskettäin tuota meidän toivelistaa, kun siinä on vain tunnin mittainen se tänään, niin kyllä sinne mahtuu vielä musiikkia. Eli kannattaa vaikka laittaa vielä tekstariakin. Ja katsotaan sitten, minkä verran sinne uskaltaa puhelimitse vastata. Ja tekstareissa on aina se väärä kansi, että niitä saattaa jäädä seuraavallekin päivälle. Katsotaanpa tämä sääkartta. Onko tämä jo täynnä? Saako tänne muuta vähän noita lukemia lämpöasteita isommaksi? Saako näitä muutettua? Ei. Tämä on jo täynnä. Ei tänne mahu enempää. Eikä tämä anna muuttaa. Musi vähän laittanut lämpöasteita lisää.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
1: Se on lukittu tämäkin kartta nyt. Ja mennään näillä olemissa olevilla lukemilla ja säädöillä. Katsotaan, mihin se riittää. Koko maassa lämpötila on tällä hetkellä 10 asteen molemmin puolin. Tuolla Lapissa on vain 6 astetta käsivarren suunnassa. 5 astetta oikeastaan tuolla Lounais-Lapissa. Aika poutainen päivähän tuo on. Ei tuota pysty kehumaan eikä tuota pysty moittimaankaan. Eli tuommoinen aika tasapaksu kartta on sään osalta tuo. Huomenna lähtee lämpöasteet jonkun verran nousemaan. Lapissakin päästään jopa plus 13 tuolla Lounais-Lapissa. Parhaimmillaan mittari käväisee 15, kun mennään etelämässä. Ja aika poutainen päivä huominenkin. Pienet sadekuurot saattaa yllättää tuolla etelässä. Mutta äläkääpä vielä mitään. Puolella paranee. Nimittäin tuossa, mikä se nyt on? Tiistai. Torstaina on sitten sadekuuroja koko maassa. Sateinen päivä on sitten. Eli nautitaan nyt, kun aurinko paistaa. Lähdetään vaikka lenkille. Koska vähän märältä vaikuttaa tuo torstain sää. Mutta lämpötila ei ole hirveän paha, koska Kaakossa on jopa plus 18. Se on enemmän kuin juhannuksena koskaan siellä. Ja sitten vielä varoituskartta. Onko tämä täynnä? Eikö, tämähän on tyhjä.
0: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit.
2: Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste.

Energia ja viet paratiisiin oli tuo kappale. Äskettäin tuo Kaija Pohjolan rempsiä kappale oli nimeltään Tosi mies. Seurataanpa vähän sitten meidän uutispuolta. Mitä? WhatsApp saa uuden painikkeen. Pysyy piirossa, kunnes teet näin. Kirjoittaa digiuutiset täällä Iltalehden sivuilla. Pikaviestisovellus WhatsAppin iPhone-version käyttäjät saavat pian uuden painikkeen, joka helpottaa vanhojen viestien etsimistä keskustelusta. Uusi hakupainike ilmestyy näytön oikeaan yläreunaan silloin, kun käyttäjä ryhtyy selaamaan keskustelun vanhempia viestejä. Painike katoaa, kun käyttäjä palaa uudempiin viesteihin. Tähän asti hakutoimintoon on päässyt napauttamalla keskustelun nimeä ja avaamalla hakutyökalun. Uusi toiminto nopeuttaa hakemista ja vähentää valikkoseikkailua pitämällä käyttäjän koko ajan keskustelussa. Hakupainike tulee tavallisten keskusteluiden lisäksi myös WhatsApp-kanaville. On siinä nytkin se search-haku. Meillä vanhempi ikäluokka monesti kysyy, että mikä teillä on paukissa se jackpotti, johon voi niitä viestejä laittaa. No kysymyksessä on tietysti, mitä tarkoitetaan, että ei suinkaan mikään veikkauspeli, vaan WhatsApp. Sehän on tämmöinen 2000-luvun tekstiviesti palavelu periaatteessa. Ennen piti jokaiselle ihmiselle erikseen laittaa joku viesti ja aina unohtui joku kyyvistä, mutta nyt kun perustaa tuommoisen tietyn ryhmän, siellä voi olla vaikka 20-30 ihmistä, riippuu kuinka paljon sinne niitä laittaa, niin kaikille menee samaa viesti yhtä aikaa. Ei tarvitse erikseen lähettää kaikille. Sitähän se tarkoittaa. Ja kyllä se on meilläkin täällä töissä. Montakohan on WhatsApp-ryhmää on tullut perustettua. Nyt en muista, monessako kumpi se on, WhatsApp vai WhatsApp vai jackpotti. Sanotaan jackpotti. Kyllä se on, tuo jackpotti on hyvä. Hyvä. Ja onhan siellä nytkin ollut se haku, millä löytää vanhoja viestiä, mutta sitten mä oon ymmärtänyt, että tämä WhatsApp myös kuormittaa aika paljon puhelimen muistia. Kannattaa joskus melkein vähän siivota sieltä niitä, jos siellä on semmoista ei niin tärkeää, niin välillä saatan rommauttaa jonkun keskustelun kokonaan tyhjäksi, kun muistan, että siellä ei ole tärkeä. Joku ei varmaan koskaan poista niitä, mutta aika paljon WhatsApp kuormittaa siis puhelimen muistia. Riippuen toki paljonko siellä on muistia. Mutta muistatteko te tätä kappaletta? Tämä seuraava kappale oli Jope Ruonansuun C-kasetilla. Nimeltään Kiikun kaakun oli se kasetti. Jopen C-kasettia tuli huoltamon myyntiin aina 90-luvulla varsinkin. Tämä oli tuon levyn nimikkokappale.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä. 160 merkkiä.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
5: Äiti?
6: Niin?
5: Ei ku, ihan vaan...
6: Mitä? Mikä?
5: Ei siis mitään ihmeellistä.
6: No, mihin se liittyy?
5: Kotiin.
6: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
5: Äiti, ei!
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
11: Tuossahan se on sun sormen päässä.
10: Täh.
11: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Niina, Tapio ja Mikko Leppilampi, jotain jää. Joskus on maininnut, että tämä on siivousalan semmoinen toivekappale. Varsinkin jos sammutatte pimiällä valot ja imuroitte, niin varmasti jotain jää. Ei tuu niin puhasta. Se saattaa senkin tehdä. Tuolla on tänään mulla semmoinen päivän Facebook-päivitys polttoaineiden hinnoista ja kysynpä sen tähän lähetykseenkin, kun tankkaatte autoja ja muita menopelejä tuolla huoltoasemilla, niin polttoaineen hintahan on noussut. Sehän on kohonnut. Se tulee jo kohta sieltä mittaritaulun näytön läpi se lukema. Se on sen verran suuri. Ja kysymys kuuluukin, miksi siellä tankkauspisteessä tietää niitä käsipaperi pyyhekoteloita. Sieltähän voi nykiä sitä käsipaperia niissä tankkauspisteissä. Se on ihan sitä varten, että voi pyyhkiä kyyneleitä noilla hinnoilla. Sitten on tuommoinen kuva tositekin tuosta eilisestä tankkauksesta ja tosin siellä tuli muutamia vihjeitä, että myös kylmä hiki pyyhkiytyy tuommoisella käsipaperilla, kun katselee niitä polttoaineiden hintoja. Tämmöisenä menovinkkauksena tähän päivään. Mutta hei, meillä alkaa polttelemaan tuossa kohtsillään nuo uutiset kovaa vauhtia. Me ehditään tuohon ottamaan vielä sitten yksi kappale ennen uutisia. Sitten alkaa tosi toimet tämän päivän toiveissa. Tässä ennen uutisia Antti Huovila Vaski kellot. Ja muistutanpa, että tänään tosiaan mennään 11 ja 12 välinen yksi tunti toive musiikilla. Nyt kun on siirtänyt tuonne tähän asti tulleet kappaleet eilisen lähetyksen jälkeen, niin siellä on noin puoli tuntia toiveaikaa jäljellä. Eli vielä mahtuu. Katsotaanpa kohta oikein tosissaan, mille aletaan.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana! Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Tuolloin Bahrainin luotsaamaa päätöslauselmaa oli tukemassa muun muassa Persianlahden valtioita ja Yhdysvallat.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki ja Ari Kettukangas.

0: Kari Hirvonen, pieni enkeli, toteutti tämän toiveen kello ollessa 11.07.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Kyllä, kyllä. Siinä on meillä niin kuin, no näppäimme tällekin päivälle tähän lähetykseen, mutta tämä päivä on tunnin mittainen toivelähetys, koska tuossa 12 alkaa sitten tuo laulu elämälle. Eli nythän me ladataan tämä yksi tunti täyteen, ja kun katson täällä, niin tänne mahtuu vielä 20 minuuttia suurin piirtein toivemusiikkia. Ei paljon, mutta mahtuu kuitenkin. Ja rohkeimmat laittaa vielä tekstareitakin, ja katsotaan, miten niitä saadaan tuohon mahtumaan. Puhelimitse soittamalla pystyy kaikkein parhaiten varmistamaan, että toiveet tulee tämän päivän puolella. Tekstareita saattaa päättyä huomisenkin puolelle. Eli kaiken kaikkiaan lähdetään liikkeelle siitä, että hyvää tiistaita tähänkin tunnin alkuun toivottelee Ari. Minähän se on täällä jonkunnäköisenä yleismiesjantuisena tänään sitten säätelemässä näitä namiskoja. Tämänkin toiveitte ajan. Ja puhelinnumero studio on 0700 392 111. Tuohon numeroon, kun soitettiin, puhelu tulee levyaikana tänne studioon. Kirjataan ylös mahdollisia viestejä, terveisiä tai onnitteluja. Haetaan sopiva toivelevy, ja minä kelekon näitä lähetyksiä sitä mukaan sen jälkeen. Tänne on muodostunut jono jo eilisestä toivelähetyksestä lähtien, ja sen takia vielä kun mennään tämä yksi tunti, niin tämähän täyttyy aika äkkiä. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon bö sinun korvaan. Ja toinen tapa on tuo kännykän tekstari. 160 merkkiä, 4,5 €. Mutta huomio kaikki te ilmaisviestipersot, toivojat tuollakin WhatsAppin puolella. Nyt olisi oikea hetki lähettää se kännykän tekstari, koska se on ainut tapa toivoa musiikkia meiltä viestinä. Kännykän tekstari 160 merkkiä, 4,5 €. Ja sinne kannattaa merkitä varaa kappaleita, varaa esittäjiä ja vaikkapa onnitteluja. Tänään on muuten 22. päivä syyskuuta. Nimipäivää viettää Mauri. Luulisi, että aika monta Mauria olisi onnitella tälle päivälle. Tekstari, kun on valmis, niin pusket tulemaan se numero 17106. 17106. 160 merkkiä, 4,5 €.
1: Toiveiden tunnit.
0: Pieni enkeli Kari Hirvonen siis aloitti tämän meidän toivetunnin. Seuraavana esiintyy Anne Mattila. Kappale on viimeinen. Terveisiä Liisalle. Osaan vieläkin lukea ajatuksiasi. Näin lähettelee nimimerkki.

Anne Mattila viimeinen oli tuo toive. Kylläpä totta ahanella päällä, kun on tämä yksi tunti käytössä. Tältä vietti jo melkein suuri osa kappaleista ja minulta välihoustu. Täällä on 10 minuuttia vielä toivealkaa jäljellä. Jos tuohon pitää lukia sää ja kiekasta teidän terveiset, niin sanoisin, että tuohon mahtuu semmoinen yksi koko pitkä kappale tai kaksi lyhyyttä tuohon, niin saadaan suunnilleen semmoinen ilmanrako hökeästä jotakin tuonne väliinkin ennen kello 12. Ja seuraavana oli täällä toivottu kappaletta Bella Bella. Ja katsotaanpas mikä oli täällä homman nimi. Täällä on kysymys Olavilla, että miksi ette soita biisejä loppuun asti, joten soittakaa Bella Bella kappale. Tuo Bella Bella löytyy siis meillä täällä vain Mikko Kartanolta, laitetaan se tuohon soimaan. Ja sitten tuohon kysymykseen, että miksi ette soita biisejä loppuun asti. Meillähän tulee tämmöisiä fillibiisejä, eli ne on meidän niin kuin näytepaloja meidän musiikkivalikoimasta. Ja nehän ei välttämättä tule aina kokonaisena. Siitä on kyse, eli ei missään nimessä ole kyse, että levyjä katkaistaan poikki, vaan ne on tämmöisiä maistiaiskappaleita. Ja just sitä varten, että pääsee koko kappaleen toivomaan sitten vaikka täällä meidän toiveissa. Ja kyllähän meillä sitten taas juonto lähetyksissä, niin kappaleet aina soitetaan alusta loppuun. Mutta tässä siis Bella Bella, joka löytyy täältä Mikko Kartano esittämänä.

0: Se oli Mikko Kartanen ja Bella Bella. Tuo kappale siis löytyi vain hänen esittämänä tästä valikoimasta. Ja sitten meillä on täällä semmoinen tilanne, että toivelista on täynnä. Se on täynnä, mikä täynnä. Nyt mennään sovituilla toiveilla tuonne kello 12 asti. Ja tämä 42 minuuttia pitää sisällään myös sääennusteen. Ja uutiset tosiaan STT:ltä tuossa tasalta 12.00. Ja sitten alkaa laulu elämälle Marko Maunuksella. Siellä mennään tänään muuten Markon mukana 100 lasissa. Aiheena on 100 aiheiset biisit. Ja siellä oli aika kiva tuo teesikin tuolla päivityksessä niin, että 100 päivää vuotta jäljellä. Laulu elämälle aina tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
1: Toiveiden tunnit.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. eFolor.fi.

kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: No niin, sitten meidän pitäisi ottaa tuosta sääkartat syyniin ja päivitetäänpä nämä ja sen jälkeen päivitellään.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Voi voi, on se kylmää jo yöllä. No niin, ja nyt sitten kun on päivitelty, niin koko maassa lämpötila on 10 asteen molemmin puoli. Etelässä on vielä plus 12, Lapissa jäähän tuonne 7. Mutta se on poutainen aurinko, ei tuosta oikeastaan enempää. Jälkäpäivä vielä mitään. Tuolla Lapissahan lämpenee huomenna jopa 11, ellei jopa 12 astetta. Koko maassa lämpötila vaihteleekin juuri 10 ja 15 välillä. Etelässä jaksaa kivuta vielä elohopia. Tuollakin kaakussa niin 17 tuossa torstaina yli huomenna. Huomenna on vielä poutainen päivä, mutta sitten sadekuurot yllättää joka suunnassa tuolla torstain puolella. Vähän vaikuttaisi, että tuuletkin saattaa voimistua. Näkyisiköhän vielä varoituskartalla asti? Katsotaanpa tilanne. Ei näy, mutta kaikkinensa, jos tuosta tehdään inventaario vielä, niin sää on tänään tiistaina poutainen luku ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihteleva ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton. Neste Hiironen. Toiveiden tunnit.
0: Siinä oli meidän sääjutskat ja sitten lähtee nimipäivän onnittelut Maurille Ilomantsiin Valkeakoskelta. Toivelevynä oli Koitere Karjalan Helmi. Tässä se löytyy muun muassa taivalkuntabiitin esittämänä.

Taivalkunta Beat ja Koitere Karjalan Helmi. Nimipäivä onnittelut Maurille Ilomantsi Valkeakoskelta meni tuossa. Tavallista meillä on siis täynnä. Vieläkin puhelin soitussa jostain kumman syystä, mutta toivelistahan meillä on jo täynnä. Mikäli yrität soittaa ja sanoit, että haluat olla Marko Maunuksella, niin se ei onnistu. Valitettavasti nyt on väärä numero, se rooli on jo varattu tuolla toiselle henkilölle. Meillä on täällä seuraavana toivekappaleena Saija Tuupasen Mä sadetta ootan. Eilen jäi pouki välistä, mutta onko yhden illan ystävä nyt kuulolla? Olisit kuunnellut mun asian loppuun asti, etkä vaan kävellyt pois, mutta ainakin pointti tuli selväksi. Terkut, kivaa päivää ja nähdään taas joskus. Saija Tuupasen Mä sadetta ootan on siis tuossa toiveena.

Saija Tuupainen, mä sadetta ootan, oli tuo kappale. Sitten meillä on täällä toivottu Katri Helenaa, soittakaa syysunelmia, löytyykö Katri Helenulta Hataraf toimeena punaiset le. Täällä on jollakin tämmöinen, olisiko ilman tekohampaita kirjoittanut tuon. No kyllä tuosta sen verran sai selvää, että Katri Helena, syysunelma.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Martti Innanen, Elsa Kohtalon lapsi.
1: Toiveiden tunnit.
0: Viimeisiä kappaleita hiljalleen viiää meidän toiveista. Toivellistahan meillä on jo täynnä ja kohta laulu elämälle. Terveiset kaikille aurinkoista päivää. Toivekappaleena Jussi Mähöseltä Kuutamolla. Terveisin Kulkurin ja kysymysmerkki.

Jussi Mähönen Kuutamolla oli tuo kappale. No sitten vielä pari toivetta jäljellä. Siinä on ensimmäisenä toivottu tuota kappaletta Iltarusko. Iltarusko ja Olavi Virta. Tähän oli saatesanoina täällä näin, että kyllä oli kaunis Iltarusko Oulun rannikolla eilen illalla ja tänään kirkas syyspäivä. Sitten on toivottu vielä Saija Varjusta Suutele synnit pois. Näiden myötä toivellista onkin sitten tälle päivälle toteutettu. Kiitoksia kaikille toivojille ja kuuntelijoille toiveitte osalta. Ja kohta laulu elämälle Marko Maunuksella. Sillä mennään 100 lasissa tänään. Eli teemana on 100 aiheiset kappaleet. 100 päivää vuotta jäljellä on myöskin tuommoinen otsikko tuohon tämän päivän laulu elämälle jaksoon. Tiistaisin ja torstaisin Marko Maunuksella laulu elämälle. Ja kello 12.13. Kuunnellaanpa mielenkiinnolla, mitä kappaleita Marko on sinne valikoinut teeman ympärille. Ja sitten tuosta kello 13.14 palailen vielä tähän keskipäivään tunnin ajaksi. Kohta ennen laulu elämälle jaksoa on STT-uutiset.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
6: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun yliopiston rehtorin virkkaa haki eilen päättyneeseen määräaikaan mennessä 19 henkilöä. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta johtamisesta sekä strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä. Rehtorin tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Rehtori valitsee yliopistohallitus. Valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittavaa kykyä ja ammattitaitoa sekä käytännössä osoitettua hyvää johtamistaitoa. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa. Yliopistohallitus keskustelee hakijoista ja valitsee haastateltavat kokouksessaan 30. syyskuuta. Valintamenettelyyn kuuluu haastatteluiden ja henkilöarvioinnin lisäksi lokakuussa kärkiehdokkaille järjestettävä tilaisuus yhdessä yliopistoyhteisön kanssa. Hallitus päättää rehtorin valinnasta marraskuussa. Uusi rehtori aloittaa tehtävässään ensi vuoden alusta tai sopimuksen mukaan. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa järjestetään nälkäpäivän lipaskeräys torstaista lauantaihin. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta autetaan kriiseissä ja katastrofeista kärsiviä niin Suomessa kuin maailmalla. Keräjäksi voi osallistua vaikka vain tunniksi. Mukaan tarvitaan säähän sopivat ulkovaatteet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Viime vuonna Oulun piirin alueella keräykseen osallistui 664 lipaskeräjää ja rahaa kertyi lähes 40 000 euroa. Keräjäksi voi ilmoittautua Punaisen Ristin verkkosivuilla tai Oman Punaisessa Ristissä. Elokuussa työttömyys kasvoi Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella vuoden takaisesta. Kainuussa työttömyys nousi viime vuodesta 12 ja Pohjois-Pohjanmaalla 5%. Myös pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat viime vuotta korkeammalla tasolla. Työvoiman kysyntä laski viime vuodesta. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin rakennuskorjaus- ja valmistustyöntekijöille.

0: Ja sääennusteen mukaan sää on tänään tiistaina poutainen luku ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän yli lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Tämä päivä on poutainen. Lämpötila koko maassa 10 asteen molemmin puolin. Huomenna on vielä poutaista ja sitten torstaista näyttää tulevan hyvin sateinen. Tosin lämpötila pysyttelee uskollisesti lähipäivinä aika lämpimänä. Vaikkapa torstai onkin sateinen, niin Kaakossa on jopa plus 17 astetta.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Tänään on vuoden 265. päivä. Ja sitä juhlitaan tänään.

Tänään on vuoden 265. päivä ja sehän tarkoittaa sitä, että vuodesta on jäljellä tasan 100 päivää, joten olkoon tämän tunnin teema siis 100. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan lopulta ja mihin se meitä vie, niin lähdetään nyt kuitenkin rakentamaan siitä 100 eteenpäin. Tämähän oli Kake Randelin tässä ensimmäisenä laulajana ja osuvasti kappale nimeltään 100 päivää 100 yötä. Laulu elämälle. Tunti on käynnissä ja kanava on Radio Pooki. Marko Maunoksella täällä vie sua seuraavan tunnin ajan. Se on hyvinkin lyhyt aika suhteessa seuraavaan kappaleeseen, jonka Eija Kantola esittää, koska tässä on aiheena 100 vuotta.

Tässä esiintyi Eija Kantola kappale nimeltään 100 vuotta ja tuli WhatsAppiin viesti Sirpalta. Hei, kuuntele parasta aikaa lähetystä ja sanoit, tämän päivän teema olkoon 100. Iso mummoni täyttää tänään 100 vuotta. Wow! Onneksi olkoon ihan hurjan paljon sinne ja ihanat onnittelut sinne suuntaan. Tuossa oli siis Eija Kantola ja 100 vuotta sopivasti kappaleena. Paula Koivuniemen musiikki on kolahtanut Aki Samulille lujasti aikanaan ja hän on tehnyt Aki Samulin Pauloissa nimistä kiertuettakin. Esittää keikollakin Paulan musiikkia ja on levyttänytkin niistä muutama. 100 miestä on seuraavaksi kuultava laulu. Tämä samainen laulu tuli aikanaan itsellekin hyvin tutuksi, kun tehtiin Seinäjoen kaupungin teatterissa tämmöistä Paulan musiikkiin perustuvaa revyytä, niin tästä kappaleesta oli aika hulvaton ja energinen numero olemassa. Mutta Aki Samuli, olepas hyvä.

0: Aki Samuli, 100 miestä soi Radio Puokin laulu elämälle -ohjelmassa. Ja nyt on vuorossa päivän uutuus ja sen esittää Valtatie-niminen kokoonpano. Tämä on tämmöistä kitaravetoista juurevaa iskelmää soittava yhtye, jonka musiikissa yhdistyy kaiho ja kaipuu, arjen karheus sekä haaveiden herkkyys. Laulujen tarinoissa kuljetaan todellisuuden ja unelmien rajamailla. Siellä, missä valtatien pöly leijailee, pientareiden sepeli rahisee askelten alla ja ojien horsmat huojuvat kesätuulessa. Näin he tästä kirjoittavat. Tämä tuossa elokuun lopulla julkaistu Yksinäisten pysäkki-niminen kappale on hyvin kitaravetoinen, junan lailla eteenpäin kulkeva kappale ja se kuvaa hetkeä, jossa yksi lähtee ja toinen jää. Tässä päivän uutuus, Valtatie ja Yksinäisten pysäkki.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Päivän uutuutena valtatieorkesteri kappale nimeltään Yksinäisten pysäkki. Ja sitten hypätään takaisin 100 teemaan. Mitä kaikkia lauluja 100 aiheesta tulee sulle mieleen? Mä veikkaan, että osa saattaa osua kohalleenkin.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohki ja Idea Park Lempäälä. Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Paula Koivuniemi ja 100 kesää 1000 yötä. 100 teema jatkuu. Ja olisihan se nyt ollut likimain vääryys, jos tämä laulu ei olisi ollut päätynyt tälle teematunnille soittoon. Mistä siis on kyse? No siitä on kyse, että tänään on tasan 100 päivää vuotta jäljellä ja innostuin siitä sen verran paljon, että aloin miettimään kappaleet, joissa mainitaan sana 100. Siitäkin saa aika monipuolisen sopan synnytettyä. Eihän nämä kappaleet nyt sen kummemmin tuohon 100 päivää jäljellä aiheeseen käy, mutta jostain se kipinä pitää aina kaivaa ja on hauska oivaltaa, miten monista eri sanoista ja aiheista laulia tehdään ja miten moni eri tavoin joku sama sana, kuten tänään 100, muuntautui eri lauluissa. Tästä on siis kyse. Laulu elämälle. Marko Maunoksella täällä sun kanssa.

sotto, jer sam ta vuota olla päivä vain. Näin väitetty on mut, en tuota uskonut, ennen

Ai että tämä kappale kolahti, kun kuulin tämän Topin esittämänä joskus aikana. Olisiko ollut 2010, kun tämä levy tuli? Ei se ihan niin kauan. Mä en nyt muista sitä levyn julkaisupäivää. Tämä lauluhan on sillä levyllä, joka julkaistiin vasta Topin kuoleman jälkeen. Ja tämän kappaleen alkuperä menee muuten niinkin vekkuliin paikkaan kuin Pekka Puupää elokuvaan vuodelle 1953. Tuossa elokuvassa Tapio Rautavaara lauloi tätä kappaletta kitaransa kanssa. Olavi Virta sen sitten levytti myöhemmin tangona, mutta tämä nyt on henkilökohtainen mielipide, mutta mun mielestä ei toimi tangona juuri ollenkaan, tai ainakaan läheskään niin hyvin. Mun mielestä sen kuuluu olla enemmän tämmöinen tunnelmapala, tämmöinen laulelma, puhutteleva kappale kaikkinensa. Erittäin kaunis teksti. Seuraava sata-aiheinen laulu puhutteli sitten ihan eri tavalla. Se oli vuosi 1987, kun tästä laulusta tuli hitti, ja tätä aika moni veikkaili, että tämä varmaan tällä tunnilla soi.

Tässä oli Virve Rosti ja Sata Salamaa. Sen verran jäi vaivaamaan tuo äsken kuultu Topi Sorsakosken kappale. Voi yksi päivä olla 100 vuotta, että mikä se levy oli. Se oli Tummansininen sävel se levy ja julkaisupäivä oli 26. lokakuuta 2011. Eli vuodella heitti arvaus pieleen siinä. Tämä Sata Salamaa edusti Suomea Eurovision laulukilpailussa vuonna 1987. Tämähän on Petri Laaksosen säveltämä ja VP Lehdon sanottama kappale. Ja semmoinen knoppitieto tästä, että Viki Virve Rosti oli aluksi aika haluton lähtemään laulukilpailun mukaan, mutta kappaleen säveltäjä Petri Laaksonen oli luvannut Viki Rostille, että ei tämä kappale kuitenkaan voita karsintaa. No, toisin kuitenkin kävi ja niukalla yleisöäänten enemmistöllä Sata Salamaa voitti Johnny Lee Michaelsin Kesätuulin ja niin se sitten kävi, että Virve Viki Rosti lähti edustamaan Suomea Sata Salamaa kappaleella. Enkä mä usko, että hän on kauheasti katunut tuota reissuansa. Kyllähän tästä semmoinen ikihitti on tullut. Jos Virve Rostin laulussa Sata Salamaa, niin Matti Eskon laulussa on seuraavaksi Sata kilsaa saloja. Mistä ihmeestä tässä on oikein kyse? Kuunnellaan.

0: Tässä esiintyi Matti Esko kappaleella 100 kilsaa saloja. Ai että tämmöinen steel-kitara tuolla taustalla. Hienosti se kyllä soi.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
9: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: rakastuu.
1: Lasse Hoikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Vuoden 1998 Sydänmyrsky-nimisen albumin raita numero 6 on nimeltään 100 suukkoa, esittäjänä ja artistina Meiju Suvas. Sopivassa tilanteessa 100 suukkoa tuntuu varmasti ihan hekumalliselta. Nehän voi moiskauttaa joskus aika nopeastikin. Suuteluhan on mainiota hommaa, eiks vaan? 100 suukkoa, otappa haaste vastaan. Itse laitoin itselleni haasteen, ei nyt tää liity suukkoihin mitenkään, mutta tuli vaan tästä 100 mieleen, että joka aamu ja joka ilta 100 tasajalkahyppyä. Mutta ei löytynyt semmoista kappaletta kuin 100 hyppyä, niin jätetään ne nyt sitten sikseen. Mennään rahaan seuraavaksi. 100 rahaa. Tuossa hiljattain tehtiin joku antiikin aikainen löytö Sysmässä, jossa oli vajaan 1,5 metrin syvälle maan uumeniin piilotettu ainakin 100 rahaa, hopea kolikoita. Tuli siitä vaan mieleen, että mahtaako joku tänä päivänä vielä upottaa maahan esimerkiksi vaikka euron kolikoita? Tuskin. Niin, että joskus 1000 vuoden jälkeen joku löytää ne sieltä jonkun kolikkoetsimen kanssa. Vai onko se niin, että mennyt on mennyt ja maan alle ei enää mitään nykyään jemmata? Seinien väliin joskus jotakin on jemmattu. Kyllä mä itsekin laitan joskus, jos jotakin rakentelen, niin saatan laittaa jonkun lattialevyn alle tai seinän sisälle jonkun sopivan sanomalehden, jopa tervehdyksen siihen lehtiin. Mieti, kun joku remppaa sitä sitten 50 vuoden päästä, niin saa terveisiä tästä ajasta. Mutta en mäkään sinne rahaa laita, ainakaan 100.

Tässä esiintyi Aki Louhela kappale nimeltään Sata rahaa. Ja sata rahaa tarvitaan todellakin, kun autoa tankataan tänä päivänä. Nuo sodat on nyt semmoisessa tilanteessa, että sen yhden salmen ylittämiseen tarvitaan ainakin 100 rohkeaa laivaa, jotta saisi polttoainetta vähän edullisemmin tänne. Polttoaineen hintakin saattaisi alkaa laskemaan noiden rohkeiden laivojen ansiosta. Päiväjuontaja Arillakin oli tullut itku tankatessa. Mutta onneksi oli ollut paperia siinä pistoolin vieressä. Antaa siis Ari jatkaa tästä päivää. Marko Maunoksella sanoo kiitos seurasta. Moi. Tässä 100 rohkeaa laivaa. Dingo!

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Isä.
2: Niin?
1: Ei kun unohda.
3: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Stone.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa viime viikolla karanneen miehen uskotaan olevan nyt pääkaupunkiseudulla. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Tapauksen tutkinta on siirtynyt Itä-Suomen poliisilta Helsingin poliisille. Karannutta miestä etsitään yhä aktiivisesti. Lindholmin mukaan poliisi arvioi jatkuvasti miehen vaarallisuutta. Sen perusteella poliisi harkitsee, onko miehen nimen ja kuvan julkaiseminen tarpeen. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Aiemmin Itä-Suomen poliisi on katsonut, että mies ei olisi vaarallinen sivullisille. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tiistaita, keskipäivän tunteja. Vielä tämä yksi tunti mennään Arin reseptein päivää. 22. syyskuuta on tämä tiistai. Nimipäivää viettää tänään Mauri. Onnittelut heille ja muillekin päiväsankareille. Tunti kohti kello 14. Katsotaanpa mitä kivaa keksit.

Sepä oli Kari Tapio. Delfini poika oli tuo kappale. Tuo levy ei nyt soi joka päivä Pookintaajuuksella, ei joka toinenkaan päivä. Jaaha, mitäs me tässä? Me oikeastaan kello 14 ennen, niin vähän tässä seurataan päiväkohtaisia asioita. Ja tuossa kahdelta jatkaa sitten Maria tuossa tiistai iltapäivässä. Tänään on muuten puksupäivä. Sinnehän voi etukäteen laittaa niitä puksutekstareita jo 16 ja 18 välille. Kello 18 on sitten Tamminen ja Salovaara show, ja siellä on tänään muuten vapaa sanaa. Semmoisia niinku aiheesta kuin aiheesta. Yksi, mikä on tietenkin hyvä mainita, niin tuo nälkäpäivä lipaskeräys. Tämä on semmoista valtakunnallistakin Punaisen Ristin toimintaa, ja Oudussahan tämä nyt sitten käynnistyy, tämä nälkäpäiväkeräys, torstaina yli huomenna. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jolla autetaan kriiseistä ja katastrofeista kärsiviä Suomessa ja maailmalla. Keräjäksi voi osallistua vaikka vain tunniksi. Mukaan tarvitaan säähän sopivat ulkovaatteet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Viime vuonna Oulun piirialueella keräykseen osallistui 664 lipaskerääjää ja rahaa kertyi lähes 40 000 euroa.

Keräjäksi voi ilmoittautua Punaisen Ristin verkkosivulla tai omaa Punaisessa Ristissä. Tässä siis mallia muillekin, nimittäin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa järjestetään tämä nälkäpäivän lipaskeräys torstaista lauantaihin. Valtakunnallista tempaustahan se on, mutta näin meillä.

Sirpa Arja Saijomaa, rakkautta ei se ollut. Tämän tangon on levyttänyt alun perin Olavi Virta, eikä tuota laulua nyt kovin monelta laulajilta tuotakaan ole löytynyt. Tässä on kiva välillä vähän telemuuttaa, pölläyttää tätä levyarkistoria, katsoa mitä tätä kaikkia löytyy. Tokihan meillä on semmoista luokan ykköshittiä täällä, mitä pyritään soittamaan. Mutta välillä on kiva soittaa myöskin vähän semmoista vähemmälle soitolle jäänyttä. Ennen vanhaan, kun julkaistiin levyjä, ne saattoi olla tämmöisiä sinkkulevyjä tai tämmöisiä niin kuin yhden kappaleen levyjä tai kahden kappaleen levyjä, ja siellä saattoi olla niin kuin A-puolen kappaleena se nimikkokappale, B-puolen kappale oli taas sitten semmoinen niin kuin tavallaan lisäkappale, mutta kuinka monesti kävi niin, että LP-levy aikana siitä B-puolen levystä tulikin ykköshitti ja se A-puolen varsinainen tarkoituskappale jäi vähän varjoon. Eli saattoi käydä niinkin päin. Ja onpahan jäänyt paljon niitä levyn toisen puolen kappaleitakin sitten niin kuin vähemmälle soitolle. Ja siellä on tosi helemiä, kun kuuntelee noita levyjä. Mistä se sitten johtuu? Se on vaan varmaa, että kansa ottaa omakseen levyn, mistä se tykkää. Siinä ei auta sitten, onko se nostettu sijalle yksi vai kaksi sen levyn kanteen. Että kyllä se vaan sieltä poimitaan sitten, kun se osuu ja uppuaa. Minähän itse tein aikanaan yhden sinkkulevyn. A-puolen kappale oli Kun hämärtää, B-puolen kappale oli Hän kumartaa. Mutta ei oikein kumpikaan puoli iskenyt. Kun Olavi Virrasta pääsin mainitteen, niin otetaan häneltä ajankohtainen kappale tähän.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Isä.
1: Niin?
4: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
1: Niin?
4: Jännittää sanoa tää.
1: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
4: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hoitaa.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: No niin, nyt jäi tuosta varmaan korvamato sitten, kun kuultiin tuo rytmikäs se The Bangers valoi ikkunassa, kun sinä tuli. Vai mikä se olikaan tämä? Tämä oli ainakin Mannakorven maillahan tämä oli, tuo kappale, kun aletaan tarkkaan kuulostelemaan. Mutta, hurraa huhha, hei, siellä Ilmatieteen laitoksella on paljon laadittu karttoja.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Neste Hiironen.
0: Tässäpä tuorein ennuste. Sää on päivällä vielä poutainen koko maassa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihteleva ja tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän ylilämpötila on 17 asteen välillä. Eli yllättävänkin lämmintä vielä näin syyskuun loppusuorille siirryttäessä. Tällä hetkellä kun katsoo tätä päivää, niin on poutainen päivä tosiaankin ja etelässä jaksaa elohopia vielä kivuta aika korkeallekin. Mutta kun mennään huomisen puolelle, niin ehkäpä saattaa vähän ropsauttaa vettä tuolla Kaakossa ja Keski-Lapissa, mutta suhteellisen nätti päivä on tuo huominenkin, kunnes koittaa torstai. Vettä tulee sitten siellä sun täällä ja osittain myös tuolla. Lämpötiloissa ei suuria muutoksia. Ehkäpä satteet vähän viilentää myöskin ilmaa. 10 ja 13 välillä on tuossa torstaina lämpötila. Vähän epävakaiseksi käy kelit sitten tuossa, että viikonlopuksi vielä vähän kohenee. Varoituskartta on tällä hetkellä tyhjää sorttimenttiä. Eli onhan tässä vielä viikkoa säänkin jalostua.
1: Neste Hiironen huolehtii sinusta ja autostasi. Kotiruokalounas, kotipizza ja Rollsin burgerit. Huoltoasema, joka huoltaa myös auton.

Siinä oli Moody River ja Topi Sorsakos. Rainer Freeman lauloi Valkeista vaunuista tuossa äskettäin. Jaha. Mitäs me sitten täällä? Katsotaanpa vähän näitä uutisotsikoita. Tuosta tuommoinenkin otsikko sattui silmään, että kertauspäiviin tulossa tuntuva korotus. Tätä mieltä on Reserviläisliiton puheenjohtaja. Eli mitä? Kertausharjoituspäivien enimmäismäärä tulee helposti täyteen kuulemma. Jaha, ja siellä ollaan. Joo. Eipä ole kyllä tarvinnut meikäläisiä lähteä kertaamaan. Siitä on nyt ensi vuonna tulee 30 vuotta, kun on ollut tuolla raskaassa heittimessä piipun rassina. Olin ja vielä taisin kysyäkin lähtiessä, että tarviiko tulla kertaamaan? Mä sanoin, että onpa hyvä, kun muistutit, niin henkilökohtaisesti huolehtivat, että siltä katastrofilta vältytään. Ja ei ole kyllä kuulunut sieltä mitään sellaista kertauskutsua. Kai ne oppi heti vähemmällekin. Mutta ihan oli 8 kuukautta, mitä se kesti? Eihän minä ollut raskaana, kun se oli 8 kuukautta kesti se varusmiespalvelus. Meni väärin tuo kuukautta. Se oli kyllä ihan mukavaa aikaa. Lämmöllä muistelee sitä aikaa ja tuli siellä ylennyksiäkin. Alapunkasta ylennettiin yläpunkkaa jo heti ensimmäisellä viikolla, kun käveli unissaan. Ja sitten joku vahti sinne alempana, että ei päässyt enää Oli lähtenyt kuulemaan unissaankin pihalle sulukeisiin. Se oli sen verran aktiivista aikaa. Oli ne aikoja nekin. Niitä muistelee nykyäänkin ja tuossapa muistellaan sitten lopputunnista, että mitä tapahtuu tuolla iltapäiväosuudessa. Otetaan Mariaan yhteyttä tuossa ennen 2. Meillä on muuten tämäkin tunti edennyt jo huimaa vauhtia. Sehän on jo ennen kuin 22 minuuttia tätäkään tuntia jäljellä. Mariskalta ilmestyi tuossa ihan just näinä päivinä uusi kappale. Kappale nimeltään Ra Ra Ra. Noinkohan tuo lausutaan. Mitäs se pitää tämä laulu sisällään? Kuunnellaanpa.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Siinä oli Seppo Tammilehto. Viileä käsi, mutta lämmin sydän. No niin, ja tuossahan on kohta puoliin sillä viisi viisarit, että otetaan yhteyttä Mariaan ja kysellään, että mitä tapahtuu tiistai-iltapäivässä muuta kuin puotipuksut. Ainakin siellä on varmaan kahvipannu taas tulella puoli neljältä.

0: Näin Suomi pysyy pyörillään. Ja eikö se ole vähän sama asia, että näin se pooki pysyy pyörillään, että täällä on välillä tämmöinen ukonkölillä se välillä railakas nainen siellä toisessa päässä.
1: No se on just näin.
0: Niin.
1: Allekirjoitan tämän kyllä täysin.
0: Niin. Mä en vaan tiedä, että onko mä se nuori vai veteraani vai mihin sä itse luokittelee.
1: Niin, sä et ole oikein kumpaakaan.
0: Niin, mä oon väliinputoaja. Mä oon semmoinen väliinputoaja tuossa.
1: Joo, kun tuossa on noita nuorempia miehiä ja sitten on noita, en mä tiedä voiko noita meidän ihan pisimpään täällä kanavalla kuultuja herrojakaan ihan veteraaneiksi sanoa, mutta kuitenkin.
0: Jussihan on huumorimies. Jussi sanoo kerran, että hän menee tuohon Raahen museoon vanhan sukelluspuun viereen, että muinainen radiotoimittaja. Hän on kuulemma sen verran pitkään ollut alalla.
1: No niin pitkään kuin kaupallisessa radiossa on Suomessa voinut olla.
0: Niin, kyllä, niin. Kyllä.
1: Ja, mutta on tässä näitä vuosia.
0: On. Niin, mitä iltapäivä ja tiistai? Puksut ainakin. Onko tullut?
1: No joo, sekin on semmoinen, joka pysyy aina vaan.
0: Niin.
1: Joo, 4 eteenpäin käydään kauppaa tuolla puotipuksuissa. Mutta kyllähän me vähän visaillaankin siellä sitten puksujen lomassa, että tuo musa visaakin on iltapäivässä ohjelmassa.
0: Joo. Kahvivieras oli...
1: No kuule, Hiltusen Isto.
0: Ah, Istohan että se oli. Siellä, se tulee nyt ulos
1: sitten. Huumorimiehiä.
0: Joo, sä sanoit viikonloppuna, että meet tekkeen, niin se tulee näin pian jo ulos sitten.
1: Joo, samaan tien, totta kai.
0: Samaan tien. Niin,
1: mahdollisimman nopeasti.
0: Kyllä, siinä on varmasti semmoinen mukavan, Isto on semmoinen huumorimies ihan selvästi, no, päästään läpi
1: sieltä. Just sitä.
0: Vähän semmoinen velikulta vekkuli.
1: On. Se on kyllä erittäin hyvä puoli ihmisessä, sanon minä.
0: Niin, kyllä. Mutta hei, kiitoksia. Marja jatkaa. Iltapäivässä minä kiittelen kumaran ja pokkaan. Ja otetaanpa tähän vielä neitoset ääneen ennen uutisia. Kappale on nimeltään Vieras.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi kautta ekohuolto.
5: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
6: Tuossahan se on sun sormen päässä.
5: Täh.
6: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
7: Rakentajan

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pooki, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Vuosina 1986 ja 1989 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan liikkui aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marja saapui tänne studioon sun seuraksi. Oikein ihanaa, kaunista syyskuista iltapäivää viettämään. 22. päivä ja tiistai-iltapäivä. Kävin muuten tänään jo katsomassa leffan. Leffapressissä ja Rakkautta ja virtahepoja. Sen niminen elokuva saa ensi iltansa tällä viikolla tuossa perjantaina. Ja näin sen nyt jo pikkasen ennakkoon ja sain myös jututettavaksi siellä pressissä Dome Karukosken, eli tuon elokuvan ohjaajan. Ja niihin tunnelmiin päästään tuossa pienen hetken päästä. Taikakuuta tässä tarjolla seuraavaksi. Minä en puhu.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Tänään on oikein nätti syyspäivä. Selkeää ja poutaista säätä ympäri maata ja yö on sitten puolestaan kylmä. Nyt päivällä semmoista 12 ja 15 asteen välillä lämpötilat ja yöllä aika lailla nollan tienoilta semmoiseen 9 lämpöasteeseen ja huomenna sitten jo epävakaisempaa säätä on etelään luvassa. Nyt on enimmäkseen heikko tuulista ja eteläisessä Suomessa paikoin kohtalaista pohjoistuulta. Varoituskartoilla ei nyt tähän hetkeen mitään huomauteltavaa ole.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja kannattaa käydä myöskin tuolla Radio Pookin sometileillä, niin siellä on myöskin tuommoinen pöllöaiheinen kisa tällä hetkellä käynnissä, niin eipä muuta kuin sinnekin vierailemaan. Ja voi sinne käydä muutenkin kommentoimassa, vaikkapa kirjoittelemassa tuohon mun tämän iltapäivän päivitykseen, että mikä on ollut se elokuva, minkä oot nähnyt viimeksi. Minä kävin nimittäin katsomassa ihan tuoreen elokuvan tänään, sellaisen elokuvan, joka saa ensi-iltansa perjantaina, eli Rakkautta ja virtahepoja, ja siitä jutellaan ihan kohta ohjaaja Dome Karukosken kanssa. Saija Tuupaselta hyvää päivää, ja tässä Seija Simola, ota kiinni.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: tyttävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäällä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä.

0: Pääsin just näkemään rakkautta ja virtahepoja ja Dome Karukoski nyt istuu vieressäni. Minkälaisia kommentteja sä oot saanut ihmisiltä tähän mennessä, jotka on ollut tässä tilanteessa, kun minä nyt tällä hetkellä just nähnyt ton leffa?
1: No aika. Sitä on ollut tosi kiva näyttää, että ihmiset on niin kuin kommentoinut, että on ihana ja kaunis. Ja sitten onhan siinä koomisiakin piirteitä, mutta varmaan se tunne ja se tietty emootio on kahden ihmisen rakkauden ja ihastumisen emootio, mutta myöskin se eroprosessin emootio on semmoinen, mikä tarttuu ihmisiin. Ja monet tunnistaa itsensä niin kuin jollain tavalla niistä hahmoista ja niistä hetkistä ja teemoista. Että kyllä tätä on ollut tosi kiva näyttää, että ikään kuin niin laajasti ihmiset voi samaistua näihin hahmoihin.
0: Joo, kyllä mäkin myönnän. Kyllä sieltä löytyy ihan selkeästi löytyi se oma hahmo ja ne omat jutut, että mihin siellä samaistuu. Ja täytyy myöntää myös, että piti pikkusen pyyhkäistä silmäkulmaakin tuossa loppupuolella.
1: Se on aina ihana kuulla. Mullahan on tämmöistä miellyttäjä vikaa, joka tulee varmaan jossain määrin sieltä ehkä koulukiusaustaustasta, mutta on aina pyrkinyt niin kuin miellyttämään ja viihdyttämään ja kannan hirveästi niin kuin yleisön vastuuta. Että mä ajattelen, että joku on maksanut mun elokuvan lipuista, niin se löytyy jotain sille katsojalle, mä kannasit hirveästi vastuuta, niin on ihana kuulla, että olet kokenut tällaista.
0: Mutta kyllä sieltä hahmoista löytyy myös se, että joku voi olla vähän se miellyttäjäkin.
1: Joo, ja sehän on meissä. Meissä on meidän luonteessa, että me tavallaan, ja se mun mielestä on kiinnostavaa se alkuperäisessä teoksissa, Emilia Sjöholmin Virtahevot kirjassa, ja elokuvan nimi Rakkautta ja Virtahepoja sitten taas muodostui, kun me otettiin aika paljon vapauksia adaptaatiossa, niin sitten ajateltiin, että ehkä eri nimi voisi olla, että ihmiset ymmärtää, että siinä on kuitenkin hieman erilainen se adaptaatio. Niin kyllä niissä alkuperäisissä kirjassa jo niissä kahdessa hahmossa, Eeviksessä ja Toukossa, eli Pihla Viitalainen, Aku Sipolainen, sitten myös hahmoissa oli niin kuin tosi paljon samaistumispintaa niin kuin miellyttäjän luonteeseen, mitä ehkä Akun hahmo on, ja sitten mitä mä samaistuin, mutta sitten Eeviksen hahmoon, missä mä samaistun taas semmoisen tiettyyn aika liberaaliin ja maailmaa halailevaan näkökulmaan, että hän niin kuin hyväksyy oikeastaan kaikki ihmiset sellaisena kuin he ovat.
0: Niin. Ainakin sanotaan näin.
1: Ainakin sanotaan näin. Niin, kyllähän me helposti. Mutta kyllä mä oon, niin uskon Eeviksen. Mä uskon Eeviksen sille tavallaan niin kuin tämmöiseen älykkääseen naisen ajatukseen, mikä hänellä siinä on. Että hän on ikään kuin kokenut sen matkan. Hän on ollut pari kertaa naimisissa. Hän on ollut kokenut jo sen matkaan. Sitten hän on kokenut tavallaan tämmöisen nykyisen matkan nykyisen puolisossa kanssa. Ja sitten samalla, miten hän on niin kuin vaihtanut ammattia. Hänestä on tullut kätilö ja hän on niin kuin nähnyt maailmaa eri kannalta. Niin mä niin kuin uskon Eeviksen semmoinen tieto aika älykkääseen näkökulmaan maailmasta. Hei, että mä oon nähnyt kaiken ja kaikki käy. Että ihminen voi valita. Ja mun mielestä se on niin kuin hieno teema ja mihin mä samaistun tosi voimakkaasti.
0: Joo. Kyllä mä ehkä juuri hänen hahmostaan löysin itsellekin eniten ne samaistumispinnat. Mm. Ja just myöskin sellaisen, että siellä nostetaan esiin tätä, että miksi kaikki pitäisi aina lokeroida jotenkin.
1: Joo.
0: Se on syyllistytään siihen
1: hirveästi. Se on toinen asia. Se on itse asiassa sellaisella mun repliikki, minkä mä kirjoitin siihen. Se ei ehkä ihan ollut, se oli tavallaan se teema oli siinä alkuperäisessä teoksessa, mutta toi lokeroinen ajatus oli, ehkä mä konkretisoin sen tuohon elokuvaan vielä voimakkaammin, että ihmisillä on semmoinen kummallinen tapa tosiaan lokeroida asioita, että tämä ollaan vähän niin kuin laatikoita elämässä, että sitä, että mä tikkaan tohon laatikkoon ja laitan tohon raksin tohon laatikkoon ja lokeroida joko parisuhteita tai ystävyyssuhteita tai työpaikka-asioita, niin kuin lokeroida jossain määrin, meidän me ei ehkä ihan osata olla avoimia, vaan vähän niin kuin auki erilaisille mahdollisuuksille. Ja mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa Eeviksessä, että hän on ikään kuin koko ajan auki. Hän niin kuin pyrkii olemaan auki elämälle ja elämän niin kuin hienoille mahdollisuuksille. Ja sitä kautta tulee tämä niin kuin ikään kuin jossain määrin syvällinenkin ajatus, mikä hänellä on läsnä, että elämä on hyvä. Etteikö se ole vaan hyvä ja nauttia siitä elämästä, kun me saadaan olla ja elää ja nauttia ja kokea ja niitä hienoja kokemuksia, mitä Eevis metsästää.
0: Joo, tämä on just tämä. No, tuosta tulee itsellä sellainen, että alkaa itkettää ja naurattaa.
1: Niin, mutta juuri näin. Me ehkä hirveän helposti, me puhutaan paljon kotonakin sitä mun puolisonkin kanssa, että miten helposti ikään kuin vaipuu semmoiseen niin kuin turhaan melankoliaan. Ja totta kai niin kuin suru on tärkeä tunne, mutta vaipuu semmoiseen turhaan melankoliaan, että vähän niin kuin ärsyyntyy tai turhaantuu asioista, jotka oikeasti ei ole isoja. Sen sijaan kääntää sen energian ja fokuksen, niin kuin tavallaan Eeviksen hahmon, Pihlan hahmon, kaltaisesti niin kuin tavallaan niin hyviin asioihin, mitkä on hyvää ja iloa. Ja ehkä se on sitä kautta mulle ollut tuo elokuva, niin kuin Rakkautta ja virtahepo. Ja senkin takia on tärkeä sana, ehkä se rakkautta sana siihen, kyllä, vaikka se alkuperäisteoksen nimi onkin vain virtahevot. Että se on niin kuin rakkaussanassa on semmoinen positiivinen ilon vire. Eli tavallaan se, että se on niin kuin ilon ja tanssin elokuva myös, samalla kun se on niin kuin ehkä monitasoisempi niin kuin parisuhde-elokuva.

0: Domeen Karukosken kanssa täällä istutaan ja Rakkautta ja virtahepoja just pääsin näkemään. Ja tuo ympäristö tietenkin, missä tuo tapahtuu, niin tuo on myös sulle tuttu ympäristö. Tämmöinen kreikkalaismaisema ja kreikkalaishäät.
1: Kyllä, joo. Että se on alkuperäisteos tosiaan sijoittuu Helsinkiin johonkin kesäyöhön. Kaksi ihmistä istuu juttelemaan ja he ovat juuri tavanneet jossain juhlista, oikein edes nimetä, missä he ovat tavanneet. Me vaan istuu juttelemaan kaikesta elämästä liittyvää. Ja sitten sitä arabitaitoja tehdessä ensimmäinen ajatus on se, että mua kiinnosti sijoittaa se häihin, että se tapahtuma, missä he kohtaavat, on häät. Koska häissä on jotain esimerkiksi rakkauden allegoriaa sekä hyvässä että pahassa. Mm. Että me ollaan jotenkin, kohdataan se rakkauden uuden alku, mutta myös siellä on paljon ihmisiä, kenen rakkaus on loppunut. Ja mua kiinnosti tämä niin kuin allegorinen asetelma, vertauskuvallinen asetelma. Mutta sitten ruvettiin miettimään sitä, että olisiko se kiinnostavampaa, että se ei tapahtuisi Helsingissä, vaan se tapahtuisi jossain muualla. Ja kyllä me taidettiin kuin Oulukin pohtia siinä vaihtoehtona. Me pohdittiin jotain niin kuin Turkua ja mikä muu paikka se oli. Ja sitten muistui mieleen, että mulla on tosiaan 20-vuotias sellainen kokemus Kyproksella. Mä oon syntynyt Kyproksella, mä oon siellä lapsuuden ystäväni häissä. Ja sitten mä siellä niin kuin kohtasin tämmöisen naisen ja meidän katseet kohtaan. Sitten ruvettiin juttelemaan niin kuin tässä elokuvassa. Niin. Ja me löydettiin kiinnostavalla tavalla yhden illan aikana yhteys. Ja se jäi vain siksi yhden illan yhteydeksi, mutta se on musta kiinnostavaa. Sehän on juuri sitä, mitä Eeviskin puhuu paljon, että miten ihanaa on löytää, kun ihminen jutella sen kanssa. Ja ehkä mä ajattelin sille, että myös pariskunnat, jotka käyvät katsovat tämän elokuvat, niin kuin rohkaistuisivat niin kuin tavallaan löytämään sitä yhteyttä uudelleen keskustelemaan ja juttelemaan ja varsinkin kehumaan toisiaan. Se on mielestäni hirveän tärkeä oppi. Tässä elokuvassa on yksi sanoma, kehukaa toisianne. Se on aina niin vaikea, itsekin ollut pitkässä parisuhteessa, se on aina jotenkin niin vaikea kehua sitä toista, kun se pitäisi vaan sanoa jotain kivoja asioita toisesta. Mutta tavallaan niin kuin sen takia sijoittui sinne Kyprokselle tämä niin kuin, ja ikään kuin Kreikkaan nyt. Niin se oli siinä jotain semmoista palaamista siihen aikaan ja siihen hetkeen ja siihen kohtaamiseen.
0: Eli tästä voisi niin kuin vaan vetää semmoisen johtopäätöksen, että Rakkautta ja virtahepoja on elokuva, josta kaikki löytää jollain lailla itsensä.
1: No mä toivon niin. Siis aina on ihmiset, jotka ei tykkää ja se on ok, niin kuin Eevi sanoisi. Ja sitten on ihmiset, kun mä toivon, että saa tosi paljon siitä. Ja sitten mä ajattelen sillä tavalla, että juuri toi, että jokainen löytää varmaan jotain, jotain niin kuin itsestään ja ehkä sit omasta kumppanistaan tai ex-kumppanistaan tai ystävästään. Ja mun mielestä se on niin kuin kiinnostava. Mä toivon, että ihmiset kävisi katsomassa ja sitten ne menisi juttelemaan ja kehuisivat toisiaan ja näkisivät maailmaa eri tavalla. Ja sitten toinen on myös se, että kyllä mä ajattelen myös, että kyllä se maisema ja se maailma, niin kuin syksyisenä suomalaisena päivänä mennä katsomaan sitä kreikkalaista maisemaa. Ja mä toivon, että se toimii myös ihan niin kuin viihteellisenäkin, niin kuin visuaalisena karkkina meille suomalaisille.
0: Kyllä vaan. Ja voin kyllä kertoa, että tälleen kroonisesta matkakuumeesta kärsivänä, niin pikkusen toimi sellaisena, että nyt äkkiä lähtöä etsimään.
1: Niin, no vaan.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
12: All right. Taimi toimii.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiao!

Maalle siinä olivat matkalla Mikko Alatalo ja Juise Leskinen. Perutaan häät Anne Mattilalta ja Sebastian Ahlgren, Syksy saapui sydämeen. Ehittiin kuulla myös tuolla Dome Karukosken juttujen välissä. Hänen kanssaan jutusteltiin siis romanttisesta draama-elokuvasta Rakkautta ja virtahepoja. Ja perjantain on ensi ilta tällä leffalla ja pääosissa Pihla Viitala, Aku Sipola ja Jenni Vartiainen. Jenni nähdään ensimmäistä kertaa elokuvaroolissa tuossa leffassa. Lämmin suositus. Tykkäsin kyllä oikein kovasti. Kannattaa mennä katsomaan ja yleensäkin kannattaa käydä leffassa. Preussin punaista Yölintu on tarjolla tuossa vielä ennen kuin mennään uutisiin kello 15. Ja Paula Koivuniemi tässä seuraavaksi äänessä. Jos luoja suo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täyttenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. eFollower.fi.

0: Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Työttömyys kasvoi elokuussa Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella vuoden takaisesta. Kainuun työttömyys nousi viime vuodesta 12% ja Pohjois-Pohjanmaan 5%. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat viime vuotta korkeammalla. Työvoiman kysyntä laski viime vuodesta. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille. Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut kuntoon kiireettömän suun terveydenhuoltoon pääsyn. Hoitoon pääsy toteutuu terveydenhuoltolain mukaisissa enimmäisajoissa koko hyvinvointialueella. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialuetta uhannut 800 000 euron uhkasakko ei lankea maksettavaksi. Oulun yliopiston rehtorin virkaa haki eilen päättyneeseen määräaikaan mennessä 19 henkilöä. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä. Rehtorin tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopiston hallitus keskustelee hakijoista ja valitsee haastateltavat kokouksessaan 30. syyskuuta. Valintamenettelyyn kuuluu haastatteluiden ja henkilöarvioinnin lisäksi lokakuussa kärkiehdokkaille järjestettävä tilaisuus yhdessä yliopistoyhteisön kanssa. Hallitus päättää rehtorin valinnasta marraskuussa. Uusi rehtori aloittaa tehtävässä 1. tammikuuta tai sopimuksen mukaan. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa järjestetään nälkäpäivän lipaskeräys torstaista lauantaihin. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jolla autetaan kriiseistä ja katastrofeista kärsiviä Suomessa ja maailmalla. Keräjäksi voi osallistua vaikka vain tunniksi. Mukaan tarvitaan sähän sopivat ulkovaatteet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Viime vuonna Oulun piirin alueella keräykseen osallistui 664 lipaskeräjää ja rahaa kertyi lähes 40 000 euroa. Keräjäksi voi ilmoittautua Punaisen Ristin verkkosivuilla tai omaa Punaisessa Ristissä. Oululaiset ovat tyytyväisiä erityisesti kaupungin katuvalaistukseen sekä liikennealueiden talvihoitoon. Asia selviää lopuksi vuonna 2026 tehdystä yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa vertailtiin 31 kunnan asukkaiden tyytyväisyyttä teknisiin palveluihin. Liikennealueiden talvihoidon kokonaisarvio oli Oulussa 3,89 ja Oulu sijoittui kuntavertailussa kolmanneksi. Erityisen hyvät arviot Oulu sai jalankulku- ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Oululaisten halukkuus suositella omaa asuinaluettaan kasvoi edellisvuodesta.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Oot voimani mun, näin laulo meille siinä upeasti Anna Eriksson. Ja 3:06 näyttää kello, tiistai-iltapäivää yhdessä vietetään. Marja täällä sun kanssa tuttuun tapaan ja meillähän on aikaa tuonne kello 18 ja sen jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara valtaavat nämä radiopookin taajuudet ja siellä onkin sitten tänä iltana jälleen sana vapaa, joten saa nähdä, mitä kaikkea aiheita siellä sitten illan mittaan käsittelyyn tulee. Monenlaista, sen voin kyllä veikata. Mutta vielä ennen kuin sinne asti päästään, niin mehän ehditään käydä kauppaakin tälle päivään. Eli puotipuksut tuossa kello 16 eteenpäin. Toki pienet musaa visailuja.

Hanna Hirvonen ja Kun suljen silmät. Katellaanpa kohta tuonne sääkartoille. Ei suinkaan suljeta silmiä, vaan katsotaan, mille tämä syyssää nyt näyttää tässä seuraavien päivien aikana. Reetu pyytelee, että tule tyttö kyytiin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tänään on semmoista enimmäkseen selkeää ja poutaista säätä ja niin myös tulevana yönä. Ja sehän tietää sitten kylmää yötä. Nyt iltapäivästä 12-15 väliin lämpötilat ja yöllä sitten varsinkin sisämaassa Pohjanmaan tienoilla semmoista aika lailla jo lähellä nollaakin. Siitä tuonne eteläisen Suomen noin 9 lämpöasteeseen ja huomenna sitten on jo varsinkin eteläiseen Suomeen taas epävakaisempaakin säätä jälleen luvassa. Enimmäkseen heikko tuulista tällä hetkellä ja ei tällä hetkellä edes mitään varoiteltavaa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ihan pienen hetken päästä tuoretta musiikkia tarjoilee meille Pirtti Joki ja Ihana Vaara. Mutta hypätään junan kyytiin seuraavaksi Jukka Kuoppamäki ja tässä lähtee pikajuna pohjoiseen.

0: Radio Pooki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. pelaamaltila.fi. Veikkaus.
7: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
0: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookin.

Pirttijoki ja ihana vaara. Lähdetään kahville. Se on ihan vaaratonta, kun Isto Hiltusen kanssa kahville istuu, mutta koskaan ei kyllä tiedä, että mihin ne jutut sitten rönsyilee hänen seurassaan. Mutta kohtapa se selviää, että mihin tällä kertaa päädytään. Kake Randelin tässä, en unta saa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Istu Hiltusen kanssa, istutaan kahvilla. Sitä ei kyllä koskaan tiedä, mihin tässä nämä jutut lähtee. Yleensä ne lähtee lapasesta, kun sun kanssa istuu.
2: Joo, ja ensimmäisenä tehtiin se sellainen leikki. Monihan tietää sen, että taikurilla on 3 tyhjää kuppia edessä, ja sitten yhden alle se pistää vaikka kolikon, ja sitten se sekoittaa niitä kuppeja, että minkäs alla nyt on. Ja niinhän siinä kävi, että tilattiin 3 lattea, ja yhdessä niistä on kauramaito, mutta nyt me ei osata sanoa, missä se niistä on.
1: Ja nyt ollaan maisteltu kaikki toistemme kahvit, ja ei siltikään tiedä, että mikä on mikä.
2: Joten onko siinä sitten väliä?
1: Jos no ei, loppujen lopuksi ei. Kunhan nyt juon kahvit. Joo. Se on pääasia.
2: Onko se ihan tavatonta, että mä puhun pullasuussa? Mä ehkä ootan siihen asti, että jos sä kysyt jotain. Ja sitten jos mä en halua vastata, niin se todennäköisesti sä voit päätellä sen siitä, että mä vedän just suun täyteen pullaa. Ja...
1: Joo,
2: no niin.
1: toi on kyllä ihan
2: onko
1: hyvä
2: luvassa kinkkisiä kysymyksiä?
1: Mä just tuo hyvä keino vältellä niitä kysymyksiä. Ihan ajattelin kysyä, että mitä sulla niinku kuuluu? Oliko liian kinkkinen?
2: Kyllä, tämän voi kertoa. Tämähän on laaja kysymys, mutta... Mä olen nyt taas tämän kesän aikana pätevöittänyt itseäni lisää näissä kirvesmieshommissa neuvomalla ammattilaisia, jotka on tullut tekemään remonttia meidän talolle. Olen mä itsekin siinä sitten tietysti vähän joutunut lapion varteen ja välillä vasarankin varteen, mutta on ollut sellaista kodin remonttiaikaa tämä kesä ja nyt näyttää siltä, että mä oon saanut työhuoneeseen jo työpöydän kasaan. Tosin siinä ei ole ensimmäistäkään tietokonetta vielä kiinni eikä näyttöä, mutta pikkuhiljaa...
1: Mutta pöytä kuitenkin.
2: Pöytä on niin kuin kasattu, että siinä meni useampi ruuvi kuitenkin, että sen sai pystyyn.
1: Joo.
2: Hän tuossa vieressä nauraa, koska hän tietää, että se useampi ruuvi tarkoittaa 5 ruuvia, mutta se oli sellainen moduulipöytä. Mutta, tavarat on tukevasti kaikki siellä niin kuin ihan käsillä. Ne on banaanilaatikoissa ja että ei yhtään tiedä, mikä on missäkin, että nyt kun pitäisi ruveta jotakin siellä niin kuin musiikkia vaikka tekemään, niin pikkusen vielä hakee niitä juttuja. Että sellaista kuuluu. Luova hulluus vielä loistaa poissaolollaan, koska on vain pelkkä hulluus tällä hetkellä.
1: Joo, mutta miten Turku on kohdellut?
2: Turun seutu oikeastaan tällä hetkellä on kohdellut ihan kivasti. Me on nyt se oma tukikohta löytyy siitä Turusta pikkusen Helsinkiin päin, että ollaan siitä niin Turusta ulkona, mutta se on oikeastaan ihan hyvä juttu, koska jos uutisia seuraa, niin kaupunkityytyväisyystutkimuksen mukaan turkulaiset on keskimääräistä tyytymättömämpiä elämäänsä, mutta sentään tyytyväisempiä kuin tamperelaiset.
1: Onko totta?
2: Kyllä, näin oli tilasto.
1: Aika jännä.
2: No sittenhän turkulaisia kohtaa uusi tällainen riesa, nimittäin siellähän pannaan 2 Aurajoen ylimenevää pääliikenneväylää poikki nyt 1,5 vuodeksi.
1: Joo.
2: Ei puhuta raitiotiehankkeesta, vaan puhutaan joukkoliikennehankkeiden valmistelusta, mitä ikinä siihen sitten tuleekaan, mutta siltoja pitää remontoida.
1: Se on sitten sekaisin kyllä koko kaupunki.
2: Voisiko tässä kohti sanoa, että välttäkää Turkua sieltä puolestaan?
1: Niin, tai liikkukaa vaikka junalla tai jollain sinne ja sitten kävelle.
2: Joo, kyllähän jokiranta silti on ihana.
1: On. Joo, varsinkin kesäsi. Ette ole kaipaillut sieltä nyt muualle päin.
2: Tässähän näkee maailmaa aika kivasti. Nimittäin nyt on taas tosiaan auton ratissa istuttu. Niin kyllä se siellä kotinurkissa pyöriminenkin aina välillä sitten maistuu tosi hyvälle.
1: No ehdottomasti, varsinkin kun saa remontin valmiiksi, niin sitten.
2: Joo, ja näin syksyllä on nyt aina se aika, kun pitää tehdä... Pitäisi kaikki tavarat järjestää niin kuin talviteloille. Ja nyt siellä aina kun ikkunasta katsoo, niin sitä huomaa, että tuossakin on tuommoinen läjä, mikä pitäisi saada talvealta turvaa ja vaikka mitä pihahommia. Ja, no se on tavallaan ressaavaa, mutta kyllähän sitten ulkona touhuaminen tällaisessa pienessä pirteessä syyssä, niin sehän on kivaa.
1: Ja sitten kun tulee lumiin, sä et näe enää niitä kasoja. Että...
2: Se on loistavaa. Mitkä se on Marian selviytymisvinkit talven varalle?
1: Lentoliput.
2: Jaha, ai sullakin on sellainen haave.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
2: Tamminen ja Salovaara.

Beerit ja ystäväni muistathan. Ja saavatko he joskus toisensa, sitä kyseli tietenkin Isto Hiltunen tuossa kahvitteluhetken jälkeen. Ja Iston kanssa sitten kahvikupillisen ääressä. Jälleen huomenna ollaan siinä 15.30. Aina tuohon perjantaihin saakka joka päivä tuoreet kahvit hänen kanssaan nautiskellaan. Ihan kohta mennään uutisiin, STT-uutisia. Niitähän me kuullaan tuossa kello 16. Ja siitä matka jatkuu puotipuksuihin ja musavisailua kans tuossa pienen hetken päästä luvassa. Johanna Siekkinen, Sylis lämpöiseen ja Matka sinitaivaan versioimana tässä.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Kodin elektroniikkaliike Power Finland harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa. Yritys aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sulkemisuhan alla olevien myymälöiden työntekijöitä. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Irtisanomisten sijaan työntekopaikka tai työsuhteen ehdot voivat oleellisesti muuttua. Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi tiistaina ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa. Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta vuosina 1941-1958. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa olisi puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

taas tässä kävi näin. Finlanders siinä tuumaili näin. Ja näinhän tässä on käynyt, että tiistai-iltapäivä on tullut siihen vaiheeseen, että kello on yli 4. Ja sehän tarkoittaa tietenkin puotipuksuja. Marja täällä sun kanssa tuonne kello 18 ja sinne asti sitten kaupankäyntiaika. Paitsi että kohta aloitetaan musavisailu, mutta sen jälkeen päästään sitten kunnolla asiaan ja noihin kaupankäynti-ilmoituksiin.

pysyy sitten tuollaisena normaalimuotoisena tekstarina. Ja tuolta meidän nettisivuilta, sieltä voit kyllä käydä aina tarkistamassa niin nuo meidän yhteystiedot kuin sitten nuo hintatiedotkin. Tekstarinumero 17106 ja puhelinnumero tänne studio 0700392111. Ja nämä on siis maksullisia väyliä molemmat, minkä kautta nuo ilmoitukset tänne puotipuksuihin sitten mukaan poimitaan, että WhatsAppin kautta ei ilmoituksia tänne sitten oteta. Mutta jos sulla on jotakin muuta mielen päällä tai menee vaikka joku puhelinnumero ohi, niin aina pyrin vastailemaan myös tuolta WhatsAppin kautta sitten tässä mahdollisuuksien mukaan ja aikataulujen mukaan, että oottele hetken aikaa, jos sieltä viestin laitat, niin kyllä heti sitten kun jotain musiikkikappaletta tai muuta tuossa soimassa, niin pyrin kyllä sitä kautta vastauksia laittamaan myöskin. Joo, ja kello 18 siis mennään ja tiistain tekstarit, nehän päätyy myöskin tuonne lauantain puotipuksulähetykseen, joten tuo on erittäin hyvä tuo tiistain tekstaritarjous ja sen kyllä huomaa, että paljon tekstareita on nyt jo tuonne tullut valmiiksi vuoroa odottelemaan kanssa. Mutta katsotaan sääkarttoja musavisalla ja mennään sitten noihin ilmoituksiin tarkemmin. Kuin lintu taivaan, Mari-Li pääsee ääneen tässä seuraavaksi.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Tänään on semmoinen poutainen ja selkeä päivä. Kaunis syyspäivä ja tulossa sitten kylmä yö ja selkeä yö. 12 ja 15 väliin nyt enimmäkseen iltapäivän lämpötilat ja yöllä. Melkeinpä tuolta nollan tienoilta lähemmäs 10 lämpöastetta eteläiseen Suomeen ja huomenna jo sitten epävakaisempaa säätä, pilvistyvää ja etelään päivä aikana huomenna jo sateitakin. Nyt on enimmäkseen heikkotuulista etelässä ja tuolla kaakossa paikoitelle semmoista kohtalaista pohjois- ja koillistuulta. Ja eipä nyt tähän hetkeen ole tuolla varoituskartoillakaan mitään. Huomenna sitten taas nuo tuulet aamuksi voimistumassa merialueelle ja sitten Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren itäosa-alueelle on aamusella jo koillistuulesta varoitusta. Silloin puhaltelee semmoista 12 metriä sekunnissa siellä päin. Mutta nyt kannattaa nauttia, koska loppuviikko on sitten taas epävakaisempaa säätä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Ja kyllähän me tähän väliin otetaan sitten musavisailua, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaista joku kappale jälleen on tunnistettavana. Pienen pientä ääninäytettä luvassa. Ja sitten kun hoksaat, mistä on kyse, niin laitapa WhatsAppiin viesti. Eli 0405507660. Sitä kautta se viesti tulemaan kirjoittamalla kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ei muuta kannata sinne satuilla ja tarinoida, koska siihen menee sitten aina ylimääräistä aikaa niihin ylimääräisiin kirjoituksiin. Eikä kannata laittaa viestiä perään ennen kuin kisa on ratkennut, koska muutoin tuo sun viesti sitten pomppaa pois sieltä omalta paikaltaan ja en tiedä, että missä välissä se sun viesti on tullut. Eikä kannata muokkailla myöskään, koska en hyväksy muokattuja vastauksia, kun en tiedä, mitä siinä sitten alun perin luki, että jos kyseessä on joku yhden kirjaimen kirjoitusvirhe, niin ei kannata sitäkään alkaa muokkailemaan, koska en voi tietää, ootko vaihtanut koko vastauksen vai sen yhden kirjaimen, niin älä muokkaa. En minä sakota semmoisesta pienestä kirjoitusvirheestä, jos hoksaan, että se oikeasti on kyse kirjoitusvirheestä. Joo, lähdetään kuuntelemaan, minkälaista ääninäytettä tälle päivää on tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Ommankylän kaupasta.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
3: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Näin se on musavisailu käynnissä ja taisi tuolla muutama oikea vastauskin jo vilahtaa tuolla vastausten joukossa, niin kattelen kohta tuolta yhteystiedot ja ota yhteyksiä häneen, joka nopeimmin on oikean vastauksen tänne laittanut. Mutta jos et vielä hoksannut, niin saat vähän vielä miettimisaikaa ennen kuin selvitellään sitten tuo oikea vastaus. Mikähän tämä voisi olla?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Varmaan monelle avautunut tästäkin. Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat päästetään ihan just ääneen ja selvitetään sitten, mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Näin sinä tuumailta, että koko Suomi tanssii. Mites Jussi, tanssahteleksä sä ilosta siellä tällä hetkellä?
1: No en tiedä, just ajon töistä, kun tulin parkkiin ja tässä sohvalle istahin, niin en tiedä, viihtiikö tässä vielä tanssiksi heittää.
0: No mutta siinä oli hyvä sitten osallistua musavisailuun.
1: No joo, kyllä sanotaanko näin, että muutama kerran on tärpännyt aikaisemminkin ja melkein päivittäin, kun töistä lähtee ajelemaan, niin kuuntelen ja melkein joka päivä vastailenkin, mutta kyllä ne nämä kanssakuulijat on aina ollut nopeampia tähän asti taas.
0: No niin, kyllä siinä. Mutta sä sanoit mulle tuossa jo, kun mä soitin, että nyt tuli niin kuin salamakirkkalta taivalta kyllä tämä, että...
1: No se tulee, se on joko tai, että itse kun on musiikin parissa itse soitellut aikaisemmin haitaria ja sitten iskelmä on lähellä vanhempien kautta pienestä asti, jolle on musiikki se on jatkuvasti työaikanakin, niin kyllä niihin vaan jotenkin tottuu, että se tulee heti tai sitten se ei tule ollenkaan.
0: No näin se on. Ja sitten jos jää kovin pitkään miettimään, niin joku on jo tiennyt.
1: No näinhän se käy justiin. Että joo. Muutaman kerran on kyllä joutunut vähän hyräilemään laulua ennen kuin on saanut, vaikka on tiennyt kappaleen, mutta sitten se on ollut myöhäistä jo. Että.
0: Joo. No kerroppa nyt Jussi sitten, että mikä se oli.
1: No tänä päivänä kuule Katri Helenalla mentiin ja me teimme sen.
0: Se on just näin. Mä laitan sulle postia, ei muuta kuin onnittelut ja mukavaa Noniin. Syyspäivän jatkoa sinne sulle.
1: Samoin, kiitoksia sinne päin.
0: Hyvä, kiitoksia, moi.
1: Hyvä, moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisan voittajamme. Tämä se on.

Kaunis, kaunis Katri Helenan kappale, me teimme sen. Täällä on kyllä veikkailtu monenmoista rekkamiestä ja mikä fiilis ja kun katsoit minua ja tuhat yötä ja anna mulle yksi yö. Ainakin noita, taisi olla kaksoiselämää ja mitähän, no monenlaisia veikkauksia jälleen tuli. Ja kyllä muutama hoksas myöskin, että mistä oli kyse, mutta ei tämä mikään helpoimmasta päästä tänään selkeästikään ollut. Mut kuunnellaas, me teimme sen ja lähdetään sitten noihin kaupankäyntiasioihin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.
2: Niin se on, tarkoittaa siis sitä, että huomenna taas Musa Visaillaan varti yli 4. Ja tästä eteenpäin mennään sitten puotipuksuilla, kaupankäynti-ilmoituksilla, eli yksityishenkilöiden ilmoitukset, tervetulleita tänne lähetykseen. Niitä voit laittaa tekstarina tulemaan. Kannattaa laittaa semmoinen ytimekäs, selkeä viesti. Tai sitten voit soittaa. Täällä itse asiassa soittaja onkin linjoilla. Puotipuksut.
3: Joo, Aukki Tovonen ja Tampere, terve.
2: No terve.
3: Olis tätä, no niin, tietysti mä olen myöhässä kuin Ville junasta, mutta tätä, no niin, kuitenkin kerron tässä sellaisen, että mulla on tätä, no niin, siellä Sallassa tämmöinen viikkoloma-osake ja nyt sitten sattuneesta syystä mä olen ollut vähän sairastellut ja ollut poissa kuviosta ja enkä ole päässyt aikaisemman tätä ilmoittaa, että se olisi vapaana viikko 40, että tässä ei ole, se on ensi lauantaista vapaana. Ja sitten niin noin, mä myyn sen saman osakkeen sitten tuota, noin, niin sen vuokrahinnalla 400 ja sitä voisi käydä katsomassa nyt sitten tällä viikon aikana siellä sitten siellä ja kun ilmoittaa mulle siitä, että tota, kuka menee sinne, niin mä sitten soitan, että saa avaimet sinne. Ja se on vapaa nyt sitten ensi 26. päivä se sunnuntaista se viikko.
2: Joo, eli voisi kysellä sitten Sallasta viikkolomaosake.
3: Kyllä.
2: Joo.
3: Ja mun puhelinnumeroni on 0400 644 237.
2: Joo. Eli 0400 644 237.
3: Kyllä. Siihen. Ja nyt mä myös ilmoitan, että mulla on myytävää valtavasti. Esimerkiksi punaista lasia on kaiken on keräilty ja tuota, no niin edelleen. Ja sitä on kippua, kuppua ja kota on taideesineitä, joutsenia ja kaikkia tämmöisiä.
2: Ja että semmoisiakin voi kysellä.
3: Puuveistoksia on sitten sellaisia, semmoisia on kotkaa ja sen, semmoisia vaikka monen näköisiä. Ja sitten niin, mulla on vielä jäljellä 2000 no niin marmoripatsasta. Niiden korkeus on noin 50 senttiä, 4-50 senttiä ja tuota ja ne ovat italialaisen Kosmoluksin tekemiä, erittäin kauniita ja niiden hinta on ollut pilvissä, mutta mä pyydän, että noin 50 ja niitä 2 on enää jäljellä.
2: Ja.
3: Sitten tuota joo, ja sitten hierontapatja. Sen hinta oli ostettaessa, oli siinä 300, mutta mä myin sen alta 100 sen, että saa tarjota.
2: Joo.
3: Sitten.
2: Nonne. Sellainen myöskin.
3: Mutta sitä on, kaikkea mahdollista muuta on sitten näitä koristeesineitä on tullut. Ja. Kun olen Tampereelta, niin tietysti tamperelaiset voivat tulla käymään.
2: Niin, katsomassa mitä kaikkea.
3: Ja jutellaan. Ja puhelin oli edelleen se.
2: Joo, mä kertailen sen tuosta vielä. Niin.
3: Selvä.
2: Hyvä.
3: Ei muuta kuule, kun kiitoksia nyt tästä vastaanotosta. Ja
2: kiitoksia.
3: Palataan asialle.
2: Hyvä, kiitoksia sulle. Moikka.
3: No niin, moi.
2: Sieltä löytyi siis sen lisäksi, että oli tuo vuokrattavana Sallassa tuo viikkoloma-osake, niin löytyisi punaista lasia ja kaikkia taideesineitä, puuveistoksia, marmoripatsaitakin oli ja hierontapattia myöskin. Ja numero siis 0400 644 237. 0447. Ja sitten olisi täysin toimivia kunnon puusepän koneita tarjolla. Ja tarkempia tietoja numerosta 050-590-6008. Eli täysin toimivia kunnon puusepän koneita. Ja tarkempia tietoja numerosta 050-590-6008. Topi Sorsakoski kertoo meille Eevasta.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. eFollower.fi.

0: toisiamme
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
2: Ja tiistai-iltapäiväiseen tapaan puotipuksut käynnissä ja katsotaan tuonne viestipuolelle. Täällä ostettaisiin päältä ajettavaa ruohonleikkuri, etuterällä toimiva, käy kaksi veto ja vihannissa tämmöistä etsiskellään numerossa 0400-281-729. Eli ostetaan päältä ajettavaa ruohonleikkuri, etuterällä toimiva, käy kaksi veto ja vihannissa ja numero 0400-281-729. Sinne voi tarjota. Ja ostetaan auto, myös katsastamatonta voi tarjota numeroon 044-971-0057. Eli ostetaan auto, myös katsastamatonta voi tarjota numeroon 044-971-0057. Ja myytävänä Husqvarna 111B päältä ajettava ruohonleikkuri Nivalassa numerossa 0400-603-413. Siis myytävänä Husqvarna 111B päältä ajettava ruohonleikkuri. Tämä löytyy Nivalasta ja numerosta 0400-603-413. Mikko Mäkeläinen tuumailee, että en ole hän.

Ja koko ajan uusia viestejä tänne tipahtelee ja katsotaan tuolta muutamat ennen kuin mennään tuonne kello 17 STT:n uutisiin. Täällä olisi ostopuolella Volvo 240 bensa manuaali. Kaiken kuntoiset voisi tarjota numeroon 050 555 7774. Siis ostetaan Volvo 240 bensa manuaali, kaiken kuntoiset ja puhelinnumero 050 555 7774. Ja ostetaan traktorin vahvat lumi- tai jääketjut rengaskoolle 13,6-28. Ketjut voi olla myös 36 tai 38 tuuman renkaalle. Ja puhelinnumero 0400 193 565. Siis ostetaan traktorin vahvat lumi- tai jääketjut rengaskoolle 13,6-28. Ketjut voi olla myös 36 tai 38 tuuman renkaalle. Ja puhelinnumero 0400 193 565. Ja Kauhajoelta, sieltä löytyy kunnon järeitä työkoneita puusepille. Ja tarkemmat tiedot saa numerosta 050 590 6008. Siis Kauhajoelta sieltä löytyisi kunnon järeitä työkoneita puusepille. Tarkemmat tiedot saa numerosta 050 590 6008. Ja jatketaan sitten tuossa uutisten jälkeen. Kello 18 saakka mennään sitten, tai aika lähelle kello 18 näillä puotipuksuilmoituksilla, joten kannattaa ajoissa olla liikkeellä. Siellä tietenkin sitten musiikit aina soimassa vielä ennen kuin mennään uutisiin silloinkin. Ja nytkin Liehuva liekin varsia Timo Turpeinen.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä STY.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Tunisian ilmatieteen laitos kertoo kuluvan vuoden kesän olleen maan mittaushistorian kuumin. Useista helleaalloista, vesipulasta ja sähkökatkoista tänä kesänä kärsineen Pohjois-Afrikan maan edellinen keskilämpötilaennätys rikottiin peräti 2,9 celsiusasteella. Elokuun lopun helleaallossa maailman 20 kuumimman paikan listalle mahtui 6 tunisialaista kaupunkia, kertoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu Ajansi. Tunisian keskilämpötilojen mittaushistoria ulottuu vuoteen 1950.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ja Saija Tuupanen siinä laulo meille. Oikein tuommoista kunnon naisenergiakappaletta, vahvempi. 6 minuuttia yli 5 näyttää kello. Tiistai-iltapäivää mennään Radiopookin taajuuksilla ja vuotipuksuja tietenkin. Eli kaupankäyntiä, sillä mennään yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksilla. Ja tekstarilla tai sitten soittamalla tänne studioon pääset mukaan. Ja yhteystiedot, nehän löytyy tuolta Radiopookin nettisivuilta myöskin. Ja hintatiedot kanssa, maksullisia väyliä molemmat. Ja viestejä täällä onkin ihan kivasti oottelemassa vielä. Täällä olisi myyntipuolelle sakokivääri 7 Magnum kiikari äänenvaimennin hyvä. Ja Baikal haulikko, päällekkäispiiput, aseet Oulussa ja ostoluvat tietenkin pitää olla kans. Ja puhelinnumero 0400 160604. Siis myydään sakokivääri 7 Magnum kiikari äänenvaimennin hyvä. Ja Baikal haulikko, päällekkäispiiput, aseet Oulussa, ostoluvat vaaditaan ja numero on 0400 160604. Ja myydään asuntovaunu Solifer 560 Finland. Vuosimalli on 07, katsastettu 12.25. Tarkastus ja huolto suoritettu

5554. Ja myydään pari reki, joka käy puiden ajoon, esimerkiksi moottorikelkalla. Piikkiketjut, jotka käy 135 verkuun. Ja nämä Pudasjärvellä ja numerossa 0440669232. Siis myydään pari reki, joka käy puiden ajoon, esimerkiksi moottorikelkalla. Ja piikkiketjut, jotka käy 135 verkkuun. Ja Pudasjärveltä numerosta 0440669232. Anja Niskasen tuoretta musiikkia on tää Kruunaa klaavaa ja katsotaan sääkarttaa.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Sää on tänään poutaista, selkeää ja aika pitkälti vielä yönkin aikana sellaista, mutta sitten on pilvistymässä ja etelään huomisen päivän aikana sitten jo sateita ja sumuistakin säätä.

0: kuvassa. Päivälämpötilat 12 ja 15 väliin ja yöllä varsinkin tuossa Pohjanmaan selkeillä alueilla on kylmää, menee ihan sinne, no aika lähelle nollaakin, siitä tuonne noin 9 asteeseen eteläiseen Suomeen. Enimmäkseen on heikko tuulista tällä hetkellä etelä- ja kaakkoisosissa maata, vähän musta kohtalaista pohjois- tai koillistuulta. Ja varoituskartoilla ei nyt tähän hetkeen mitään, mutta aamusella sitten Suomenlahden ja Pohjois-Itämeren itäosiin 12 metriä sekunnissa sitä koillistuulta.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Ja puotipuksuilla mennään eteenpäin ja ilmoituksilla. Täällä olisi myytävänä Pattijoella paljukärry vuosimalli 2023 erikoisvarustein. Hintaa on 2700 ja trukkimaston runko hintaa 400 euroa. Ja ostopuolella sitten edullinen hakkuri traktoriin. Ja puhelinnumero on 0400574930. Siis myydään Pattijoella paljukärry. Vuosimalli on 23 erikoisvarustein. Sillä on hintaa 2700 ja trukkimaston runko hintaa 400. Ja ostopuolella sitten puolestaan edullinen hakkuri traktoriin. Ja puhelinnumero on 0400574930. Ja ostetaan katto kautta seinäpeltiä ja puutavaraa. Ja viestiä voi laittaa, jos puhelimeen ei vastata, ja puhelinnumero, josta voi tavoitella, on 0414937466. Siis ostetaan katto kautta seinäpeltiä ja puutavaraa, ja voi soitella ja laittaa myös viestiä numeroon 0414937466. Ja halutaan vuokrata peltoa Kestilästä. Tarjoa rohkeasti, kaiken kuntoiset pellot huomioidaan, myös kunnostusta vaativat. Ja pelloista maksetaan kilpailukykyinen vuokra. Ja puhelinnumero 050543945. Siis halutaan vuokrata peltoa Kestilästä. Tarjoa rohkeasti, kaiken kuntoiset pellot huomioidaan, myös kunnostusta vaativat. Ja pelloista maksetaan kilpailukykyinen vuokra. Ja puhelinnumero 050543945. Latsarellaa laulaa meille Laila Kinnunen.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Jos on harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Oiko milloin
0: Radio Pooki.
8: Kumpikaan toista rakastaa. Jääkö

0: Ja puotipuksuilla mennään eteenpäin tätä iltapäivää vielä tässä hetken aikaa, ennen kuin siirrytään sitten Tammisen ja Salovaaran seuraaja. Siellähän onkin sitten sana vapaa tänään, että kaikenmoisia aiheita käsittelyssä. Ja täällä viestipuolella, tai otetaanpa tuolta puhelu mukaan. Puotipuksut.
1: No tämä on Kärsämältä iltapäivää.
0: No iltapäivää.
1: Tuota niin, olisi lumiketjut myynnissä tuossa 14.928 ja sitten jos annat sen tuota niin, sen numeron, mikä osteli tämän kokoisia ketjuja saman tien, niin minä tarjoan tästä ketjuja.
0: Joo, haluatko sä antaa oman puhelinnumeron, jos joku?
1: Joo, 0400 381 769.
0: 0400 381 769. Niin. Joo.
1: Kyllä.
0: Ja.
1: Niin, minä otan sen numeron sieltä, mikä kyseli.
0: Kun mä löydän vielä sen. Tuolla oli... Hetkinen, tämä oli 13.628. Tuoko se oli?
1: Joo, se on. Joo. Kyllä.
0: No niin, eli 0400.
1: Joo.
0: 193.
1: Joo.
0: 565.
1: Joo.
0: Semmoinen oli numero tossa.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Asia selvä.
0: No niin, joo. Kiitoksia. Sulle. Moi.
1: Joo.
0: Ja lumiketjut oli siis myyntipuolella tuolla Kärsämäellä ja numero 0400 381 769. Ja myynnissä on hieno MB124. Vuosimalli on 92, 2.3 ruisku. Ajettu 345,000 kilometriä, katsastettu. Helppo museo katsastaa myöskin ja hintaa on 4500. Ja puhelinnumero 0400 386 282. Siis myydään hieno MB124, vuosimalli 92, 2.3 ruisku. Ajettu 345,000, katsastettu, helppo museo katsastaa. Ja hintaa 4500. Ja numero 0400 386 282. Pirita Niemenmaa. Elämäni paras päivä. Pirita muuten starttailemassa tämän syksyn osalta sitten noita Lempäälä Ideaparkin torstaitansseja. Luonnollisesti torstaina sitten tanssahdellaan siellä.

Sehän voi olla just tänään se elämäni paras päivä. Piritaniemen maa oli äänessä siinä. Ja katsotaas, mitäs viestejä täältä vielä löytyisi. Täällä olisi tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ruodotonta ahvenfilettä ja siikafile pakastetta, kraavi, lohi ja siikafile kala täys säilykkeitä ynnä muita toreilla. Oulaisissa olisi keskiviikkona 9-12 ja Ylivieskassa sitten keskiviikkona 13-15. Sievi perjantaina 10-12 ja Toholampi perjantaina 13-15.30 ja Haapavesi lauantaina 10-12 ja Oulaisissa keskiviikkona myös paistettuja muikkuja. Eli tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ruodotonta ahvenfileettä ja siikafileettä pakasteina ja kraavi ja lohi ja siikafile ja kalatäyssäilykkeitä ynnä muuta toreilla. Oulaisissa keskiviikkona 9-12 ja sitten Ylivieskassa 13-15 ja perjantaina sitten Sievi 10-12 ja Toholampi 13-15.30 ja Haapavesi lauantaina 10-12. Oulaisissa keskiviikkona olisi myös paistettuja muikkuja. Sitten olisi traktori Teksta 61 vuosimalli. Eturenkaat hyvät, takaa tyydyttävät. Lokilämmitin vaihtovirta laturi. Hintaa 3200 ja löytyy Vihannista numerosta 0405279541. Eli traktori Teksta 61 vuosimalli, eturenkaat hyvät ja takarenkaat tyydyttävät ja lokilämmitin ja vaihtovirta laturi. Hintaa 3200. Tämä Vihannissa ja numerossa 0405279541. Ja ostetaan traktori Kymenlaakso Etelä-Karjala alueelta. Takaveto kelpaa, saa olla nelivetokin ja toimintakunnossa on oltava, saa olla pientä laittoa ja lämmiohjaamo pitää löytyä ja hinta maksimissaan 6 tonnia. Tarjoa viestillä numeroon 050341479. Siis ostetaan traktori Kymenlaakso Etelä-Karjala alueelta. Takaveto kelpaa ja saa olla nelivetokin ja toimintakunnossa pitää olla. Pientä laittoa saa olla ja lämmiohjaamo pitäisi löytyä. Hintaa maksimissaan 6 tonnia. Tarjoaa viestillä numeroon 050341479. Anitta Mattila ja Hullu nuori sydän tässä.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Vielähän me hetken aikaa käydään kauppaa puotipuksuissa ja otetaan tuolta soittaja mukaan. Puotipuksut.
4: No, Pirkkalasta aurinkoista päivää.
3: No, aurinkoista päivää.
4: Myytävänä.
3: Joo.
4: Sotkan TV-taso, kirsikka, päädyssä lasiovetti ja yksi hyllytaso, keskellä laatikko ja kaksi avohyllyä. Mitat, leveys 1,50, nämä on senttimetrejä.
3: Joo.
4: Syvyys 5,8, korkeus 6,3. Kunto hyvää. Valokuva lähetetään viestipyynnöllä ja numeroa voi tietysti kysellä, mutta numero 050 525 9310.
3: Eli 050 525 9310.
4: Kyllä.
3: Sieltä löytyisi. Hyvä juttu. Kiitokset sulle.
4: Kiitti, moi.
3: Moi. Eli tuolta Pirkkala-suunnalta sieltä löytyisi tuommoinen TV-taso ja kuvaankin saa, kun kysäisee tuolta numerosta 050 525 9310. Vielä ehtii oikein nopsana on, niin joko laittaa viestin tai soittaakin tänne. Täällä ostetaan talveksi mielellään sekaklapia kautta halkoa. Muukin tietenkin käy. Haapajärven lähettyviltä tarjoaa numeroon 044-204-5722. Eli ostetaan talveksi mielellään sekaklapia kautta halkoa. Muukin tietenkin käy. Haapajärven lähettyviltä tarjoaa numeroon 044-204-5722. Puotipuksut.
4: No, se äskeiseen ilmoitukseen tietysti hinta jäi pois siitä.
3: Joo.
4: Kirsikka TV-tasosta. No niin. 60 euroa.
3: Eli 60 hintaa sillä. Hyvä.
4: Niin.
3: No niin.
4: Tämmönen
3: hyvä.
4: Vanhempi mieshenkilö unohtelee asioita.
3: No, se olisi selvinnyt, kun soittaa ja kysyy.
4: Mutta on sitä, että nykytekniikalla voi avittaa.
3: No, no,
4: kiitos
3: hyvä.
4: Sulle.
3: Kiitoksia. Morjens. Moi. Ja se TV-tasohan löytyy siis numerosta 050 525 9310. Ja 60 siis hinta sille. Puotipuksut.
5: Mitä se oli Nivalassa se
3: uusi dollari? Onko sulla radio auki siinä vieressä? Tee kiertämä tuo ääni.
5: Nivalassa oli se Husovarna-merkkinen ajoleikkuri. Mikä se oli se puhelinnumero?
3: Oliko se tuolla?
5: Se oli, ei ole kovin kauan, kun se
3: joo, kun mulla on nämä viestit täällä, ne ei ole siinä järjestyksessä kyllä ollenkaan. Sanoiko tämä Nivalassa?
5: Kyllä.
3: Joo, katsotaanpa. Tuolla myytävänä tuo Husqvarna. Joo. Eli 0400. 603 413
5: 413.
3: Joo.
5: Hyvä, kiitoksia.
3: Kiitoksia sulle. Moikka.
5: Moikka.
3: Joo, kyllä ne numerotkin täältä löytyy, kun tuolta vähän selailee noita muistiinpanoja. Nuo on kaikki tuolla tallessa. Sitten noita lauantain puotipuksuja varten myöskin nuo tämänpäiväiset tekstarit. Niin sieltä sitten, no kannattaa pysytellä silloinkin kuulolla, jos hoksaa, että olisikin ollut jotakin mielenkiintoista, niin jospa se sitten olisi vielä oottelemassa. Otetaan kirka ääneen, pääsi rinnalleen painuun.

Siinäpä kirka ja pääse rinnallein painuu. Taitaa olla semmoinen tilanne, että ollaan viesteissä ainakin ihan ajan tasalla tällä hetkellä, eli kaikki tänne tulleet tekstarit on nyt luettu. Ja tuossa pienen hetken päästähän me mennään tietenkin kello 18 ensi uutisiin ja sitten me lähdetään noiden Tammisen ja Salovaaran mukaan illanviettoon tiistaiseen tapaan ja sitähän ei tiedä mitä sitä siellä sitten tapahtuukaan. No sitä ei kyllä koskaan tiedä, mutta tänään on taas semmoinen sanavapaa ilta, niin sinnehän voi sitten vähän itsekin heitellä niitä aiheita, että mitä nyt sattuu olemaan tänään mielen päällä. Olisiko tänään jotain semmoista positiivista ja kivaa mielen päällä, kun on tuommoinen aurinkoinen syyspäivä aika lailla ollut ympäri Suomen maata, niin kyllä se jotenkin heti tuo aurinko mieltä piristää. Ainakin itsestä tuntuu, että se välittömästi on semmoinen vaikutus. Mutta sehän selviää sitten illan mittaan, että onko muilla samanmoinen mieli, hyvä mieli ja aurinkoinen mieli vai jotakin sitten vinossa tällä hetkellä. Tuossa seurailen, että ei ole tullut mitään uusia viestejä tähän väliin. Hei, kannattaa käydä myöskin tuolla Radiopookin sometileillä. Totta kai aina kommentoimassa näihin meidän päivityksiin, mutta muutoinkin, koska siellähän on lähes aina joku kisa kyllä käynnissä ja tällä hetkellä siellä löytyy tuommoista pöllökisaa, niin voit käydä sinne veikkaamassa, että kukahan siellä on pöllöasun sisällä. Sellaista kisaa on käynnissä. Siellä on joku tuttu hahmo ja sinne voi kommentoida ja jättää veikkauksen ja siellä voi voittaa sitten 50 arvoisia S-ryhmän lahjakortteja ja myöskin tuon Euroopan pöllöfestivaalille sitten Liminkaan lippupakettia on jaossa. Joten eipä muuta kuin osallistumaan tuohon kisaan. Heidi Pakarinen tuossa odottaa seuraavaksi vuoroaan. Minulla on sinut kuulla vielä Heidiltä ennen kuin mennään tuonne uutisten puolelle. Niitä tuossa pienen hetken päästä ja sittenhän me lähdetään sinne Tammisen ja Salovaaran ja tiistai-illan vieton pariin porukalla. Ollakan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta ja tietenkin mä palailen sun kaveriksi sitten taas huomenna ja on taas uudet musavisailut ja lämpimät kahvikupilliset Isto Hiltusen kanssa myöskin tuolla iltasella tai iltapäivässä sitten 15.30 luvassa. Ja puhutaanpa me myöskin kalusteratkaisuista ja kalustamisesta sitten huomisen iltapäivän matkan varrella. Nyt laitan tästä paperit nippuun ja linjat käännän tuonne toiseen kaupunkiin. Heidi Pakarinen ja minulla on sinut. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallirempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Pöllöt valtaavat Limingan. Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta tuo yhteen luonnon, taiteen, tarinat ja pöllöjen kiehtovan maailman. Luvassa on elämyksiä, oivalluksia ja ohjelmaa kaikenikäisille. Ja nyt tarkkana. Pookin somessa huhuilee salaperäinen hahmo pöllöasussa. Tunnistatko, kuka puvun sisältä löytyy? Osallistu kisaan somessa. Kaikkien veikanneiden kesken arvotaan S-ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
2: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Työttömyys kasvoi elokuussa Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella vuoden takaisesta. Kainuun työttömyys nousi viime vuodesta 12% ja Pohjois-Pohjanmaan 5%. Sekä pitkäaikaistyöttömyys että nuorisotyöttömyys ovat viime vuotta korkeammalla. Työvoiman kysyntä laski viime vuodesta. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille. Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut kuntoon kiireettömän suun terveydenhuoltoon pääsyn. Hoitoon pääsy toteutuu terveydenhuoltolain mukaisissa enimmäisajoissa koko hyvinvointialueella. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että hyvinvointialuetta uhannut 800 000 euron uhkasakko ei lankea maksettavaksi. Oulun yliopiston rehtorin virkaa haki eilen päättyneeseen määräaikaan mennessä 19 henkilöä. Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta sekä strategian toimeenpanosta ja kehittämisestä. Rehtorin tehtävät on määritelty yliopistolaissa. Yliopiston hallitus keskustelee hakijoista ja valitsee haastateltavat kokouksessaan 30. syyskuuta. Valintamenettelyyn kuuluu haastatteluiden ja henkilöarvioinnin lisäksi lokakuussa kärkiehdokkaille järjestettävä tilaisuus yhdessä yliopistoyhteisön kanssa. Hallitus päättää rehtorin valinnasta marraskuussa. Uusi rehtori aloittaa tehtävässä 1. tammikuuta tai sopimuksen mukaan. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa järjestetään nälkäpäivän lipaskeräys torstaista lauantaihin. Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jolla autetaan kriiseistä ja katastrofeista kärsiviä Suomessa ja maailmalla. Keräjäksi voi osallistua vaikka vain tunniksi. Mukaan tarvitaan sähän sopivat ulkovaatteet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus. Viime vuonna Oulun piirin alueella keräykseen osallistui 664 lipaskeräjää ja rahaa kertyi lähes 40 000 euroa. Keräjäksi voi ilmoittautua Punaisen Ristin verkkosivuilla tai omaa Punaisessa Ristissä. Oululaiset ovat tyytyväisiä erityisesti kaupungin katuvalaistukseen sekä liikennealueiden talvihoitoon. Asia selviää lopuksi vuonna 2026 tehdystä yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa vertailtiin 31 kunnan asukkaiden tyytyväisyyttä teknisiin palveluihin. Liikennealueiden talvihoidon kokonaisarvio oli Oulussa 3,89 ja Oulu sijoittui kuntavertailussa kolmanneksi. Erityisen hyvät arviot Oulu sai jalankulku- ja pyöräteiden lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Oululaisten halukkuus suositella omaa asuinaluettaan kasvoi edellisvuodesta.
0: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Kärpissä Tamminen ja Salovaara.
1: Ja parasta mahdollista tiistai-iltaa kaikille Radio Poogen kuuntelijoille. Tiistaisen tyyliin kello on lyönyt 18. Tamminen ja Salovaara kello 22 saakka studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Hyvää iltaa teille kaikille ja kiitoksia vaan tuosta eilisestä illastakin. Se oli tosi mukava ja kiva siinä sitten.
1: Mä oon kuullut joskus tuolla aikaisemminkin.
2: Joo, kyllä vaan.
1: Siis en, että nainen sanoo, mutta kiitos eilisiin illasta.
2: Joo, mutta sua ei nyt kiitelty, että nyt kiitos kuuntelijoita.
1: Jaa.
2: Annetaan sulle vaikka risuja. No ei kai.
1: Yes, kiitos. Oikein mielellään,
2: just
1: kiitos.
2: Just näin. Viime viikon tiistaina meillähän oli sana vapaa ja se oli aivan loistava ilta. Meille tuli paljon puhelisoittoja, paljon viestejä ja mennään tänään samaan tahtiin. Ja muistakaa, että sitten saa sen toivekappaleenkin muuten vielä, saatte kertoa mitä täällä sitten soitetaan, kun olette tänne soittanut. Mutta tämä on se ilta, kun on taas aika pistää ajatuksia ilmoille. Eli teidän ajatuksia, teidän mielipiteitä, puhelinnumero on 0700 392 111 ja tuo WhatsAppin numero on 0405660766. Onkohan mä pistänyt sen oikein numeron tuohon Facebook-sivulle? Toivottavasti korjatkaa ja kertokaa mulle, jos on laittanut väärän siihen.
1: No kun nyt sana on tänään tiistaisen tyyliin vapaa, niin mitä sun päivää on kuulunut tänään, Sari?
2: Kuule, mun päivään on kuulunut tänään, oli hoitokoira Elsa tossa, mutta vähän aamulenkkiä tyttären kanssa hoitamassa vähän hänen asioita. Ja huomisen päivän valmistelu, mä oon aamupäivän täällä. Ja sitten tietysti näitä uutisia. Ja ollaan eilen muuten, kun oli sellainen juttu, että oli, muistatko se opettaja laittoi sen WhatsApp-viestin. Se oli todella hyvä se viesti. Siitä, että jos 10 vuotta sitten olisi niin kuin
1: opetus. Joo, mä muistan. Joo, kyllä.
2: Joo. Minä otin sen sitten omalle sivulleni, sen saman homman sieltä. Ja se on kyllä, sai kyllä paljon kuule hyviä mielipiteitä myös toi tulemaan.
1: Niin varmasti.
2: Niin, täällä tuli kuule vaikkapa mitä mielipiteitä. Ja nekin on ihan sellaisia, mistä saadaan hyviä keskustelun aiheita. Mutta hyviä keskustelun aiheita tämän päivän menosta on totta kai. Eilen me puhuttiin vähän polttoainehinnasta. On

0: tämän kansansivistysrahon säätiölle lähes 100 000 euroa.
1: Hänet oli pantu siirtämään sen.
0: Niin, kyllä. Eli hänet, hän on, ja kuukauden kuluttua tästä hän sitten nukkukin jo pois. Eli omaiset ei tiennyt tästä mitään tällaisesta lahjoituksesta, niin kyllä tämä vähän kuulostaa niin kuin siltä, että huoli on vanhuksista.
1: Huoli on vanhuksista, kyllä. Ja se huoli on aivan aiheellinen. Haluatko sä tietää, miten turha päivä mulla on ollut tänään?
0: No kerro.
1: No mä menin ensin yhteen autohuoltamoon, kun tarkoituksena oli, kun sumuvalojen semmoinen niin kuin teline oli vähän niin kuin rikki. Ja sitten palaa tuo rengaspainemerkkivalo. Ja se on varmaan anturivika. No ne totesivat 3 tunnin työn jälkeen, että ei nyt ole aikaa, kun puskuri pitäisi irrottaa, niin tuota sumuvalo on tuommoinen edelleenkin. Ja ABS, eiku siis tämä rengaspainemerkkivalo nollattiin. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan, niin se syttyi uudestaan palaamaan se rengasmerkkivalo. Ja sinne mulla meni semmoinen 50 euroa. Ja sitten mä menin siltä seuraavaan autohuoltoon, kun toi handsfree Bluetooth ei oikein toiminut kunnolla. No ne laittavat sitä 1,5 tuntia ja sitten tuota rahastivat 70 euroa minulta. Ja kun mä lähtin ajelemaan, soitin velipojalle, niin ei edelleenkään toiminut. Eli mulla meni 120 euroa tänne autohuoltamoon. Mitä mä sain vastineeksi? En mitään.
0: Sellaista. Semmoinen päivä. Joo, mä voin kyllä kertoa tuossa kohtaa, että miten mun vanhalla, tai miten mun Hondan kanssa kävi aina, kun siellä tuli tämmöinen merkkivalo ja sama homma. Maksoin maltaita siitä, että saataisiin vika korjattua ja merkkivalo sammumaan, että miten se sitten loppuviimeksi korjaantui.
1: Mutta sana on tänään vapaa ja pistäkää meille viestiä tai soittakaa, tässä on Hectorin nostalgiaa osa 2.
2: Mä ajassa oudosti liidän, tää untako on vaiko ei. Mä paikasta paikkaan näin kiidän, ja varjoni tunne mua ei.

0: Kiitos niistä viesteistä, mitä tähän saakka on tullut tänne. Mm-hmm. Hämeenkyrin mies pistää viestiä, että Akuutassa hän kuuntelee Pookia tällä hetkellä. Hieno homma. Ja sitten on tullut viesti tämmöinen, että luulisi, että vanhuksilla on edunvalvoja. Silloin mumma ei voi siirrellä varoja, kuka maksoi hoidon ja näin päin pois. Ranu oli tämän viestin kirjoittaja.
1: Joo, Ranu, se on sellainen juttu, että tämä vanhusten edunvalvoja juttu, että tavallaan niin kauan kun sä oot täysin järjessä ja näin, niin sun ei tarvitse tehdä sellaista, kun sun niin kuin ajatus kulkee. Eli tässä onkin aika monella just se hankaluus, koska niin kauan kun ollaan tässä vielä järjissään ja näin, niin meidän pitäisi tehdä tuo edunvalvonta tämmöinen paperi just sen takia niin kuin näitä tilanteita varten. Ja tässä totta kai hänen hoidot, ja nämä on maksettu tämän vanhuksen tililtä koko ajan. Hänellähän on oma tili, mistä nämä rahat on siirtynyt sinne. Ja se, että lapset ei voi ottaa toisen pankkitiliä hallintaan, se on täysin laitonta. Eli siihen tarvitaan tämä edunvalvoja, ja jos mummo ei ole sitä suostunut tässä allekirjoittamaan, niin hän ei ole sitä tehnyt. Eli siinä tapauksessa, jolle ei ole tätä edunvalvontapaperia tehty, niin tämähän menee omaisille aika hankalaksi, koska kaikkihan tavallaan menee sitten, mikä se on sitten entinen maistraatti vai mikä se on, niin kuitenkin tällaisten asioiden kautta, eli sieltä joudutaan kaikki luvat hakemaan. Tässä siis ei ollut tätä edunvalvojaa, ja siksi mummo sai ihan itse. Koska nyt tullaan, hei Ranu, niin kuin siihen toiseen kysymykseen myöskin siitä, että vanhusten näistä raha-asioista ja kuka valvoo sitä toimintaa ja vanhusten etua. Ja toinen tämä kysymys, että pitääkö mukamassa edunvalvoja olla, on se, että onko ihmisellä oikeus tehdä omilla rahoilla aivan mitä haluaa elämänsä viimeisillä hetkillä. Ja entä jos läheiset on huolissaan hänen ymmärryksestään tai voinnistaan, mutta tätä ei ole tehty. Tämmöinen.
0: Mutta tuntuu kyllä, että perilliset ei välttämättä ihan purematta niele tätä asiaa kyllä, että mä veikkaan, että siitä melkoinen prosessi varmaan kyllä käynnistyy tästä asiasta.
1: No rikosilmoitus minun mielestäni olisi kyllä. Jos tämä sattuisi niin kuin omalle kohdalle, niin olisi kyllä rikosilmoitusta.
0: Tervehdys, Sari ja Pertti. Tässä on muuten tällainen aiheavaus nyt tällä kertaa Hantalta. 80-luvulla ei kansanedustajilla ollut kännyköitä, mutta oli kalenterit, paperit, kynät ja hyvä muisti. Tänään seurasi eduskunnan budjettikeskustelua, niin henkilön ollessa puhujapöntössä vauhdissa, niin mitä istuntosalissa tehtiin? Näppäiltiin kännyköitä. Tulkitsen sen välinpitämättömyydeksi. Jos kouluissa kännykät kiellettiin, niin olen sitä mieltä, että myöskin kansanedustajilta voitaisiin kieltää kännykät vähintään kyselytunnin ajaksi. Toki ymmärrän, että toimivat myöskin työvälineenä. Tällainen keskusteluavaus Hantalta.
1: Joo, yleensäkin kännykän käyttö, niin on se sitten koulussa tai missä vaan, että missä sitä. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen pieni kevennys tähän kännykän käyttöön. Mä muistan sellaisen, minkä sikäinen taika sitten oli, kun kuitenkin kännykät on ollut kauan. Ja heillä nuorilla on ollut hirveän vaikeaa se, että niin kuin käsien, että sä irrotat sen siitä. No me menimme kirkkoon taikan kanssa, oltiin jossain, olisiko se sitten ollut joku joulun alla tai pääsiäisen alla joku tämmöinen, mihin mentiin yhdessä sitten kirkkoon. Ja siinä kohtaa, se oli ihana, kun mun vieressä istui niin vanhempi rouva, että aika toisella puolella, ja piti alkaa rukoilla ja laittaa kädet ristiin. Ja kun se kännykkä oli siinä kädessä. Ja kun mä näin, miten se tyttö räpeltää, tiedätkö, kun se ei tiedä, mihin se koittaa niin kuin laittaa sen kännykän, että hän saisi niin kuin kädet ristiä. Sitä rupesi niin ihan hirveästi sitä naista naurattaa siinä mun vieressä. Mua rupesi naurattaa se kanssa, kun se oli kyllä vaikea homma. Et sanotaan, että tästä, että on tämmöinen kännykkäriippuvuus ja sulla on tämmöinen tarra kädessä, mistä se ei lähde irti, niin on tietynlaisia tilanteita tekee hankaluutta.
0: Näin se on. Sari tuossa äskettäin kertokin on meidän yhteystiedot, mutta ne tulee tässä Hanna Hirvosen jälkeen uudestaan. Niin, Tule on biisin nimi ja hän on Hanna Hirvonen.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... Miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19.99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Niin, vajaa vuosi. 270 päivää ja Heidi Kyrre oli siinä.
1: Edellisen aiheeseen mä sanon vaan tämmöisen kysymyksen ja sitten mä annetaan tässä vähän lisää muitakin juttuja. Mä lupasin kertoa se autohomman. Sen verran mä halusin tämmöisen yhden kysyä tähän äskeisen tapahtumaan vielä, että onko meillä Suomessa järjestelmä, joka suojelee siis vanhuksia, vai järjestelmä, jossa vanhus ja hänen läheiset joutuvat sitten itse taistelemaan oikeuksiensa puolesta? Niin kumpi? Tässä tämmöinen pikkuinen avaus teille, mutta musta oli niin hauska, kun mä luin tämän, että olen aina kieltäytynyt puolueiden vaalimakkaroista ja kahveista, kun tiedän, että ne voivat maksaa puolet tulostani seuraavat 4 vuotta. Sitä en sentään arvannut, että ne vievät vanhana pankkia, vievät säästötkin.
0: Joo, näinkin voi käydä. Mutta ajattelepa, kyllä se on monelle niin pienituloiselle tämä ensi huhtikuun niin semmoista aika kultaista aikaa. Kun menit minne tahansa torille, niin on hernekeitto, on lihakeitto, on makkaraa, on ties vaikka
1: jos
0: mitä.
1: Jos varaa ajaa autolla sinne.
0: Ilmasta karkkia ja kaikkea tämmöistä löytyy sieltä. Niin. Mä en ole koskaan ymmärtänyt noita vaalimakkaroita siinä mielessä, että mä tiedän, no en nyt viitti sanoa, että mikä vaalipiiri ja mikä puolue ja mitkä vaalit, mutta joka tapauksessa tiedän tämmöisen tapauksen, missä ehdokas on tarjoillut sen kampanjan aikana 30 000 makkaraa.
1: Ai kauhia.
0: Mentiin minne hyvänsä, niin hän laittoi sinne sitten tämmöisen grillin pystöön ja sitten alkaa makkarat viuhumaan ja niitä meni sitten niissä muutaman kuukauden ajan 30 000 kappaletta.
1: No meniköhän vaaleissa läpi?
0: Semmoinen 2-3 000 ääntä.
1: Niin, että meni sitten.
0: Ei mennyt.
1: Ei mennyt.
0: Todellakaan
1: niin,
0: ei mennyt.
1: Että se riippuu tietysti paikkakunnasta, että missä paikkakunnalla on.
0: Ei se nyt juurikaan missään niin riitä tuo 2-3 000 ääntä. Mutta joka tapauksessa siinä muuten tuli äänelle hintaa.
1: Kyllä.
0: Siinä tuli äänelle hintaa, siinä kyllä. Eikö se on niin 10 euroa per niin, en nyt lähde arvaamaan. Joka tapauksessa ei se niin vaan toimi.
1: Niin. Mun piti kertoa sulle siitä autovalohommasta vielä. Se, että sitten kato, mulla oli tämmönen, se herjas, niin mä tiedän, että sieltä tulee tämmönen ääni kaikku. Mä en tiedä.
0: Joo, se on aina, en tiedä.
1: Pertti, tuleeko se sulle? Ei se tuu sun luureista. Ei sulla
0: ei
1: ääni
0: tule.
1: Kovaa sinne.
0: Ei.
1: Okei. Mä ajattelin, että jos se kuuluu, kun sulla on päälähellä mikkiä, niin tulee siitä tähän mikrofoniin, mutta ei se sitten varmaan. Niin.
0: Ranulta tuli hyvä idea tässä, että miksei ehdokkaat tarjoa ilmasta hammashoitoa, kun on karkkiakin tarjolla ja kaikkea muuta makkaraa.
1: Toi
0: aika hyvä. No niin, tänne kojulle täältä saa esitteitä ja ilmainen hammashoito kaikille.
1: Niin, joo.
0: Niin.
1: Se on ihan tosi. Niin kato se autohomma siitä autovalosta, niin mulla paloi semmoinen joku ihme Lambda-anturivalo siellä aina.
0: Lambda-anturi.
1: No joku semmoinen sinne päin. No sitten kävi semmoinen, että ei sitä saatu korjattu, se maksava kuinka paljon. No sitten mä kerran vahingossa sinne aika lähellä meitä kotona, niin siinä on kuoppatiessä. Niin mä ajoin sen kuoppaan, siinä oli asfaltisreikä, niin se valo sammui. Ja sitten se kahden kuukauden päästä se sytty taas. Niin mä ajoin siihen saman kuoppaan, se sammui taas. Se jotenkin se jytkähti, katos sille. Saamarinen meni täytti sen kuopa.
0: Eikä.
1: Seuraava kerran mä en saanut enää korjattu sitä valoa.
0: No miten sä sen jälkeen korjasit
1: autoa,
0: sitä
1: niin
0: se kuopan täyttivät?
1: No eihän sitä voinut sitä enää korjata, mutta kun ei siinä...
0: Oisit soittanut tuonne tieliikelaitokselle ja sanonut, että mitä te niitä kuoppia täytätte? Ei niitä saa täyttää.
1: En mä saa korjattu mun autoani, josta täytätte niin. mun kuoppani täällä. Eihän tästä nyt tuu yhtikäs niin kuin mitään.
0: Tuossa on tämmöinen niin kuin... tie rempattu tuolla Lempälässä ja siinä on tullut näitä hidasteita. Muuten on ihan ok ne hidasteet, mutta se hidasteen kohdalla on nurmikko sieltä Pientareen puolelta vähän kesinyt pois, koska kaikki kun ajaa siihen, niin ne viitti hiljentää, niin ne kiertää sieltä Pientareen kautta sitten sen hidasteen sitten siitä. Niin voisin näköjään niinkin tehdä.
1: Niin, sitten mut se niinku tutkittiin, että siinä anturissa ei ollut mitään vikaa. Mutta se otti herjas vaan koko ajan sitä jollain tavalla. Että
0: Volvo ei tässä valistaa, että bensiiniauton Lambda-anturi mittaa, onko katalysaattori kunnossa vai
1: se
0: ei.
1: Se oli kylläkin, oliko se bensa vai dieseliauto?
0: No kyllä se varmaan bensa.
1: Ei ollut kuin ihan vaan dieseli. Oli, totta kai mä pilään. Bensalla voi millään ajaa, kun mulla tulee niin hirveästi niitä kilometrejä.
0: Niin.
1: Niin, ei näillä kilsoilla. Kyllä se oli ihan dieseliauto. Mutta tämmöinen oli siinä. Tuota, vähän sitten vielä pistetään kohta, täältä tulee musiikkia soimaan, mutta näitä tämmöisiä ajatuksia. Katos, kun minä luin sellaisen jutun, kyselyn jostain lehdestä, että tuota, joku kyseli, nyt kun mun tarvitsisi löytää, että pistinkö mä se sulle vai mihinkä mä pistin sen, että siinä kyseltiin ja mietittiin ihan tosissaan, että onko niin, että naisten vaihdevuodet on syy avioeroihin.
0: Niinkö?
1: Joo, siis kyllä.
0: Tämä on saatu kätevästi naisten niskolle tämäkin asia.
1: Siis kyllä, että avioerot on kuulemma, voi olla niin kuin, ja ihan mukavaa, kun mä löydän sen täältä jossain, se voi olla mulla täällä kyllä jossain, että mä oon sen omasta mielestäni tänne, otin sen tännekin ylös ja kaivan sen asian. Mutta onhan se ihan hauska saada tietää, että ja siinä oli hyviä perusteluita niin kuin nimenomaan siitä, että miksi olisi niin kuin jollain tavalla niin kuin naisten niin kuin vaihdevuosien vika. Ja ihan tosissaan siinä oltiin.
0: Mm-hmm.
1: Sekin vielä. No kyllähän niin kuin miehet voi, tämä niin kuin, tämä on ihan hauskaa, että voitte kyllä kommentoida tähän asiaan ihan vapaasti. Puhelinnumeroihan voitte soittaa ihan asiasta, kun asiasta me oltiin viime tiistaina puolukkametsässä ja kyselimme sitä, että mikä on sitten tämä joka miehen oikeuden raja, että miten lähelle sitten taloa voi tulla. Meillä on tällä, mä voin ottaa tämän yhden puhelun nyt mukaan tästä lähetykseen. No hei vaan, se on Pertti ja Sari täällä.
2: No Kari täällä, terve.
1: No terve, moikka Kari.
2: Mä tuli vaan kalkkaasti korvaa, että Sari ei taida tiedä, että bensa on halvempaa kuin diisseli.
1: Joo, bensa on halvempaa kuin diisseli, mutta pitkällä aikavälillä niin se bensa-auto syö enemmän sitä bensaa kuin diisseliä.
2: Eikä me ota mukaan siihen, että sinä maksat sitten dieselveronkin.
1: Se on, mutta kato, kun kilometriä on vuodessa noin 60 000.
2: Tulee silti kalliimmaksi.
1: Joo, ja sitten toinen, kun vedin niin paljon sitä hevoskärryä perässä, niin se dieseliauto vie silloinkin, kun on painoa enemmän ja lastia perässä, niin polttoainetta vähemmän.
2: Nyt olen eri mieltä sun kanssa.
1: Katos, kun meillä oli myös toinen auto talossa, joka oli bensa-auto.
2: Mm.
1: Niin kyllä siinä oli kulutus. Voi olla. En tiedä, tässä kohtaa herää sitten ajatus, että miksi yleensäkään kenenkään on järkeä ajaa dieselautolla.
2: No ei todellakaan köyhän ole ainakaan.
1: Niin, nyt olikin muuten hyvä kysymys. Minä en osaa kyllä nyt tähän sitten sanoa. Musta olisi kiva tietää, mulla on XC60 Volvo, ihan diisseli. Ja olisi kiva tietää, kenellä on se samainen bensana. Mulla on se kaikista isoin kone siinä. Siis se on vanha se mun auto, se on vuosimallia 2013. Niin olisi kiva tietää, että paljonko ne teidän autot sitten syö ja paljonko, kun te vedätte esimerkiksi painava lastia. Siis mulla on hevoset perässäni 2000 kiloa. Sulla täytyy olla tosi iso bensa-auto, että pystyy edes vetämään 2000 kiloa.
0: Jos mennään niin semmoinen 50 vuotta taaksepäin, niin se eroraja oli siinä 15 ja 20 000 kilometrin välissä, jonka jälkeen kannatti olla dieselauto. Mutta nykyään, kun nämä polttoaineen hinnat on heitellyt tällä tavalla, niin se raja on noussut tuohon 20-25 000 kilometriin. Eli jos sen verran enemmän tulee vuodessa, niin silloin se dieselauto on kannattavampi.
2: Mutta, eikä ole.
1: Niin, hei, vaikuttaako sitten siihen moottoriin tai siihen vääntöön tai siihen jotenkin se, että jos sä vedät 2000 kiloa perässä?
0: Diiseli vääntää alempaa.
2: Mulla on molempia autoja, diiseli sekä bensa. Ja diiseli tulee paljon tänä päivänä kalliimmaksi. Se tulee vuosia kalliimmaksi kuin bensa.
1: Mä voin kyllä kuvitella ton siinä mielessä, että nämä on nimittäin aivan hirveät nämä verot, mitkä siinä on.
0: Niin, justi sä eilettä juttelin tuo mun parturin kanssa, niin hän oli hommannut tuommoisen uudemman dieselmersun ja sanoi, että kun hän Helsingissä käy sillä, niin se kulutus on niin kuin 3,8 litraa dieseliä satasella. Ja ei mikään bensa-auto pääse tuommoisiin kulutuksiin.
2: No tämä minä pääsen aikana nykyautolla.
1: Mm.
0: Oliko sulla toivebiisiä?
1: Hyvä.
2: Ei mulla mitään biisiä, mutta sano vaan tuosta, Et sinä Salovaara tiedä näistä autosta yhtään mitään.
0: Se on kyllä varmaan ihan totta. Sä oot varmaan siinä ihan oikeassa. Mutta ootko varma, että me ei soiteta mitään biisiä sulle?
1: Hei,
2: Salovaara. Soittakaa ihan mitä tahansa, kunhan se on Agentsia ja Topi Sorrauske.
0: No, Agentsia ja Topi Sorrauske. No me soitetaan sitten sitä.
1: Sittenhän me vaihdetaan tähän ilman muuta. No niin. Joo.
0: Se on, että Sari olisi muuten soittanut tuota läntisen Tommia.
1: Täällä tuli, että Sari...
2: No, ei turkulaista.
0: Ei missään.
1: Mä haen tätä silakaan. Kiitos sulle soitosta. No niin, aivan ihana iltaa. Kiitti. No, moikka, moi.
0: Sillä välillä, kun sä haet sitä, että niin mä luen tämmöisen.
1: Mä luen tämän. Sari, oot niin kuutamalla asioista, Pertti ei uskalla edes sanoa mitään. Pertti, onko mä ainut nainen, kenen mukaan sä et uskalla sanoa mitään? Voi, ihanaa jos sille.
0: Ja toinen viesti.
1: Voin sanoa, että uskaltaa paljonkin ja sanoo täällä sellaisia asioita, että minä näpäyttäisin sormille, jos se olisi lähempää. Enkä saa mikkiäkään niin äkkiä kiinni. Että kyllä sanoo.
0: Ja sitten seuraava viesti. Kyllä minun on ajettava dieselillä just kulutuksen takia. Ja Sarilla vaikuttaa just se vedettävä paino ja dieselin vääntö siihen edullisuuteen. Mä oon kyllä tosta samaa mieltä kyllä, joo.
1: Joo, ja sit toinen, että saako tohon ihan samalla niin kuin bensa-autoa sen vepaston?
0: Totta kai, ilman niin, muuta.
1: Niin. Joo, mä en...
0: Se ei ole polttoaine, se ei ole kiinni siitä.
1: Mä en näistä siis ymmärrä.
0: Joo.
1: Niin kuin mä sanoin, että mä korjan...
0: Ihan Sari, ihan oikeasti se raja on siinä 20-25,000 kilometriä, jos vuodessa tulee täyteen. Niin totta kai on olemassa bensa- ja dieselautoja, jossa on erilainen kulutus, mutta niin kuin keskimäärin se raja on nykyään siinä 20-25,000 kilometriä vuodessa. Sen jälkeen, jos tulee enemmän kilometrejä, niin silloin kannattaa olla dieselauto.
1: Nyt mä en, Sarin S60 Volvo varmaan lypsää plus 12 litraa.
0: Ei kävi.
1: Sadalla. Mikä toi 2,7? En ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ei se. Siis tiedätkö, se vie tosi vähän polttoainetta. Sitten kun mä ajan vaikka Helsinkiin, ja mä ajan sillä niin, että mulla on aina toi vakionopeuden säädin päällä, niin se on semmoinen noin, siinä on keskiarvo noin 5,9 litraa sadalla. Sen näkee siinä. Se ei vie sen enempää. Niin kuin kesäaikaa, sitten totta kai kun on astat. Ja sitten jos on koppi perässä, ja sitten jos joutuu vähän ylämäkeenä, niin sitten se vetää sen 12. Muuten se menee noin koppi perässä 9-10 litraa sadalla.
0: Okei.
1: Kahden hevosen kanssa.
0: Kaupunkia ja maaseutua mulla menee semmoinen yhdistetty 10-11 litraa. 98 bensiiniä.
1: Joo.
0: Mutta hei, nyt se agentsi, joko sä löysit sen?
1: Kyllä mä löysin, nyt se on täällä paikalla. Nyt lähti. Tää on tällainen kuin päivät ilman sinua. Pertti, päivät ilman sinua.
0: Ei tule semmoista päivää, rakas.
1: Ei.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660. Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella. Fortion Boys.
6: Benjamin.
0: Arttu Viskari.
6: Suvi Teräsniska.
0: Festerinen yhtyeineen.
6: Iskelmägaala 2027.
0: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
8: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. radiopooki.fi/lista. Lähetä viesti Sarille ja Pertille. radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Olin tuon biisin aikana sitä mieltä, että kenen biisi tämä alun perin onkaan tämä ihanuuteni, mutta sitten Sari kaivoi tuolta, että kyllä se on Ässien kappale niin kuin alun perin.
1: No kyllä mäkin sen niin kuin muistin, niin, että se olisi ollut. Nyt sulla on joku siellä päällä.
0: No nyt meni kiinni. Ranun viesti tässä nyt luen seuraavaksi. Minun vasemman käden tämä liittyy tähän vanhustenhoitoon. Minun vasemman käden pikkurilli murtui ja jännevamma. Soitin senioriapuun, että tarvitsin pesuapua ja tiskausapua. Tiskausapua ei saa ja sitten kysyi, että enkö voi laittaa pussia käteen ja itse pestä. Joku nyt kuulemma soittaa sitten myöhemmin ja ei ole vielä soittanut, kirjoittaa Ranu. Tämmöstä. Tunnelmakuva suomalaisesta vanhustenhoidosta.
1: Kuule, mä tässä kohtaa, että jos tuntuu siltä, että sä et sitä apua saa noin, niin sitten soitat seurakuntaan.
0: Joo.
1: Siis seurakunnan diakoniapalvelu on se, että mistä saa apua sitten ennemminkin. Niin mikäs täällä on? Moottorihommissa täytyy pitää mielessä myös, että vetohommissa pärjää pienemmälläkin turbodieselillä. Esimerkiksi itse vedän 1700 kilon vaunua 2,1 CDI-koneella. Samankokoisella pensakoneella se ei liikahtaisikaan. Pensakone pitäisi olla joku iso kutonen vähintään. Autollahan ei ole väliä, kunhan Mersu. Pistäätte Jyri Vesilän. Mä sanon, että ei ole mitään väliä, kunhan se on Volvo. Että, siis tätä mä, kato, mullakin painaa se itse koppi. Painoin jo paljon. Ja sitten, en minä tiedä, onko mulla joku turbodieseli. En mä tiedä, onko mulla joku turbodieseli.
0: On se. Joka tapauksessa sen ikäinen auto, niin kyllä
1: joo.
0: Se on.
1: Hei, otetaan täältä näitä soittajia linjoille. Näitä
0: otetaan vaan.
1: Tosi kivasti tulossa. Hei vaan, Pertti ja Sari täällä.
0: Terve.
1: Halo.
2: No niin, terve.
1: Moikka. Nyt olet lähetyksessä.
0: Kuka soittaa?
2: No, Tuppi täällä, terve.
0: Terve Tuppi.
2: Tuohon säätiöpomon jättilahjoitukseen semmoinen kommentti tässä, että näkee on vaimoni edunvalvoja. Ja mulla on tässä eessä tämä digitaali- ja väestöviraston virallinen ilmoitus asiasta. Ja tässä kun tätä katsotaan, niin täällä on ensimmäisellä rivillä on vaimoni tiedot. Ja toisella rivillä on tämmöinen kommentti, että päämiehen toimintakelpoisuutta ei ole rajattu. Ja minä tästä lauseesta sitten soitin tuonne DVV:lle ja kysyin, että minun mielestä tämä on, vaikka minä olen vaimoni edunvalvonta, niin vaimoni toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Niin sieltä henkilö vastasi, että näin on. Ja sitten kun täällä on nämä edunvalvojan tehtävät, niin tuo lause tuossa, niin se hänenkin mielestään kumuaa kaikki tämä, mitä tässä seuraavaksi sanotaan. Ja täällä on muun muassa minun tehtävistä on semmoinen homma, kirjoitus täällä, että edustaa päämiestä tämän omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevissa oikeustoimissa.
0: Miten se voi olla noin ristiriitainen?
1: Se on kyllä, joo.
2: En mä tiedä, mutta niin kuin onko tämä pankkilahjoitus, niin onko tämä oikeustoimi?
0: No kyllä, se luetaan oikeustoimiksi minusta niin kuin pankkiaktiot.
2: Niin kuin mä sanon, että tuossa ensimmäinen rivi on vaimon nimi ja toisella rivillä on, että päämiehen toimintakelpoisuutta ei ole rajattu.
1: Mun tietääkseni siinä on joku sellainen tilanne, että tämä edunvalvontapaperi pitää niin sanotusti jollain tavalla aktivoida. Ja jos
2: no,
1: on tehnyt,
2: on kuule,
1: mutta sitä
2: on
1: lääkäri tekee sen päätöksen, koska se aktivoituu. Eli lääkäri päättää, että koska tämä edunvalvontapaperi lähtee voimaan. Eli jos sä oot sen vaimolle kirjoittanut, ja siinä vaiheessa kun se lääkäri toteaa, antaa sen todistuksen, että nyt vaimosi on siinä kunnossa, että hän ei pysty enää itse hoitaa näitä asioita. Silloin se menee tämän väestörekisterin kautta, se siellä klikataan, näin niin sanotusti aktivoidaan käyntiin, ja tämän jälkeen sinä olet se edunvalvoja.
2: Niinhän minä olen, ja tämä paperi on aktivoitu 15.6.23.
0: Mutta ja lääkärin toimesta.
2: Ja digitaali- ja väestöviraston toimesta. Ja,
1: just.
2: Ja täällä on digitaali- ja väestövirasto ja edunvalvojan tehtäviä varten, ja täällä on tuota asianajajan digitaalinen allekirjoitus ja hyväksy. Ja minä, niin kuin mä sanoin, että minä soitin tästä DVV:lle ja nimenomaan kysyin tuota lausetta, että mitä se tarkoittaa, että, tai sillekin selitin tämän saman asian, että minusta tuo toinen lause kumuaa koko tämän paperin, niin naishenkilö siellä vastasi, että niin se tekee, ja sitten kysyi, että onko teillä ongelmia. No sitten ei meillä ole ongelmia, mutta niin, en mä niin kuin ymmärrä tämmöisestä paperista, ja, että niin, siellä on tuommoinen lause.
1: Joo,
0: on se tosi, on. Tosi ristiriitaista, kyllä.
1: Kyllä.
2: Eikö ole?
0: Mistä se lause tulee? Onko se niin kuin sitä valmista pohjaa
2: tämä,
0: tavallaan?
2: Tämä on Digitaali- ja väestöviraston virallinen päätös siitä, että minä olen vaimoni edunvalvoja.
0: Niin, mutta se tulee jostain valmiista pohjasta se, niin se teksti sitten. Mutta...
2: No en minä tiedä, en minä ole mitään muuta saanut kuin tämän paperin.
1: Sä saat sen, joo, sulla on se, mutta onko teillä nyt se, että lääkäri on siis todennut sen, että vaimosi ei pysty enää? Okei, no sitten se lääkärin päätös on se, joka tavallaan siinä...
2: Niin, mutta niin kuin täällä lukee tämä, miksi tämä niin. Lause sitten on
1: totta.
2: Täällä paperissa.
1: Se on kyllä aika outo.
2: Miksi tämä lähetö, jos minä olen tällä paperilla, minä olen vaimoni pankkiasioita hoitanut, mutta tuota niin eikä siitä ole ollut, niin kuin, eikä siellä ole ollut niin kuin tinkaa siitä, mutta että käsittämätöntä, että on tämmöinen, ja itse asiassa lääkäri, me oltiin lääkärissä, niin lääkäri itse ehotti, että kysy, että onko Arjalla niin kuin edunvalvontaa, niin lääkäri teki sen anomuksen tuonne TVV:lle ja siitä se sitten lähti ja tämä on vuonna 23 päivätty päätös.
1: Joo.
0: Meillä on erittäin fiksuja kuuntelijoita. Mepä pistetään pikkasen verkkoja vesille tuosta, että onko jollakin vastaavan kaltaisia kokemuksia. Onko törmännyt tähän ristiriitaan aikaisemmin? Oteta mielellään viestejä ja puheluta vastaa siitä. Varmaan viisastumme tässä muutamia lähiaikojen aikana, mutta mitä me soitetaan sulle?
1: Ja sitten soitan taas Vilja Korpisaarelle, hän ainakin näitä tekee ihan ammatikseen.
2: No en minä tiedä.
1: Joo.
2: Minä tässä kuuntelen toisella korvalla teidän lähetystä.
1: Kiva. Sano, minkä kappale sä haluaisit kuulla, olisiko sulla joku sellainen?
2: No, mikähän tuo olisi, ootapa nyt, mikä se oli? Pieni kiharapäähän se oli, joo.
1: Pieni kiharapää.
0: Pieni kiharapää. Mm.
1: Se on Jukka Raitasen kappale.
2: Kyllä vaan.
1: Kyllä vaan. Tiedätkö, mä pistän tämän soimaan ja kiitoksia sulle tästä soitosta ja toivottavasti saadaan tässä illan aikana sulle vastaus tähän.
0: Hyvää illan jatkoa, Tuppi, ja hyvää syksyä sulle ja kiitos soitosta.
1: Kiitos sulle. Kuullaan. Moikka.
2: Moi.
3: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
4: Ihan hyvä poika.
1: Joo, on. Et sitä, kato, meillä oli se Vilja silloin

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh?
7: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
8: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. eFlor.fi.

0: 19 ja 14 näyttää kohta kello. Te kuuntelette Radio Pookia ja Radio Pookissa tiistaisen tyyliin Tamminen ja Salovaara. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara tässä moninaisten aiheiden äärellä, koska tiistaiseen tyyliin meillä on tämmöinen sana on vapaa lähetys.
1: Kyllä vaan, eli saatte sitten itse valita puheenaiheita. Tosiaan viime viikolla käytiin vähän puolukka metsässä ja keskusteltiin niistä asioista ja monesta muustakin. Tänään ollaan ajeltu dieselin ja mersulla me tai tuolla bensa-autolla ja nyt ollaan puhuttu näistä. Ja minä otan täältä puhelun liittyen tästä edunvalvonnasta. Siitä on vähän ollut tämmöistä pientä keskustelua. Oikein
0: terve.
1: Hyvää iltaa.
0: Iltaa, kuka sinut?
2: Iltaa. Mika Pirkkalasta.
1: Terve Mika.
2: Tästä dieseliautokeskustelusta, niin en ymmärrä sitä, että miten bensa-autolla tulee halvemmaksi sitten juuri toin asiakkaalle isolla jarrullisella kärryllä puukuorman, eli kärry painaa 650 kiloa ja 3 heittokuutioa puuta siihen ja pakettiauto, niin ei bensakone tuo 8-10 litran saran kulutuksella niin semmoista kuormaa.
0: Ei tuo, se on ihan selvä asia, kyllä joo.
2: Joo,
0: vaikka se...

0: se ajoneuvoveron käyttövoimavero siinä onkin, mutta kyllä se pitkässä juoksussa tulee kuitenkin niin kuin edullisemmaksi.
1: Kyllä se tulee jo, ja pakettiauto itselläkin on, niin se on pikkusen edukkaampi, mutta kuitenkin niin noin sitkeämpi vetone ja muuta. Että ja sitten niin kuin tuossa nyt keskustelua kuunnellut, niin on ollut, niin se täytyy olla todella iso bensakoneellinen ja iso maasturi, että sä saat vetää, ajatellaan se yli 2000 kilon kuorma.
2: Kyllä,
0: joo, mutta sitten sinne bensassa nousee se kulutus niin kuin huomattavasti jyrkemmin kuin dieselissä vielä, kun sitä rasitetaan sitä konetta. Kyllä, ja sitä paitsi, jos se bensa tulisi edullisemmaksi, niin miksei meillä ole sitten bensiinillä toimivia pakettiautoja?
1: Niin, no juuri näin. Onhan niitä joskus ollut, mutta ne on tosi, tosi harvinaisia. Niin.
0: Kyllä. Joo.
1: Joo. Ei mitään. Selvä. Hyvä ohjelma.
2: Kiitos. Kerro, mitä soitetaan. Nyt saat kuule toivoa.
1: Uralin pihlaaja ja joku mieslaulaja, en osaa yhtäkkiä sanoa, mutta se on tumma ääninen mieslaulaja, Uralin pihlaaja.
2: No siis mulla on täällä tämmöinen kuin Heikki Hämäläinen ja Arja Saijonmaa vaihtoehtona.
1: Heikki no pistä Saijonmaa sitten.
0: Saijonmaa.
1: Niin mä vaihtoehtoisin. Saijonmaahan.
0: No sehän on semmoinen tumma ääninen mieslaulaja joka tapauksessa.
1: Joo, kyllä.
2: Ihan sama mies.
0: Kyllä, kiitoksia paljon sulle.
2: Kiitos sulle.
0: Moi.
2: Pistetään ihan kohta tuo kappale soimaan tuossa. Mä luen tästä samaan niin kuin tähän sitten vähän niin kuin liittyen, että hei, osaatko Pertti sinä entisenä kansanedustajana kertoa, miksi Suomessa polttoaineiden hinnat nousevat koko ajan ja vedotaan Hormutsin salmen tilanteeseen, vaikka Suomi ostaa öljynsä Pohjamereltä Norjasta ja samalla Neste tekee historiansa parasta tulosta. Eikö tässä tilanteessa olisi viisaampaa laskea polttoaineiden hintoja ja saataisiin Suomen talous kasvuun? Näinhän Ruotsi tekee, terkui mummu ja pappa.
0: Niin ja moni muukin Euroopan valtio tekee sen, että ne on pienentäneet sitä valtio-osuutta sitä polttoaineverosta ja saanut sitä kautta sitten kuluttajalle sitä edullisempaa hommaa. Mutta Venäjällähän tuli toi dieselin vientikielto voimaa ja se oli aika voimakas viejä maailmanmarkkinoille, tämä Venäjä. Ja kun se meni kiinni, niin tuli vähemmän tarjontaa ja enemmän kysyntää ja hinnat nousi taas sitten siitä. Ja niin.
2: Ja nyt kyllä sitten
0: se on aina mikä tahansa markkina, jos kamaa tulee vähemmän markkinoille ja kysyntä säilyy samana, niin aina ne hinnat nousee.
2: Kyllä. Mielenkiintoista tässä on nähdä tosiaan se, että mitä mä itse tässä yrittäjänä ihmettelen. Mä tiedän, että meilläkin on nyt monta yrittäjää tässä kuulolla, että miten se voi olla mahdollista, että me emme kuitenkaan saa kilometrikorvauksia vähentää, kun edelleen se pieni summa. Jotenkin niin kuin tässä kohtaa, kun polttoainehinta on noussut näin valtavasti, niin luulisi, että pystyisimme edes. Tavallaan minäkin, kun teen sitten, joudun paljon reissaamaan ja menemään, niin pystyn sen kilometrikorvauksen kuitenkin ottamaan sieltä. Niin nyt tällä hetkellä on niin kuin tilanne se, että eipä kantsi paljon mihinkään edes lähteä.
0: Niin. Niin ja semmoinen seikka muuten vielä tuosta dieselin hinnasta, että jos ne tynnyrillisen niin kuin kehittää polttoainetta, siis öljystä, niin sitä puolet on suurin piirtein bensiiniä ja 25% sitten dieseliä. Elikkä sitten on hirveän vaikea näiden jalostuslaitosten sitten lisätä sitä tuotantoa, koska sitä ei nyt vaan ole. Mm. Sitä on vaan neljännes siellä.
2: Joo. Nyt laitetaan soimaan tuo Uralin pihlaja. Tämä on Arja Saijomaa.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: auki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
4: Käy poppaan.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Radio Pooki.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Puukin ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Tasan puoli kahdeksan kelloja te kuuntelette Radio Pookia. Tästä kun puhutaan näistä polttoainehinnoista, niin Serjyltä tuli ihan hauska viesti. Eihän 3-4 päivän erikoissotilasoperaation luulisi vaikuttaneen Venäjän dieseltuotantoon, vai mitenköhän se meni Putlerin mielestä? Putleri.
1: Joo, hänellä on monta nimeä, vaikka milläkään tavalla rakas.
0: Niin.
1: Kuitenkaan.
0: Niin. Mutta siis hieno vaalituloksen teki kuitenkin.
1: Joo, tuossa oli, kun mä kyselin jossain, sanoin, että oli semmoinen siitä juttua, että se, että kun yleistä on se, että vaimon niin kuin vaihdevuosien vuoksi tulee se ero, että siitä on niin kuin puhuttu, mutta kyllä tässä aika hauska on vastaus, että kyllä joku sanoi, että no jos se tulee sen takia, niin eihän se ole kauhean vahvalla pohjallakaan se on, mutta sitten joku vasta naiset tällaiset, niin on vaihdevuosi iässähän miehet rupsahtaa ja muutenkin on vähän lötkön puoleista.
0: Lötkön puoleista?
1: Joo, kyllä.
0: Hän puhuu ihan vaan omasta puolestaan siellä.
1: Niin, juu, kyllä. Niin, niin tässä on sitten se, että sen takia kuulemma tulee sitten ero, että kun vaihdevuosi iässä naiset rupsahtaa ja sekös heitä sitten kiukuttaa, kun mies ei ole niin kuin yhtään kiinnostunut heistä enää. No joo, te saatte sanoa itse, että tämä on tämmöinen ihan hauska, kun otettiin.
0: Mutta siis tuo Sari, tuo mitä sä aikaisemmin luit, niin se oli kyllä aika provokatiivinen juttu kyllä. Siis ihan oikeasti sillä tavalla, että niinku naisten vaihdevuodet, niinku, niillä on joku korrelaatio siihen eroon.
1: Niin. No en minäkään ymmärrä. Siis mulle tämä oli täysin niinku ihmeellinen juttu, että miten se voi vaikuttaa niinku siihen. Koska sanotaan nyt ihan suoraan, että se mitä naisten vaihdevuosista puhutaan, niin kyllähän siitä enemmän vähän niinku vitsiä heitetään. Ja,
0: niin.
1: Ja näin, että se on yksi meidän elämän tuoma semmoinen, ei se mikään kiva, mutta tavallaan myös huumoria ja semmoinen, että mistä saa sitten heittää kaikenlaista juttua, vaikka se ei aina kaikille kauhean mukava juttu. Mutta tiedätkö, mun on pakko tänään tästä niin kuin sanoa, niin tapasin siinä naapuria. Heillä on just vauva tuossa syntynyt ja just tullut sieltä synnäriltä.
0: Siitä minä siihen olen.
1: Niin joo, todellakin synnäriltä. Ja hän sitten kertoi, että oli ollut vähän, että kaikki ei mennyt kuitenkaan ihan sillä lailla, kun piti, että aika pitkään. Niin mä olen sitä, että silloin kun minä olin tekemässä tyttöä, niin mulle sanottiin, että tämän selkähomman takia, että kun epiduraali ei lähde, niin ei haittaa yhtään mitään, että naiset, että moni yli 40-vuotias nainen, vaikka olisi kuin iso lapsi, niin synnyttää ihan ilman mitään kipulääkkeitä. Kuule, kun synnyttäminen on ihan niin kuin kakalla kävisi.
0: Joo, sä oot joskus sanonut.
1: Joo, ja nyt mä ihan kiinni. Tää oli musta aika semmoinen, koska tänään otettiin toi asia niin kuin esille, niin mä en tiedä, että jos joku on oikeasti sitä mieltä, että se on niin kuin kakalla käymistä, kun mun yksikään kaveri ei ole kyllä ystävä niin sanonut, mutta jos joku on sitä mieltä, niin selvää.
0: Niin,
1: oi
0: niin.
1: Apua.
0: Kaikki miettii, että miksei se ole niin semmoista kätevää ja helppoa tuo synnyttäminen. Aikojen alussahan miehet synnytti, tiedätkö mitä?
1: No.
0: Joo, näin
1: mutta kyllä
0: siis
1: eikö se ole Marokossa?
0: Mutta tiedätkö sä mitä? Ja sitten miehet synnytti ja se oli aika hankalaa ja sitten sitä tehtiin kätevää ja helppoa. Eli se siirrettiin naisille.
1: Että se siirrettiin, jaa niin. Katos, se on Marokossa vai jossain, nehän kulkee semmoiset haarmihousut jalassa.
0: Niin.
1: Sen takia, koska miehethän synnyttää jonkun raamatun opin mukaan siellä. Jos mies
0: ei
1: synnyttää,
0: kai nyt raamatuopin.
1: No en minä tiedä, mistä se tulee, mutta ne kulkee semmoista niin kuin haarmihousuissa, missä se pussi.
0: No mitä tekee, mistä haarmihousuilla
1: no, synnyttämisen no, se, no se tippuu sinne sitten se lapsi, en minä tiedä, mistä päästä se tippuu.
0: Voi hyvää päivää sun
1: voi,
0: kanssa.
1: Voi hyvää, siis, tämä ei ole vitsi, kun tämä on ihan tosi, mä otan teidän faktaa tähän kohtaan.
0: Tämä on tiistaisen tyli, sana on vapaa ja me heitellään tässä lähetyksen aikana pikkasen tämmöisiä täkyjä, että joo. Jos joku tarttuu nyt tähän asiaan. Ja esimerkiksi mua kyllä kiinnostaa tämä eroprosessi ja sitten nämä vaihdevuodet, että onko niillä mitään niinku tekemistä keskenänsä. Koska nimittäin, siis jotkuhan villaantuu aivan tuossa 50-60 siinä jälkeen. Miehille saattaa tulla kauhean juoksuaika. Sitten siitä. Ja onko tällä prosentilla jotakin tekemistä näiden vaihdevuosien kanssa, niin se mua kiinnostaisi kanssa kyllä. koska tuota, niin daamikin on siinä iässä, että kohta niitä voi odotella kyllä sitä.
1: Mutta tuota, sitten yksi ihan hullu juttu tähän vielä, ennen kuin pistetään Irvin niin. Kuudman, niin ai, kun nuori oisin vaan.
0: Niinpä.
1: Niin tuota, tämmöinen löytyi tuolta netistä, että henkilö kirjoitti siellä, että tänään kuulin, että päiväkoteja on ohjeistettu välttämään lasten kehumista. Erityisen kiellettyä on kehua lasta hänen taidoistaan, esimerkiksi osaa solmia kengänauhat, koska se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja voi aiheuttaa muille pahaa mieltä.
0: Voi hyvä päivää.
1: Jos tämä on oikeasti totta, että jossain päiväkodissa on
0: totta,
1: näin ohjeistettu, niin tämä on järjetöntä.
0: Tämä on järkyttävää. Tässä on niinku, tämä menee samaan kategoriaan se vanhojen tanssi parikiellon kanssa, mikä, oliko se nyt Töölön lukiossa tuolla Helsingissä, oli niinku tämmöinen sääntö, että tuota niin, ei enää ole niinku paritansseja ollenkaan tulla vanhojen tansseissa, koska ne henkilöt, joilla ei ole sitä paria, niin ne voi loukkaantua siitä.
1: Niin, niin, ja sitten kun nämä isänpäiväkortit ja äitienpäivä, niin tuota, joo.
0: Hei, mutta tästä
1: ja kuulema, että, ja lasta, joku on ohjeistanut muutenkin jotain neuvolassa, että se ei ole mikään semmoinen, että jos lapsi esimerkiksi oppii kakkaamaan potalle, tekee sitä eka kertaa, niin siitäkään ei saisi kehua. Kyllä mä ainakin kehuin. Minä annoin aplodit, kun hän oppi tekemään ne potalle.
0: Mä saan edelleenkin aplodit kotona, kun mä käyn tuolla.
1: Aina kun osuu pyttyyn, niin 100 aplodit. Uskon.
0: Yes, osui. Nyt. Mutta hei, näistä vaihdevuosista niin tuli viesti. Niin nuo vaihdevuodet, nehän aiheuttaa monesti sen, että seksuaalinen halu hiipuu. Mies, joka vielä voi olla viriili, niin kokevat sen naisen haluttomuuden siksi, että nainen ei enää rakasta eikä halua enää olla naisen kanssa. Mutta siihen on keinot, lelut, pistokset ja näin päin pois. Hän on oikeassa siinä, että keinot löytyy aina.
1: Selvä. Me ei nyt kuitenkaan niistä keinoista pidetä missään vaiheessa mitään lähetystä.
0: Mä voin lähetyksen jälkeen esitellä sulle.
1: Me voidaan ottaa joskus semmoinen erikoisilta. jossa kello 10 jälkeen voimme käsitellä näitä asioita. Niin silloin kaikki tietää ja kaikki, ketä ei halua kuulla, niin voi silloin mennä nukkumaan.
0: Kello 22, Radio Pookin suuri impotenssi-ilta.
1: Vitsi.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Äiti?
7: Niin?
6: Ei ku, ihan vaan...
7: Mitä? Mikä?
6: Ei siis mitään ihmeellistä.
7: No, mihin se liittyy?
6: Kotiin.
7: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
6: Äiti, ei!
8: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
9: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
10: All right. Taimi toimii.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: voi, ei Tamminen todellakaan.
1: Ja Salovaara.
0: Ei todellakaan ole, kun kakalla tuo synnyttäminen. Olen saanut 5, mutta siinä on paskakin tullut pöydälle yhden kerran, Hannele kirjoittaa. No sitä mä kanssa ajattelen, että en tiedä hirveän monen naista, ketä kokee sen sillä tavalla, että näin. Mutta ei se mitään, minäkin menin sitten Salosairaalaan synnyttämään. Mä ajattelin, että ei saa aamareitulat yksissä siellä. Ainakaan silloin mitään inhimillistä kohtelua.
2: Sä et tykännyt siitä?
0: Eikö mä menin Saloon ja sitten se oli hyvä mun 2 ystävää, jotka molemmat on lääkäreitä itse. Tuli mun perässä ja tuli myös Saloon synnyttämään. Kun olivat joo vähän samaa mieltä, että kyllä tämä pikkasen riskaa peli tämä Turussa. Mutta kuule, ei se mitään ihmekään, että oli riskaa peli. Kato, siellä oli semmoinen kylttikin, kun sä ajoit yksin, niin ulkoisen parkkipaikalla kyltti. Ja siinä luki, että vain synnyttäjille 1 tunti.
2: Niin kato, se on, nopea synnytys pitää olla.
0: Se on nopeaa toimintaa, sinne ei tulla jahkailemaan.
2: Niin minä en synnytyksestä empiirisesti kyllä mitään ymmärrä, mutta joka tapauksessa sen tiedän kyllä sitten siitä, että nämä ohimenevät muotivillitykset saattaa joskus vaikeuttaa sitä projektia aika lailla, koska esimerkiksi yhtä aikaa oli muotia ottaa tuonne häntäluun päälle semmoinen tribaali tatuointi, mikä oli tuossa niin kuin pepun yläpuolella sitten. Mutta siinäpä on semmoinen juttu, että kun epiduraalia laitetaan, niin se ei voi mennä sen tatuoinnin musteen lävitse. Eli monta kertaa kävi tällä tavalla, että daami, jolla oli tämmöinen tribaalitatuointi tuolla pyrstössä, niin...
0: Tai yleensä ei saanut mikä tahansa, niin...
2: Epiduraalia ollenkaan, koska niin se olisi pitänyt juuri siitä kohtaa laittaa, missä se tatuointi oli.
0: Kyllä. Niin. Meille tulee ihan hirveästi viesti, että tämä jollain tavalla kaikuu nyt taustalla enemmän. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
2: Sari, tule pois siltä hallista. Niin.
0: Se jostain syystä... Nyt kierrättää se jotenkin, mutta tämä on meille ihan todella hankala tämä ongelma, koska me ei tavallaan pystytä tekemään, että nyt meidän tekninen taito.
2: Mutta niin pistetäänpä Ressua muuten soimaan. Me mennään kohta uutisille, niin soitetaan Ressu pois kuleksemasta.
0: Sen verran tuossa kysyttiin, että onko nämä 10 jälkeen jutut tarkoitettu lapsille ja nuorille, kun me varttumeimmat olemme jo menty nukkumaan.
2: Ai heillä menee tuolla tavalla. Mulla menee päinvastoin tuo homma kyllä sillä, että mitä enemmän tulee ikä, niin sen vähemmän tarvitsee unta.
0: Minäkin mä nukkun saman. Aina kun täältä tuli saman tien suihkuun hammaspesun nukkumaan.
2: Nuorempana 8 tuntia meni, mutta nykyään riittää tuommoinen 4-5 tuntia ihan hyvin yössä.
0: Nyt lähti Ressua. Sijaita

0: Semmoisia hiotusvinkkejä oli Ressu Redfordilla, että kultaan pitäisi laittaa kaikki.
1: Oi, nyt lähti jo toinen kappale, mutta kuule...
0: Ei se haittaa.
1: Me lähdetään uutisikin.
0: Aaron tästä pois kuuleeksi vastaan. 56.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
0: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. eFlor.fi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnan syyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen. Kaksi Venäjän oligarkkia, Alisher Usmanov ja Mihail Friedman, on päässyt pois EU:n pakotelistalta osana kompromissisopimusta, jolla turvattiin Venäjän vastaisten pakotteiden laajempi jatkuminen. Financial Times -sanomalehden mukaan Ranska oli ajanut Usmanoviin kohdistuvien pakotteiden poistamista turvatakseen usean Ranskan kansalaisen vapautuksen Azerbaidžanissa, johon oligarkilla on tiiviit suhteet. Friedmanin vapautusta pakotteista taas kannatti Luxemburg, johon kohdistuu parhaillaan Friedmanin nostama oikeusjuttu, jossa oligarkki hakee lähes 15 miljardin euron korvauksia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on tasan 6 minuuttia yli kello 20, eli kello 8. Kuuntelette Radio Pookia ja tiistaisen tyyliin täällä on Tamminen ja Salovaara, Pertti Salovaara ja Sari Tamminen. Ja me puhutaan tänään mistä vaan, tänään nimittäin aihevapaa.
2: Jop, ja Kettukangas tulee tässä myöskin ihan kohta. Puje ja koin. Hei Sari ja Pertti, terveiset Veronika Verholle, on todella hyvä TTK:n juontaja. Iloinen ja hyvän tuulinen. Minusta on kummallista, että hänen tatuointeihin kiinnitetään niin paljon huomiota. Hän tekee kuitenkin työnsä hyvin. Näin Sinikka kirjoittaa meille. Juu, kanssa on niin kuin kuullut sitä keskustelua siitä, mutta tiedätkö mitä, mä olen sitä mieltä, että silloin asiat on kaikki hyvin, jos kiinnitetään huomiota vaan tatuointeihin, niin silloin tietää, että tekee työnsä hyvin. Meillä on Pertti soittaja, otetaanko? Ai nyt tipahti. Mutta silloin tekee työnsä hyvin, jos kiinnitetään huomiota tällaisiin ulkoisiin juttuihin, vai mitä Pertti meinaa?
1: No sun tatuoinnit on todella hienoja.
2: Minun. Niin just.
1: Niin.
2: Mä oon ite niin vanha ihminen, että minä mitään tatuointeja ottaisi ollenkaan. Äsken joku yritti soittaa, voi soittaa numero 0700-392-111 ja aihe on vapaa. Meillä on tullut täällä paljon hyviä juttuja.
1: Joku aihe vapaa, niin täällä siskon viesti. Nyt kun teillä on se sana vapaa-ilta, niin kysynpä jää huvikseni, että minne katosivat sirkkaleivät? Niidenhän piti suorastaan olla elämän eliksiiriä. Ja ihana, kun jaksatte pitää näitä iltaohjelmia. Kiitos sulle, aloittaa siska.
2: Hei, sisko. Muistatko sä Pertti tämmöisen? Mä muistan sellaisen, että Kiuruvedellä, niin siellä oli sitten, kun on aina oli tämmöinen kaupungin vastaanotto, niin siellä jotain tämmöistä erikoista, just näitä elämän eliksiiriä sitten tarjolla. Ja siellä oli kerran näitä sirkkajuttuja. Ja kyllä mulla oli vähän niin kuin semmoinen juttu, että oha oikeasti, hei. Että maailmaa niin kuin pulloillaan kaikkien, nyt me ruvetaan syömään heinäsirkkoja. Sitten niitä sirkkoja oli siinä leivän päällä, niin kyllä siinä tuli vähän niin kuin semmoinen, että voihan sirkka.
1: Niin, mutta siis
2: ei niitä eihän, enää missään
1: ole. Eihän siis, niin kuin, siis sen verran, mitä asia on vihkiytynyt, niin eihän sitä leivästä ollut kuin 3% sitä heinäsirkkaa, sitä leivästä. Ihan vähän sen vaan. Soitko sinä niitä sirkkaleipiä?
2: No kyllä mä soin. Siis eihän ne maistunut muuta kuin sellaiselta vähän semmoiselta suolaa. Tai niin, suolaa niistä rätisi vaan suussa. Eihän ne miltään maistunut.
1: En painakaan paljon mitään.
2: Hei, mutta siis Bauni on pistänyt muuten pitkän viesti.
1: Me luetaan se hetken kuluttua.
2: Se on hävinnyt tässä. Oli jäänyt jonnekin tänne katveeseen.
1: Näistä sirkkaleivistä vielä niin kuin sen verran, että Kiinassa, Pekingissä maistoi heinäsirkkoja. Niitä sai erikseen tilattua. Semmoinen pieni vati tuli kokonaan pelkkiä heinäsirkkoja. Ja ne oli ilmeisesti jossain öljyssä paistettuja ja näin päin pois. Niitä tuli sitten napsittua naamaria. Ja onko sitä maistunut paljon millekään? Vähän niin kuin olkia olisi syönyt, semmoisia kuivia.
2: No joo, just semmosia, näin.
1: Joo, semmoisia niin kuivia, ratisevia juttuja. Mutta en mä niin kuin mitään semmoista ihmeen makua kyllä niissä no pannut merkille.
2: Sitten kun me puhuttiin
1: mä olisin ravintolassa tilattu koiraa, koska nimittäin Kiinassa kuulemma syödään koiraa.
2: Niin tarjoilija
1: ja katso pitkään sanoi, että tässä osassa Kiinaa me emme syö koiraa. Eli se on Pohjois-Kiinan juttu pelkästään.
2: Joo,
1: se on.
2: En olisi
1: olisin
2: syönyt kyllä.
1: Mustia olisin tilannut pöytään.
2: Olisin nakannossa nokkaa, jos olisin nähnyt, että olisi tilannut koiraa.
1: Ei kuulunut keittiöstä hau ollenkaan sitten siellä. Mä olisin toivonut, että tuosta
2: aika lähellä on, ettei heilahda.
1: Meinaatko?
2: Joo, on.

0: täydellisyys. Islamin uskonnollisten periaatteiden mukaisesti miesten odotetaan pukeutuvan säädyllisesti. Sarouhousut peittävät alavartalon muodot niin, etteivät ne paljastu seisossa tai liikkeessä.
1: Jos seisoo, niin se ei paljastu sitä.
0: Niin, eikä siis se palleroiset ei näy. Ja sitten on helppo niin kuin rukoilla ja niin kuin näin. Ja tuota, se on tämmöinen niin kuin pohjois-afrikkalainen andalusialainen kulttuuriperintö. Mutta nyt tulee tämä juttu, mistä puhuttiin. Housuihin liittyy myös tunnettu urbaani legenda, jonka mukaan haaroissa jätettäisiin tilaa sille, jos mies sattuisi synnyttämään messian tai profeetan.
1: Niin tämä on semmoinenkin mahdollisuus
0: niin,
1: olemassa aina.
0: Tämä on kuitenkin pelkkä matkailijoiden keskuudessa levinnyt tarina, jolla ei ole uskonnollista ja historiallista perustaa. Eli tämmöinen legenda. Näin.
1: No silloin kun minä kävin Marokossa, niin kyllä sillä ei kyllä kuuma ollut. Mä otin sortsia mukaan ja teepaita ja tämmöistä. Eli se oli noin +8 koko ajan lämmintä. Hillittömän hyvä. Sitten mä löysin paikallisen Henkan ja Mauka sitten sieltä, niin piti käydä ostamassa vähän lämmintä vaatetta sieltä, kun se tuli niin kylmä.
0: No niin, kuule, tehdäänkö sille, että pistetään Sallakruukin piru ja sitten luetaan Bounin viestiä ja sitten otetaan myös muiden viestiä ja Kettu Kangas.

0: Salla Kruuk oli hänen nimensä ja mistä sä sanoit, että se Bounin viesti löytyy?
1: Se on täältä, Bounin viesti on vähän täältä alempaa. Tuolta se tulee tuota noin, kun mä pääsen vähän tänne. Ja hän puhuu näistä...

0: Niistä on ollut paljon juttua tästä parvekkeella tupakoinnista.
1: Ahaa.
0: Joo. Ja sitten tuli muuten kuvaviestosta diesel- ja bensa-autojen niiden kulutuksesta. Tiedätkö, mä huomasin tänään yhden sellaisen jutun. Mä en tiedä, oletteko te huomannut joku muu. Mutta just kun mulla on se auto semmoinen vähän tai isompia näin, niin parkkiruudut on niin pieniä, että sitten kun sulla menee se välireuna siinä, se kivetys alkaa siinä, niin se, että mä laitan autoni siihen parkkiin, niin mulla on, ja se on ihan kiinni siinä reunassa, jalkakäytävä reunassa siinä korokkeessa, niin mulla on siis rengas ulkopuolella valkoisen viiva.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, onko teistä joku muu kiinnittänyt huomiota siihen, mutta mun mielestä parkkiruudut on niin kuin hirmon pieniä. Samaten täällä meillä on autotallissa niin pieniä, että jos siinä on leveitä autoja, niin ei sieltä kyllä ulos tulla.
2: Mä oon ratkaissut tuo ongelman. Aina kun mä lähden kauppaan, niin mä otan mun 11-vuotiaan tytön mukaan. Niin sitten mä saan laittaa, katsot, sinne lapsiparkkipaikalle. Ja siellä on paljon isommat ruudut sitten taas siellä. Mua vähän niin kuin korpea, jos joku pistää sinne autonsa ja hänellä ei ole lapsia mukana. Kerran muuten yksi vanhempi mies niin kuin pisti autonsa semmoiseen lapsiparkkiruutuun ja mähän sitten ihan huuviksen kysäisin sulta, että missä sun lapset on? Ne on jo aikuisia.
0: Niin siinä tulee väkisikin. Hei, nyt minä otan meille puhelun. Nyt tämä puhelu vilkahtelee täällä. Hyvää iltaa, Pertti ja Sari.
1: Hyvää
0: täällä.
1: Hyvää iltaa.
3: Iltaa, Runo Ratsu tälle.
0: Moi.
1: Terve.
0: No niin.
3: Joo, tuossa tuli mieleen, että onkohan tuonne pohki matkalle lähtiötä, minkä verran kuuntelulla. Itse varasin sinne paikalle.
0: En tiedä yhtään, mutta mä luulisin, koska yleensä sinne on todella paljon lähdössä. Nyt mä muuten katsoin, että sähän oot tänne pistänyt meille myöskin tämmöisen, että Ari Mehtälä, alue- ja kuntavaaliehdokas, ja grillaat makkaraa.
1: Joo. Mä näin sen
3: se
1: kanssa.
3: On perinteistä.
0: Joo.
1: No niin, oikein, joo. Mitäs tässä nyt on, hetkinen, kirkollisvaalit on tulossa kohta ja sitten tulee ensi vuonna eduskuntavaalit ja kyllä näitä vaaleja aina on tulossa kyllä.
3: Joo, mennään nyt meidän ehdokkaan kanssa pyttipannulinjalla, että ei makkaraa.
1: Niinkö, hyvä juttu, pyttipannua, sillä erottuu kyllä.
3: Kauppojen yössä 900 annosta ehdokas tarjosi pyttipannua.
1: No se on kyllä kovaa.
3: Tilttäsi se kaasu tuota venttiili, se ei antanut kaasua ennen.
1: Miten se on tuon kurkkusalatin ja punajuurien kanssa?
3: No se tehtiin semmoinen 400 € ja sitten meni kurkkusalatti, niin se teki se ehokas semmoisen päätöksen, että sitä ei enää anneta, että mennään sinapilla ja ketsupilla.
1: No se on ehkä viksunta just tolla tavalla kyllä jo.
0: Joo.
1: Mutta se on hyvä semmoinen jäämurtaja tavallaan toi pyttipannu, että sillä pääsee juttuun tavallaan niin ihmisten kanssa. Onhan teillä niin kaikki esitteet ja kaikki tämmöiset on niin suunnitteilla.
3: Joo, tietenkin on, joo. Mutta se nyt menee sillä, että ei perinteistä makkaraa ja kahvia.
1: Joo.
3: Sitäkin on tietenkin tarjolla meidän kuntayhdistyksen kautta, mutta tämä ehokas omalla turneillaan jakkaa pyttipannu.
1: Joo. Tiedätkö sä muuten mitä? Paljon kokeneemmat poliitikot on kertonut mulle, että tästä vaalikampanjasta, että siinä on kaksi tärkeintä asiaa. Ensimmäiseksi tärkeä asia on tehdä kunnollinen budjetti ja sitten toiseksi tärkeä asia on pysy siinä. Koska sitten kun vaaleihin on nämä 2 viikkoa aikaa, niin silloin tulee kaiken maailman esitteen myyjät ja mainosmyyjät, että pistä vielä tänne ja sulle tulee semmoinen olo, että pitäisikö muu sittenkin? Ja sitten sun kaikki rahat menee ihan hukkaan. Niin.
3: Joo, se on tuo lehtimainonta aika tehotonta nykyään, että se pitää tuonne sosiaaliseen mediaan osata.
1: Niin se on.
3: Tänne mainokset. Kyllähän sitä pitää lehtimainontakin olla, mutta kun niitä ei tule niitä lehtiä ihmisille enää. Ne
1: ei tule. Netistä ihmiset lukee ne.
0: Pitäisikö tehdä joku skandaali, niin saisi sitten ilmaisen mainoksen lehtiin?
3: Joo, no sehän sinä on.
1: Kukaan, siis 70-luvulla viuhahdeltiin kovasti, mutta jos sä tuosta kansallisteatterista tuonne ruotsalaisen teatteriin viuhataisit joskus iltapäivän ruuhka-aikaan, niin ehkä sillä pääsisi lehteen sitten.
3: No joo, se on nyt pientä ei huomaa ja isua kannattaa näyttää, niin se meni. Niin, mä tässä nyt on vaalipuhetta vähän itsellekin, kun mä yksinään lähden, että kuka sinne tulee kaverissa sinne huoneeseen.
1: Niin.
0: Niin, sä
3: lähdet... Niin, kahden hengen huoneita kauppaa, mutta tietenkin hetero mies tai kuuma nainen. Mutta jos janua tulee, keittää karsintakierrokset ensin.
1: Joo.
0: Toihan kuulostaa. Karsintakierros ensin, niin Marjallekin niin. Sitten tiedoksi, kun hän lähtee tuonne matkalle emännäksi, että minkälainen meininki siellä sitten, että runoratsu ottaa heti semmoisen pikku tsekkaukseen.
1: Kyllä. Ilman muuta pitää. No mutta hei, miten se on runoratsu tuo musiikin kanssa, niin sulla on varmaan mielessä joku biisi, jos sulle soitetaan.
3: No oli joo, Mikko Mahdollis ottais.
1: No niin.
3: No hän on romanttisempi tuo kirje.
1: Kirje.
3: Niin,
1: miten se on, Sari, tuo maustetyttöjen
0: joo,
1: kirje?
0: Täällähän se on. Kyllä.
1: On, ilman muuta. No se me laitetaan soimaan se. Hei, milloin se reissu alkaa? Milloin se reissu lähtee?
3: Toinen päivä ja 9. päivä takaisin. Ylivestan kauttakin menee linja-auto. Se on 2 linja-autoa, niin kyllä höllää, että toivottavasti ne tulee täyteen kaikki.
1: No eiköhän ne tule jo. Pidetään peukkuja sulla sen kämppiksen kanssa, kuule.
3: Joo, ja terveisiä kaikille tutuille ja kuuntelijoille ja teille sinne.
1: Kiitos
0: ja hyvää reissua. Tämä oli muuten aika hauska. Mainosten jälkeen olisi tullut Janne Hurmeen kirje.
3: Joo, se on paljon huonompi.
0: Joo. Niin. Kuule, pistetään tähän soimaan ja kiitos sulle soitosta.
1: Kiitoksia, hyvää jatkoa sulle.
0: Moikka.
1: Moi.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58, Haapajärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. MHY.fi.
15: Äiti.
16: Mitä?
15: Ei mitään.
17: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pohji ja Idea Park Lempäälä. Tamminen ja Salovaara. Pohjin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pohjin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pohjin studion WhatsApp numero 0405507660.

0: myrskyävässä vedessä Lea Laventassa. Niin, Sari, se piti se Bonin kirje lukea.
1: Joo, niin luepa
0: sen. Pöläytän sen tästä ilmoille. Sivuuten vähän eilisen aihetta. Viikon päästä astuu voimaan uusi tupakkalaki. Parveketupakointi kielletään sekä pihalla, jossa ei ole asiasta erikseen sovittu vuokrasopimuksessa. Ei tietenkään ole, kun se on ollut luvallista de facto. Itse en polta, mutta on se vieraiden kannalta isoissa taloyhtiöissä ikävä, kun edes ulko-oven edessä ei saa enää tupakoida, vaan vieraiden pitää etsiä virallinen tupakkapaikka, jonne, jota he eivät välttämättä edes löydä. Illan vietto katkeaa moneen kertaan ja onkin toinen laki, että vuokralainen on vastuussa vieraidensa käytöksestä. Käytännössä tarkoittaa, että minun isäntänä on vahdittava vieraitani kuin lapsia, koska rikkeestä voi tulla virallinen varoitus ja toistuvista jopa häätö. Tällaiset lait ovat aivan turhaa piipertelyä, jotka vaan stressaavat ihmisiä ja eivät varmasti vähennä tupakointia. Näin linjaa ja jyrähtää Bouni Tesomalta.
1: Joo,
0: niin, tästäkin saadaan varmaan kommenttia aikaiseksi tästäkin asiasta.
1: Kyllä, kyllä. Toinen, mistä on paljon puhuttu myöskin, no tässä tuli hyvä, että kysymys Suomesta. Hei, muuten se kettukangas.
0: Sekin pitää
1: pistän sen muuten nyt.
0: Meinaatko?
1: Joo, se lähtee nyt, kato, kun mä nyt sen muistin. Niin se on täällä ja tästä se lähtee.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on sanauvapaa. Eli vana on sapaa. Tämmöisillä teemolla mennään vai mitä? Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe, kun ei ole aiheet ollenkaan. Tämmöisillä teemolla mennään vai mitä? Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt? Kato, kun sinkkuuden määrä on nousus. Jaa, onko sinkkunen määrä nousussa? Mitenkin niin? No kun tuolla ukot on, kato somessa kirjoittanut, että turha ottaa koko lehmä, jos tarvii tilkka maitto.
1: No mitä se on nousussa?
2: Mitenkin niin? No kun tuolla ukot on, kato somessa kirjoittanut, että turha ottaa koko lehmä, jos tarvii tilkka maitto. No mitäs naiset on todennut tää? No me naiset on sanonut sit puolesta, että turha ottaa koko sika, jos tarvii vaan pätkän makkaraa. No sieltä puskee vaktoja tulemaan, mutta hei, siellä on meidän seuraava soittaja, päivää.
3: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onko se Erkinä mielempänä asioita?
3: Sitten tää ajatus olisi politiikkaa aluksi.
2: No meillä ei tällä kanavalla hirveästi puhuta politiikkaa, mutta tiivistä, mistä on kyse?
3: Eiku, sitten tää ihan vaan, että minkälainen henkilö on poliitikko.
2: No, millainen se nyt sitten on?
3: Sitten taas, se on semmoinen, että ennen vaaleja se puristaa sinun kättäsi.
2: Niin?
3: Ja vaalien jälkeen se puristaa sinun lompakkoasi.
2: Jaha, no sieltä puskee vaktoja tulemaan, mutta hei, miten tuota, mistä haluat purnata?
3: Sitten taas, haluaisin purnata, katsokka nyt on syksy ja lähtee puistamaan lehtejä ja risuja ja niitä on pitkin tuolla maanteita ja pyöräteitä ja kävelykatuja.
2: No niinhän se on, kun syksyä tekee.
3: Joo, mutta ne pitäisi sinne lähetä risut kerätä pois.
2: No mikäs haitta niissä nyt on keskisyksy?
3: No inottavia, kun ne menee suuhun.
2: Miten niin?
3: No aamuilla konttaa Erkkis perään baarista kotia.
2: Jaa, siellä on semmonen ongelma. No johan oli selitys. Mites, onko muuta purnattavaa?
3: No minä olen samaa mieltä, haluan osallistua tähän lehtikirjoittamisen mielipidekirjoitukseen, kun täällä on näin, että metsästäjät siellä parasta aikaa nytkin metässä. Tehtaatte, pystyllä jahtatte viattomia luontokappaleita.
2: Niin?
3: Ja vielä ruuaksi, että miksi eläviä eläimiä ammutaan ruuaksi?
2: Niin.
3: Että jos te nyt pakostakin haluatte lihaa syödä, niin menkää ruokakauppaan ja ostakaa lihaa sieltä. Niin minäkin teen.
2: Ootko nyt ihan miettinyt loppuun tämä?
3: Kyllä. Ruokakaupan lihat on tehty kuolleista eläimistä. Niitä ei ole jahattu pelloin pyssyllä ja sallaa vaadittu ja jymmäytetty näitä metäeläimiä.
2: No johan oli siinäkin selitys. No mitäs, onko vielä purnattavaa?
3: No sitten näin valakosen kepin käyttäjille kunnioita, mutta onko niillä oikeus ylittää suojatie katsomatta ensin maailmille sivulle?
2: Mites niin?
3: Tässäkin oli nyt vaaratilanne viime keskiviikkona.
2: No johan oli siinäkin kommentti. Onko vielä mitään muuta?
3: No sitten Minä olen tässä liikenteessä nyt pimiällä.
2: Niin.
3: Kun minä autolla ajan tuolla, niin jos minä ajan itsekseni, niin mä käytän pitkiä.
2: Niin.
3: Ja jos joku tulee auto vasta, niin minä käytän lyhyviä.
2: Niin, totta kai.
3: Mutta kun joku sanoo, että se on kuulemma hullua vaihtaa kalsareita ajoaikana.
4: Semmoinen
1: no
4: on.
1: Niin,
4: no ei se mitään hullua kerran, kun se
1: kyllä. Tästä mulla tulikin semmoinen yksi mieleen, kun aika paljon on keskusteltu myöskin tuolla tästä metsästämisestä ja siitä, että onko se reilu, että on tämmöisiä syöttöpaikkoja ja sitten eläimet ammutaan siinä, että ne ei saa mitään tällaista vaihtoehtoa. Mutta siitäkin teillä voi... Mä olin nimittäin ennen vähän semmoinen, että ihan hirveetä, että ei näin voi tehdä. Että sehän on tosi niin kuin väärin, että ensin ruokitaan siitä ja sitten ne ammutaan niin kuin siihen. Sitten kun mulle yksi metsästäjäystävä niin kuin kertoi, että mietipä nyt se tilanne. Näitä metsästetään, näitä hirvieläimiä, siis peuroja ja hirviä, ihan sen takia, että sitä kantaa on pakko harventaa. Ne on vaaraksi liikenteelle joka paljon, joka puolella. Eli kannan harvennuksen takia. Ja silloin, kun näitä tosiaan ampumalla, metsästämällä tuolla lopetetaan, niin eikö se sitten kuule, Sari, sinun mielestäsi ole parempi, että se metsästäjä siellä kopissa ja rauhassa tähtää, että varmasti osuu sillä tavalla siihen eläimeen, että se eläin kuolee heti. Koska aina liikkuvan eläimeen osuminen on aavistuksen haasteellisempi. Ja silloin mäkin aloin niin kuin miettimään sitä, että tosiaan, että jos kerran niitä pakko on kannallisista syistäkin lopettaa ja metsästää, niin ehkäpä se on sitten parempi, että se eläin on siinä tyytyväinen ja syö niitä omenoita ja siihen sitten päättyy sen retki niin, että metsästäjä on oikeasti pystynyt tähtäämään kunnolla ja ampumaan sen eläimen sillä tavalla, että ei ole tullut mitään kärsimystä. Mäkin sitten ymmärsin tämän.
4: Joo, tiistaisen tyyli sana on meillä vapaa, voi laittaa WhatsApp-viestiä tai sitten jopa kilauttaa, niin saa toive kappaleenkin. Mutta nyt me mennään kuuntelemaan Paula Koivuniemeä. Sua vasten aina painautuisin.
5: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen Lovaara. Radio Pooki.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. eFlor.fi.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Tammi.
1: Kaija Koota.
0: Ja Salovaara.
2: Kuka keksi rakkauden
1: Pertti ja Kaija Koota? Siellä, Sari täällä.
2: Niin, Pertti siellä ja Sari täällä. Tässä tuli viestiä tähän sinun metsästystarinaasi. Ihminen on metsästänyt ruokansa kivikaudelta lähtien. Silloin jokainen tiesi, mistä liha tulee. Eläin pyydettiin, tapettiin, käsiteltiin ja käytettiin ravinnoksi. Nyt sama asia on piilotettu meiltä lähes kokonaan.
1: Minä
2: liha ilmestyy, liha ilmestyy marketin hyllylle siistissä muovipaketissa tai säilykepurkissa, eikä monikaan lapsi enää käytännössä tiedä, mitä kaikkea sitä ennen on tapahtunut. Olisiko aika palauttaa metsästys ja ruoan alkuperä osaksi yleissivistystä? Kouluissa voitaisiin opettaa lapsille luonnon kiertokulkua, riistahoitoa, metsästyksen historiaa, miten eläin päätyy vastuullisesti ruuaksi. Ei tarkoituksena olisi tehdä lapsista metsästäjiä, vaan opettaa ymmärtämään, että lihapaketin takana on aina ollut joku elävä eläin. Ehkä luonnon ja ruoan kunnioitus jopa lisääntyisi, jos emme yrittäisi piilottaa koko prosessia marketin lihatiskin taakse. Metsästys ei ole uusi taito tai outo ilmiö, päinvastoin. Teollinen lihapaketti on ihmiskunnan historiassa se uusi ilmiö. Se on muuten totta.
1: Aivan mahtavaa, mutta tiedätkö mitä, kun sinä puhuit siitä, että, että ottaa kouluun tällainen, niin älä nyt, kun hyvä, kun koulussa sä pystyt edes sanomaan ääneen nämä sama sana liha. Tuntuu kuule, että meilläkin on joskus tullut lapsi kotiin koulusta muutama vuosi sitten ja oli aivan järkyttynyt, että maailma tuhoutuu sinun takia, kun sinä siinä paistat kanaa ja meillä syödään kanaa. Ja yö meni itkien ja täristen ja valvoen siitä, että millä tavalla minä tapaan ja tämän maailman. Ja seuraavana päivänä soitto koulu, että loppuisiko tämä sitten tämä manipulointi sitten tähän.
2: Joo, siis Helsingissähän on ehdotettu, että tämä kasvisruokapäivä olisi 5 kertaa viikossa. Kuka kannattaa?
1: Kuule, meillä tuli Liedossa yhtäkkiä, tuli kans Vilman kautta tämmöinen viesti, mistä me ei tiedetty ketään siis yhtään mitään. Tiedän, koska on vähän itsekin silloin ollut noissa vähän touhuissa mukana. Niin joo, että olemme päättäneet siirtyä, niin kuin oliko se 80% kasvisruokailu ja tittiri ja tämmöistä. Tämä keittiön, siis joka vastaa kuin Liedossa oma keittiö, niin tämä emäntä pisti tämmöisen. Kuule, se tiedote, kun tuli, voi sanoa, että siellä kuule tuli sitten puolilietoa, tuli lankoi pitkin sinne ja siinä ei sitten montaa tuntia mennyt, kun tämä sitten peruttiin, tämä ilmoitus siitä. Minusta on kaikista järkevin se systeemi, mikä kouluissa on, että sä voit valita. Sulla on aina siellä kasvisruoka myös valittavana, mutta kun suurin osa näistä lapsista kuitenkin syö lihaa, kanaa ja kalaa, ja liikkuvat ja ovat ja tarvitsevat sitä syödään kotona, niin ei sitä voi tulla kukaan toinen päättämään toisen lasten puolesta, että mikä hänelle on epäterveellistä.
2: Niin siinä on taas se logiikka, että pieni vähemmistö hyppyttää isoa enemmistöä. Näin.
1: Joo, se on jännä kyllä, että tietynlaisia käytetään. Niin kuin, miten se onkin, että en mä ymmärrä, että miten se voi mennä niin kuin sillä tavalla. Kun mun mielestä on reilu, että kaikki saisi itse valita, mitä syö.
2: Niin, jos sitä on vaihtoehtoja. Mutta hei, meillä on hirveän paljon näitä viestejä.
1: Joo,
2: niin
1: luetaan.
2: Mepä luetaan näitä. Pimenevää tiistai-iltaa. Minusta tämä hämärä aika, mitä käymme taas läpi, täytyy jotain valon voimalla käydä läpi. Ja jotain vitamiineja käyttää, sillä pärjää pitkän pimeän vuoden ajan. Tässä voisi olla hyvä aihe keskusteltavaksi. Eli nämä vitamiinit. Syötkö sinä, Sari, mitään vitamiinia?
1: Joo, siis kyllä. Kyllä mä otan B-vitamiinia. Mm-hmm. Ja nyt mä oon ottanut myös tässä siis rautatabletteja ja sitten mä syön niitä karoteenitabletteja, porkkanatabletteja ihan sen takia, että tiedätkö, mä huomasin sellaisen homman, silloin aikaisemminkin puhuttiin, että kun mulla on nämä silmät leikattu, eli vasen kattoo kauas ja oikein lähelle, eli tehty tämä ikänäköleikkaus, niin silmät kuivuu paljon ja kun mä syön näitä karoteenitabletteja, niin mun silmät ei kuivu. Jostain syystä. Mun silmät voi paremmin. Mä syön. Ja sit toinen.
2: Päteekö se muihinkin paikkoihin?
1: Ei. Joo, nyt Pertti. Niin toinen on sitten se, että just rautaa tää, että huomasin tuossa, kun nyt on 8. viikko. Meneillään kerroinkin sillä jossain vaiheessa, että tehtiin tämmönen elämäntaparemontti. Alettiin syömään terveellisesti tai terveellisesti, siis aina me ollaan terveellisesti syöty, mutta vähän niin kuin ruvettiin katsoa, että mitä syötiin ja vähän herkku pois ja liikkumaan. Eli joka aamunen 6 kilometrin lenkki sekä myös ulkokuntosalisi Ilmarisissa, niin nyt -6 kiloa. siitä lähtien.
2: Ottakaapa asiaa Alkosta. Ja miettikää, viinaa ei saa ostaa Lidlistä. Miten ne saksalaiset ja ranskalaiset ja espanjalaiset ja melkein kaikki muut maat, kun väkevät viinat saa ostaa ruokakaupasta? Minä olen absolutisti, mutta silti minua mietityttää. Niin. Mm. Siinähän joo, mutta siellä onkin aivan erilainen juomakulttuuri. Meillä on vähän enemmän tämmöinen humalahakuinen tämä juomakulttuuri, josta tulee taas sitten tietenkin ongelmia. Ja ne, jotka tuota asiaa niin kuin työkseen säätää, tietää, että näiden niin kuin alkoholin haittojen ehkäisemiseen on kaksi keinoa. Toinen on hinta ja toinen on saatavuus. Mm. Ja ne kaksi asiaa määrittää sen, että kuinka paljon meillä on alkoholihaittoja.
1: Mutta tiedätkö, tämä on vähän muuttunut tämä maailma pikkasen, että viimeisen tutkimuksen mukaan alkoholittomien niin kuin näiden juomien osuus on noussut. Esimerkiksi Alkossa ostetaan enemmän alkoholittomia. Tämäkin on vähän semmoinen asia tämä alkoholin kanssa, että tämä on kuitenkin niin kuin ihmisten niin kuin oma valinta. Oma valinta.
2: Niin.
1: Jos kuule Pertti, jos mä sanon ihan suoraan, niin aika moni sairastuu myöskin vehnästä, vehnän ja pullan syömisestä, vehnän syömisestä.
2: No sen takia ja niihin onkin otettu niitä haittaveroja, tämmöisiä sokeriveroja ja muita vastaavia.
1: Niin, mutta ihan samoja asioita.
2: Se on ihan totta, että kuinka keskusjohtoisessa, mä kerroin äskettäin ainoastaan sen, että mitä nämä terveysalan ammattilaiset niin tästä asiasta ajattelee. Mutta henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että niin kuin tämmöisen vapaan yhteiskunnan merkki on se, että kyllä täällä ihmisillä pitää olla oikeus tehdä semmoisia valintoja, jotka ei välttämättä ole meille hyväksi. Niitäkin pitää pystyä tekemään, koska se on vapaan maan merkki niitä.
1: Mm, kyllä. Nyt meidän on pakko pistää musiikkia. Täältä
2: no pistetään musiikkia.
1: Taikakuu ja Tummo Kavariot vain.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58, Haapajärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
7: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
9: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
10: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: On homman nimi, kello on 7 minuutes yli kello ilta 9, eli 21. Kuuntelette Radio Pookia ja tiistaiseen tapaan täällä on Tamminen ja Salovaara, Sari Tamminen ja Pertti Salovaara. Ja tiistaiseen tapaan myöskin meillä on aihe vapaa, eli ihan mistä hyvänsä voi avautua meille.
2: Sallassa eskarit ja päivähoitolapset on paljon metsässä ja ovat terveitä, ei jää kotia niiskuttaan. Kyllä, näinhän se on. Sitten tuli tästä lihasta. Että iltaa eihän se kasvisjuttu toiminut armeijassa. Liha eli proteiinia pitää olla raskaissa jutuissa ja piste. Toi on muuten semmoinen, mitä huomasin silloin, kun niitä vanhusten kanssa oli. He oli koko ikänsä tottunut syömään siis lihaa, kalaa, kanaa, siis paljon niin kuin proteiinipitoista ruokaa. No sitten kun emäntä ei enää pystynyt sitä ruokaa tekemään ja joutuikin sitten sairaalaan ja näin. Loppu. Sitten siinä tulikin jossain vaiheessa, niin kuitenkin niin isännälle tuotiin, sitten otettiin tämmöinen ruokapalvelu siihen hetkeksi, mikä tuo sinne ruoan. Ei juman kautta kuule, se oli niin hirveä. Semmoinen kuule rehuläjä olisi, että eihän tuommoinen iso raavas äijä, kun ikä syönyt tuota lihaa, niin ei siitä mitään tullut. Se piti lopettaa, tehtiin sitten itse ruokaa sinne, että onneksi siinä oli sitten emännän tytär tekemässä ja minäkin sitten sinne kokkailin jotain ja näin kato, ei. Toi on yksi muuten semmoinen siihen vanhusten juttu, niin kannattaa vähän tsekata, jos niillä on tämä ruokapalvelu, että mitä sieltä tulee. Siis eihän se tarkoita sitä, jos ihminen tulee vanhaksi, että niinku tavallaan sen vatsa, silloin niinku muodostunut sinne joku pötsi ja se vetää pelkkää niinku jotain, tiedätkö, rehua pupelta ja märehtii sitä sitten yöt. Niin tämä on yksi semmoinen tärkeä juttu, että kannattaa katsoa, että varmasti siellä on kunnon ruuat. Vai mitä, Pertti?
1: Ja ruokaa viesti myöskin tässä. On myös allergioita, soija, herneet ja lisäaineet, mitä kasvisruokaa laitetaan. Lihassa on terveellisempää. Ei Suomessa ole suomalaiset sen huonompia alkon käyttäjiä. Suomalaisia holhotaan koko ajan. Suomalaiset ovat aikuisia, kirjoittaa hän.
2: Niin, siis tämä holhoaminenhan on just se juttu, että vitamiinit on kyllä tosi hyvät jokaiselle ottaa ja minulle aina terveyspiste laatii hyvän listan, mitä pitää syödä, mutta tärkein on tuo, että testaat veret, miten ne vitamiinit on imeytynyt. Jokaiselle ei toimi samat vitamiinit, koska imeytyminen on erilaista. Meillähän oli tosi kiva ohjelma just liittyen näihin vitamiineihin ja näihin silloin kerran.
1: Joo, me puhuttiin siitä, joo. Mutta kun tätä alkoholiakin sivuttiin tässä muutama minuutti taaksepäin, niin otetaanpa viesti, mikä liittyy siihen. Suomessa alkoholiin suhtaudutaan edelleen vähän kuin kansalainen ei osaisi itse päättää, mitä pullostaan tekee. Monessa Euroopan maassa viini tai olut on tavallinen osa ruokaa ja kulttuuria. Sitä maistellaan ja nautitaan ilman sen suurempaa numeroa. Meillä taustalla kummittelee yhä vanha kontrollikulttuuri. Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomessa oli viinakortit,

0: joo, ja tämmöiset kevyet ehkä siiderit ja tämmöiset. Ja tiedätkö, siinä alkoholissa on semmoinen tänä päivänä näiden nuorten kanssa, että ihan hirveän helppo on tilata sitä netistä. Ja sitten kun niillä on kaikenlaisia tämmöisiä omia ryhmiä, mitä jodelleita ja mitä nämä ikinä onkaan, niin siellä sitten vanhemmat, mulla on muuten puhelu täällä tulossa, otan sen, niin
1: no, vanhemmat
0: kyllä pyörittää tämmöistä viinarinkiä, mistä on hirmun helppo näiden nuorten sitä alkoholia ostaa. Hei vaan, Pertti ja Sari
1: terve,
0: täällä.
1: Terve, terve.
2: No Kari täällä, morjens.
1: No moi Kari.
0: Moi.
1: Pitkästä aikaa. Mitäpä Karilla on mielen päällä?
2: Mitä tässä mielen päällä on kaikenlaista, mutta ensinnäkin toi ennen aikaa kun lähdettiin töihin, niin syötiin kuule lihasoppaa ja läskisoossia aamupalaksi.
1: Mm.
2: Sillä sitä jakso päivä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten
2: toinen mikä painaa mieltä, niin on tää autojen takavalot.
1: Mm. Mikäs niissä?
2: No mikä niissä, kun ei ne palaa.
0: Totta.
1: Niin kuin niissä on se päivänvalokytkentä päällä uusissa autossa, joo, kyllä.
2: No niin, mutta miksi niitä ei laiteta sillä lailla, että jos on päivänvalo päällä, ei lasketa katsastuksesta läpi, ellei pala takavalot.
1: No
2: kun
1: niin,
2: valot pitää olla päällä. Niin.
0: Toi on muuten lukee, ihan totta.
1: Viiksessä niin. Lukee semmoinen auto, ja aina kun se auto on päällä, niin mulla palaa kaikki valot siinä, ja enkä mä sitä kytkentää vaihda koskaan mihinkään muuhun. Totta kai ne pitää palaa, ilman muuta.
2: No niin, koska nämä tuollakin, kun paljon ajaa, kun mäkin ajan rekkaa, niin paljon ajaa, niin sumunen aamu, niin siellä mennään ilman takavaloja. Ajetaan vaan ihan päivävaloilla.
1: Ja sä, kun isolla autolla tuut sumussa, niin sä et välttämättä näe sitä. Jos siinä on joku muu ajaa 60 edessä, niin ei sitä välttämättä huomaa. Niin,
2: niin se on 1-2 edessä.
0: Joo.
2: Oho. Niin.
0: Se on ihan totta. Toi on hyvä muutenkin, kun sä ajat sitä rekkaa ja näet sieltä ylhäältä. Niin onko sulla jotain semmoista muuta, mitä sä oot niinku huomioinut, että miten liikenteessä pitäisi ottaa vähän huomioon, että miltä se näyttää ison auton kuskin silmistä, kaikki se, mitä siellä tapahtuu?
2: No, täällähän tapahtuu ihan kaikenlaista. Ensinnäkin moottoritiellä ja yleensäkin ajat tuolla sitä normaalia, vaikka jos nyt on 80 rajoitus, mä ajan 85 yleensä. Ja ihan hyvä vauhti, koska ei kulje kuin 90 nämä autot. Ja sitten kun siellä tulee joku takana, ja kyttää ja kyttää ja kyttää, sitten se pääsee ohi, niin se ajaa eteen ja mahdollisimman äkkiä tuohon keulan eteen.
1: Joo,
2: niin, ja sitten se painaa jarrua ja pudottaa siihen 80 vauhdin.
1: Joo,
2: mitä hyötyä? Joo. Ei mitään.
0: Joo.
2: Aivan järjetöntä touhua.
1: Joo, mutta kun isosta autosta pitää siellä vaan päästä ohi. Se on vaan semmoinen sääntö.
2: Joo,
1: niin.
2: Justi. Se on just se. En ymmärrä, mikä siinä on.
0: Se on ihan totta, että näitä tulee varmaan. Miten, kun sä oot huomannut tuolla liikenteessä myös nyt, kun sä tarkkailet muita, niin miten paljon siellä on tällaisia ohituksia tänä päivänä, koska autothan kiihtyy hirveän kovaa, että niitä niin sanottua läheltä piti tilanteita, että just kurvataan siitä autoesta omalle kaistalle.
1: No niitähän ei tule silloin, kun autot on tehokkaita ja ne kiihtyy nopeasti.
0: Vai?
1: Eikö tulee nimenomaan?
2: Tulee niitä. Kun lähdetään liian pieneen väliin, niin sitten siinä on äkkinen tilanne. Sitten lyödään siihen ihan keulan eteen. Sama kuin moottoritiellä.
1: Niin,
2: kun
1: mutta
2: on tyhjää latua ja kukaan ei tule takana, niin antaisi mennä pidemmälle. Ei tarvitse siihen ihan noka eteen tulla.
1: No sillähän se on mahdollista, kun on tehokas auto, mutta jos sulla ei ole autossa hevosvoimia, niin silloin se ohitus kestää ja silloin ne tulee yleensä siihen nokan eteen. Mutta jos sulla on tehokas auto, niin silloin sitä tulee sitä välimatkaa
0: kanssa. Tämä on kaksipiippunen juttu, katos Pertti, kun siinä on myöskin se, että silloin sä pystyt tekemään niitä viime tipassa olevia ohituksia, kun sä luotat, että sulla auto
1: no ei
0: tehokas.
1: Ei semmosia pidä tietenkään
0: mutta
1: tehdä,
0: silloin, muista itsekin silloin semmoista aikaa, kato kun oli sellainen auto, joka ei kiihtynyt, niin sitä otettiin kaukaa vauhtia ensin.
1: Ja sitten tuli mutkan takaa vastaan auto
0: ei,
1: ja tulikin
0: sitä
1: kiire,
0: ei
1: kiire
0: ei,
1: puikata siihen eteen.
0: Sitten ei päästykään ohittaa taas jarrut kiinni.
1: Tämä oli hyvä viesti. Hei, Sali ja Pertti sinne Kansanradioon.
0: Sä voit kerroppa muuten mitä musaa sä haluat. Toivot tosi kiva, kun soitat sieltä kuulumisia, koska sä oot aitio paikalla näkemässä, että mitä tuolla liikenteessä tapahtuu.
2: No niinhän sitä täällä yleensä on

0: korkeammalla, kun kattelee, niin tätä, kyllä tämä niin kuin hirveätä, ihan hirveätä touhua on nykypäivänä täällä tien päällä. Ja että sitten olla ihan koko ajan varovainen ja valpas.
1: Niin, niin. Eli sun ohje on tavallaan myös autoilijalle se, että ei riitä, että keskityt vain oman ajamisen turvallisuuden takia, vaan sun pitää keskittyä myös kaikkiin muihinkin, jotka siellä liikenteessä ajaa koko ajan.
0: Niin, niin, totta kai.
1: Kyllä.
0: Joo, mä, niin, mä oon aina sanonut, että mä osaan tämän ammatin sitten, kun mä tiedän, mitä se toimii, mikä ohittaa niin. Tai tulee.
1: Joo. Että sitten niin, kun sä oot selvennäkijä.
0: Mä en ole sitä vielä oppinut. Sitä mä en ole vielä oppinut, eli opetella täytyy vieläkin.
2: Yhteispeliä, mutta Kari, mitä me soitetaan sulle?
1: Nyt sä saat päättää, mikä biisi.
2: Mikä on seuraava?
0: Mä yleensä kuuntelen sitä Luotu lähtemään Sorsakoski Topi.
2: Se on hieno.
0: Se on. Kaikille kulkeville tonne.
1: Tämähän me pistetään täältä.
2: Hyvä toive.
1: Sen tuo.
2: Joo, tykkään.
1: Hei, mahtavaa. Kiitos sulle. Ja tuota, oli mahtavia, erittäin hyviä kommentteja. Ja paljon varovaisia kilometrejä myöskin.
2: Turvallisia kilometrejä sulle, Kari.
0: Juu, tässä on yritetty aina mennä turvallisesti ja tehty kuormat sillä lailla, ettei ne varmaan kaadu ja muuta.
1: No niin.
0: Niin, tota, 50 vuotta on pyörittänyt ratti.
1: Aattelen,
2: no niin
1: kyllä.
2: Jotain tietääkin sitten.
0: Kyllä.
2: Topia Soimainen, kiitos sulle.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58, Haapajärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Elämäjärventie, Putura. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Visa ja valo ilmiö aurinko voimalla oli siinä.
1: Kyllä, aina kyllä. Onko Suomi oikeasti menossa samaan suuntaan kuin Ruotsi? Ja jos on, kuka siitä kantaa vastuun? Seuraavat vaalit lähestyvät, millä perusteella suomalaiset aikovat äänestää? Riittääkö nykyinen linja vai pitääkö suuntaa muuttaa ennen kuin ongelmat kasvavat? Mikä sinun mielestäsi pitäisi tehdä, jotta Suomi ei ajaudu Ruotsin kaltaiseen tilanteeseen? Ja ennen kaikkea, mitä tarkoittaa konkreettisesti Ruotsin tielle ajautuminen? Onko sieltä paluuta? Ja kuuntelijat, tähän sitten vaan vastausta. Mitäs meinaatte?
0: En malta pitää suutani kiinni tuossa asiassa, että mitäs nyt tällä vaalikaudella leikattu 6-8 miljardia euroa. Ensi vaalikaudella leikkaussumma on 8-11 miljardia euroa. Eli ne kurjistukset, mitä nyt tällä vaalikaudella on tullut, niin ne on pieniä verrattuna siihen, mitä seuraavaan 4 vuoteen on tulossa. Se on fakta. Mm. Ja se on nimeltään velkajarru.
1: Niinpä.
0: Mutta mennään noista vakavista asioista vähän iloisempaan, kun kello on lyönyt jo 21, niin silloin voidaan lukea Merkun viesti. Hittoon suomalaiset sanalaskut, ne ei pidä yhtään paikkaansa. Esimerkiksi kylmä kangistaa nopeasti. Mies on nyt istunut 1,5 tuntia pakasteproilerin jalkovälissä ja mitään ei ole tapahtunut. Terveisin Merkku. Kiitoksia tästäkin kevennyksestä.
1: Meillä pitää tulla aina illan Merkku, tämä kuuluu.
0: Niin pitää, joo, kyllä. Niin, tämä sä luit valovoimalla vitamiineja. Tässä kun ruuista oli puhetta, niin meille herra lähettää siinä viestiä. Makkaraperunat ovat hyviä. Sari ja Pertin paras ruoka. Mistä hän sen tietää?
1: Ai makkaraperunat.
0: Makkaraperunat.
1: Silloin
0: tällöin kyllä käyn makkaraperunoilla, se on kyllä ihan totta, mutta joka tapauksessa. Niin, Eki vielä tässä Lappeenrannasta pistää viestiä. Minusta ainakin noita metsoja ja teeriä ei saisi ainakaan vähän aikaa ampua, kun en täällä maaseudulla ole nähnyt enää. Niin kuin aikoinaan nuorempana, vaan asiasta toiseen. Kun on tasan 100 päivää vielä tänä vuonna näitäkin kivoja ohjelmia, mahtuu vielä monia tähän tänäkin vuonna. Minusta mielenkiintoinen aihe oli se UFO-tapaaminen ja etäjäiset ja semmoiset haamut ja yliluonnolliset asiat. Minusta se jäi vähän kesken, kun kerran oli sitä mielenkiintoinen ohjelma, että ollaanko niitä UFOja Suomessa nähty.
1: Me voitaisiin kyllä semmoinen UFO-iltakin pitää taas uudestaan.
0: Niin voitaisiin, joo. Mm-hmm. Siis se on pidetty, mutta siitä on valovuosiaikaa.
1: Meillä on siinä semmoinen kiva tilanne, että tämä meidän maanantai- ja tiistai-ilta on varmaan kuulijoiden suhteen kasvattanut aika paljon tätä meidän ryhmäämme lisää ja voisi semmoinen UFO-illan pitää. Mä muuten luin jossain vaiheessa, että Kake Randelin on myöskin ollut siis tekemisissä tällaisten yliluonnollisten juttujen kanssa ja UFOjen kanssa.
0: Epäilemättä. Minä olen kuunnellut hänen levyjään kyllä.
1: Niin. Mutta mun mielestä, olisiko se ollut Kake Randelin, niin tietysti pitää tarkistaa, että en taas sitten puhu läpi ja päähän.
0: Ja sitten Hanta ehdottaa uutta puheenaihetta. Saako suhteella töitä? Mitäs meidän keulahahmomme tästä tuumaavat? Niin. Totta kai saa. Ilman muuta saa suhteella töitä.
1: Onhan se. Joo. Mutta tiedätkö, jotenkin mä oon kyllä tossa On se kyllä Kake Randelit nähnyt niin kuin 5-vuotiaana poikana. Tuosta suhteilla töihin saamisesta. Yksi mikä on hankala tänä päivänä niin kuin nuorten kanssa, että ainakin silloin tavallaan kun taika meni ekan kerran tuosta töihin, niin mä ainakin sanoin heti sitten Koivusen Harrille sen, että minä en pysty lastani sulle suosittelemaan sen takia, että mä en tiedä minkälainen hän on, kun hän tekee töitä. Mutta jos hän on laiska, jos hän ei tee niitä asioita niin kuin sovitaan ja pitää, niin sitten laita hänet pois. Niin. Koska mä oon niin ehdoton siinä, mutta miten siinä sitten kävikään, niin tyttö on kyllä painanut vähän niin kuin ylimääräistäkin koko ajan, että aina kun on jotain pyydetty, niin on jo tehty ja näin. Eli se kyllä se jollain tavalla vähän perintönä tuossa kulkee. Mutta se, mitä mä ajattelin tänä päivänä just näistä, että suhteella töitä, niin mä en edes uskaltaisi niin kuin suositella ketään. Siinä voi mennä ihan miten sattuu. Ja toinen, kun mä katsoin semmoisen ohjelman, niin just tästä, että miten niin kuin nuoriakin otetaan töihin, kun toiset sanoo, että ei saa millään töitä. Tänä päivänä on aika kovat tämmöiset psykologiset testit. Oot sä sitten nuori tai vanhempi, kun sä menet uuteen työpaikkaan, niin hirmun kovat ne työhaastattelut ja testit. Ja oikein tämmöiset konsulttifirmat niin kuin tekee ja sitä ja tätä. Ja sitten jossain mä luin semmoisen haastiksen, että miksi se on näin tarkkaa. Niin sanottu, että tänä päivänä yritykset on niin tarkkaa, että jos joutuu esimerkiksi tekemään niin kuin ryhmätöitä ja on isossa ryhmässä, niin tämmöiset niin sanotusti mielensä pahoittajat, jotka eivät tavallaan ole sillä tavalla joukkojen pelaajia, niin he koittaa siinä kohtaa heti jo karsia, että ei ota sellaisia, koska siitä ei sitten tule muuta kuin harmia, kun on kysymys sellaisesta työpaikasta, missä se on iso ryhmätyötä joukkojen pelaamista.
0: En ole ikinä päässyt suhteella mihinkään töihin, enkä ole ottanut töihin ketään suhteilla, mutta kyllähän se nyt on ihan päivänselvä asia se, että jos joku henkilö esimerkiksi työhakutilanteessa on jollain tavalla niin kuin jollekin tuttu, niin onhan se etulyöntiasema tietenkin siinä tilanteessa.
1: On aina. Ja siinä on pelkästään se, että monet työpaikat menee niin, että ei ne edes tuu mihinkään hakuun eikä näin julkiseen. Että moni vaan sanoo, että täällä on, että jos tulee jotain, niin mulla olisi sitten tämmöinen ja tämmöinen. Niin selvänä tässä just ajateltiinkin, että otettaisiin. Tai sitten just se, että pääsee vähän niin sanotusti jonon ohi.
0: Ja mikä tämä oli tämä? Ei ole montaakaan viikkoa tämä, kun tuli uutisissa tämä. Et kun mä en muista nyt kun paikkakuntaa, mutta joka tapauksessa oli joku kansanedustajan puoliso, joka oli hyvinvointialueelle tarjonnut sitten ikään kuin töitä. Ja sitten se oli jäänyt niin kuitenkin 5000 euroa alle sen kilpailutuksen rajan. Ja sitä ei oltu kilpailutettu ollenkaan. Ja kuitenkin kysymys oli 300 000 eurosta, niin sehän, sitten kun se sai julkisuutta, niin sehän vedettiin takaisin tämä päätös ostaa täältä 2 viikkoa sitten perustetulta firmalta sitten tämmöisiä palveluja. Niin.
1: Kyllä.
0: Eli siis suhteella on väliä, totta kai niillä on väliä.
1: Täällä on piti vielä sanoa raskaan kaluston tiemaksu. Suomi on aina maa, missä ei ole, jopa Virossakin on. Päättäjät ei ymmärrä, mitkä rahat siitä saisi jo. Ja on ihan helppo rahaa. Matkitaan muita ja rahavirtaa varmaan.
0: Eiköhän noille kuljetusyrittäjille ja muille yrittäjille kyllä ole tässä niin ihan tarpeeksi kyllä, siis tarpeeksi velvoitteita ja maksuja jo olemassa.
1: Joo, ja kyllä dieselautoomistajille niin kaiken maailman maksut, että heillä on polttoainehinta erilaista. Heillä ei ole varmasti tämmöisiä veroja siitä autosta, mitä meillä on. Kyllä meillä on autot niin kallit, että pelkästään se ostohinnassa täytyy olla jo aika monen niin kuin kilometri edestä näitä tiemaksuja.
0: Se on totta, joo. Mutta pitäisikö meidän pistää hurmaa soimaan?
1: Pistetään, tämä humppaa viinaa naisia.
0: Hyvä.

0: No niin, humppaa, viinaa, naisia ja näin päin. Tuohan kuulosti ihan Merkun viestiltä tuo kappale. Niin.
1: Kyllä.
0: Rekkakuskille tiedoksi, että rekan takaa ei näy mitään, mitä edessä tapahtuu. Kosteella säällä sumuttaa viimeisenkin näkyvyyden, vaikka onhan sanonta, että jos näkee hevosen perseen, niin hevonen näkee siitä eteenpäin. Itse en jää notkumaan ohitettavan auton eteen, vaan häivyn näkymättömiin.
1: Niin se, no se on oikein. Tämä on just, että sitten täytyy mennä, että jos ohi ajaa, niin se ei ole sitten oikea juttu, että jäädään siihen renkumaan. Siinähän niitä vaaratilanteita sitten tulee. Ja ei ole ainakaan oikein se, että sitten rekankuljettajakin joutuu tavallaan omaa vauhtia vielä vähän laskemaan alas. Kuluttajan maksettavaksi ne tietullit ynnä muut sitten kuitenkin tulee, kun niin hinnat nousee. Joo. Sitäpä.
0: Tässä on pitkä viesti, joka liittyy rahoitukseen. Pitäisikö se lukea?
1: Mikä?
0: Jos siirrän 20 000 euroa autokauppaan, remonttiin tai vaikka lomamatkaan, pankki ei välttämättä kysele mitään. Mutta kun vastaanottajana on kryptopalvelu, yhtäkkiä maksua voidaan viivyttää, pysäyttää tai alkaa tentata, että mitä olen tekemässä. Perusteluna ovat huijaukset, rahanpesu estäminen ja asiakkaan suojeleminen. Hyvä niin, rikollisuutta pitää torjua, mutta missä vaiheessa suojelemisesta tuli holhoamista? Suomessa se tuntuu olevan virkamiesten DNA:ssa sisällä. Jos rahat ovat laillisesti minun, verot maksetaan, ja vastaanottaja tunnistettu kryptopalvelu, miksi pankki saa käytännössä päättää, onko sijoitukseni heidän mielestään liian vaarallinen? Pankin tehtävä pitäisi olla siirtää asiakkaan rahoja turvallisesti, ei toimia aikuisen ihmisen sijoitusten ylivartijana. Kohta kai pankista soitetaan ennen osakekauppaakin, että oletko aivan varma, että haluatte ostaa tätä? Meidän mielestämme tämä vaikuttaa vähän riskialttiilta. Niin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, monet ihmiset, ystävät, jotka kryptoihin on sijoittamassa, sijoittaneet, niin sanotuu, että se yhteistyö pankin kanssa on niin vaikeeta. Mutta siis sehän on tietenkin pois sitä pankin tuloksesta, koska jos sä ostasit osakkeita pankin kautta tai rahastoja, kyllä, niin silloin pankki taas niin kuin tienaisi sitten siinä sinulla rahaa. Niin.
1: Suhteella työllistyminen ei tule poistumaan koskaan. Jos positiivisesti ajatellaan, niin voitaisiin parantaa hyvää rekrymahiksia ja rakentaa semmoinen, missä työnantaja joutuisi miettimään, että kannattaako sittenkin palkata se paras, eikä se siskon poika. Paljon parjattu tekoäly on tässä apuna, mutta tästä ehkä eri ohjelmassa enemmän. T-Bone. Joo, se on ihan totta ja kyllä se varmaan joskus joutuu vähän nolonkin asemaan. Jos ystävältä pyytää tavallaan, että voitko ottaa minun lapseni töihin, niin sillä ystävällä voi olla kauhean se niin nolotilanne, tiedätkö, että se ei kehtaa sanoa, että voi hitsi, että tuo sinun olkoon sitten mikä sukulaisuudet tahansa, niin ei oikein handla tätä hommaa. Niin siinä voi tulla, sen takia mä ainakin sanon, että mä en suosittele niin ketään kellekään, mutta mä oon siitä vaan tyytyväinen itse, että oman tytön työmorali on niin kova ja tekee hyvin töitä. Ei ole laiskuudella rokotettu. Se on hyvä asia.
0: Maanantain aiheehdotus tuli tässä. Törmin Paavo piti ennen Halloweenin aikoihin kummitusten yö, missä kerrottiin kummitustarinoita. Te voisitte pitää sellaisen, kun Paavo ei ole enää pitänyt sitä.
1: Mutta
0: kummitustarinoiden yö.
1: Se voisi olla vähän se lauantai-ilta, että koska Halloweeni muuten on.
0: Minä en tiedä, mä en vietä Halloweenia ollenkaan.
1: Musta tuntuu, että nämä on vähän semmoisia niin kuin lasten juttuja, mutta me ollaan suunniteltu sitä yötä ja siinähän se olisi aika kiva tehdä sitten. Se.
0: Niin olisi, joo. Mä voin olla vanha jäärä, mutta siis oikeasti mä poikotoin sitä Halloweenia siksi, koska minä en pidä tämmöisistä tuontijuhlista,
1: se, niin kuin se olisi
0: tämmöisiä amerikkalaisia Halloween-juhlia. Meillä on kekriperinne täällä Suomessa, ja mikä on tämmöinen sadonkorjujuhla, mikä vastaa Halloweenia tuolla Jenkeissä. Ja totta kai lapset on sitä tykkää, ja ne tykkää käydä ruinaamassa sitä, ja itsekin niille noita asuja tehdään ja näin päin pois. Mutta jotenkin en väsäile.
1: Mä kasvatan, kuule Pertti, minä kasvatan kurpitsoja.
0: Sulla on kaksi kurpitsaa sun paikassa sisällä.
1: Mä näytin semmoisen kuvan, mulla oli viimeinen kurpitsat tuossa. Heikko, 31. lotai. Se voisi olla aika hauska tämmöinen kummitusyö, jos siihen vaikka saisi kettukankaan vielä liittymään mukaan tuolta rahesuunnasta.
0: Pistetäänpä viritellään.
1: Viritellään. Pistetään Anja niskasta ja tanssikkaan.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
1: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Oopissa torstaisin kello 18.20.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 76 60.

0: Radio Pookin Marko Maunuksella tässä ja maailman loppu oli tuo kappale.
1: Joo, näitä viimeisiä viestejä vielä luetaan tässä tälle päivälle.
0: Pikaluku.
1: Hei, ajelen rekalla 2 kertaa Suomen ja Espanjan ja Portugalin väliä. Tehnyt sitä jo 30 vuotta ja aina ollut niin sanottu tiemaksut. Saksa, Hollanti, Belgia, Ranska, Luxemburg, Espanja, Portugali. Suomessa voisi edes ulkomaalaiselle raskaalle yhdistelmille laittaa kyseiset maksut. He eivät edes tankkaa Suomessa. Ja me maksetaan polttoaineverossa tiemaksut, mutta he ajelee ihan ilmaiseksi. Ei ole ensimmäinen kerta, kun tätä asiaa on esitetty, mutta jostain syystä tämä ei vaan etene. Tämä on hyvä idea.
0: Täällä puhutaan tästä kummitusilta Halloween-aikaa. Ja just äsken puhuttiin sitä, että tulee hirveän hauskaa, mitä teistä toimista on tullut tietoiseksi, mihin kaikkeen te kykenette.
1: Siis okay. Mitä?
0: Pitämään hauskaa. Mä just tuossa Pertille sanoin, että Pertti, että pidetäänkö silloin lauantai-iltana? Lauantai-iltana mun työhuki, niin se kävi siihen aivan mahtavasti. Sehän se oikealla Halloweeni onkin. Niin, siinä vois pitää semmoisen aika hauska.
1: No siinä voisi kyllä pitää lokakuun lopussa tommoisen kyllä.
0: Niin, ja saataisiin Kettukangas vielä silleen, että yhteyteen Raahen päästä tänne meille niin.
1: Joo, viritellä. Sanoko Pertti, että kekri on se perinteinen sadonkorjuujuhla ja oliko siinä vielä ne pestuu viikot, että rengit ja piiat sai vaihtaa taloa, eli työpaikkaa? Näinhän sinä taisi
0: olla. Että toisiaan.
1: Vaihtaa paria.
0: Niin, pari vaihtoa.
1: Rengit ja piat vaihtaa paria kesken. Joo. No niin, menipä taas. Tässä on vielä yksi viesti.
0: Täällä, että kaatuuko ATK-keskukset Suomen veronmaksajien maksettavaksi? Nämä datakeskukset on herättänyt aika paljon
1: joo.
0: Kanssa sitten keskustelua.
1: Tiedätkö, aivan käsittämätön tieto tuli eteen. Datakeskus keskimäärin kuluttaa 15 miljoonaa litraa vettä jäähdytykseen joka päivä. Se on yksi syy, miksi sitä vastustetaan.
0: Mutta meneekö se vesi jotenkin niin kuin pilalle, jos se vaan kiertää sieltä jotain kautta, niin muuttuuko se vesi johonkin?
1: Eihän jäähdytysvettä nyt voi enää käyttää.
0: Niin, mutta mä ajattelin, että jos on joku semmoinen, että se jäähdytysvesi on semmoinen, että se kiertää jossain putkissa jonkun ympäriä jäähdyttää, tiedätkö? Että se on vesi, joka kiertää. Että se jäähdytysvesi, siihen ei mene mitään ainetta,
1: sen
0: eikä se mene mihinkään aineeseen.
1: Nettokulutus on 15 miljoonaa litraa. Päivässä ison datakeskuksen. Ja plus se energia vielä sitten siihen, että datakeskuksessa alennusta energiasta, jotta ne tulee tänne, mutta sitten muiden kuluttajien hinta nousee energiasta.
0: Hei, maanantaina, kun me puhutaan siitä pennivennytyksestä ja näistä, niin me voidaan puhua siitä rahan ja pennivennytyksestä ihan valtiotasolla.
1: No esimerkiksi, mutta nyt me ollaan jo yli ajalla. Meidän pitää kiitellä tästä illasta ihan älyttömän paljon tästä tiistaista. Ensi maanantaina taas Tamminen ja Salovaara ja silloin puhutaan pennin venyttämisestä.
0: Minä tuun tänne huomenna ja torstaina aamupäivällä, eli huomenna aamulla 10:00 niin kuullaan taas silloin.
1: Kiitos
0: Pertti,
1: tästä.
0: Sulle kiitos ja kaikille kuuntelijoille.
1: Sulle Sari kanssa.
0: Kiitos kaikille viestiä lähetteille ja soitteille. Kiitos.
1: Hienot kurpitsat.
0: Kyllä. Aivan valtavat. Kerta kaikkia. On ihan toista desiä. Harttu Viskari tässä ja Sirpa.
1: Hyvää yötä.
2: Ja Salovaara.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jokimoki ja Ideapark Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 24. syyskuuta Ideapark Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Pirita Niemenmaa ja Misio. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Ideapark Lempäälä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pistäpä se puukki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pooki.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja kolme viidestä vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

tanssimusiikin parhaat. Radio Kolme.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radio Pookin.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kaikin parhaat.
1: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa viime viikolla karanneen miehen uskotaan olevan nyt pääkaupunkiseudulla. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Tapauksen tutkinta on siirtynyt Itä-Suomen poliisilta Helsingin poliisille. Karannutta miestä etsitään yhä aktiivisesti. Lindholmin mukaan poliisi arvioi jatkuvasti miehen vaarallisuutta. Sen perusteella poliisi harkitsee, onko miehen nimen ja kuvan julkaiseminen tarpeen. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Aiemmin Itä-Suomen poliisi on katsonut, että mies ei olisi vaarallinen sivullisille.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Vuosina 1986 ja 1989 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit Onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vesitilanteesta. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Myös järvien pinnat ovat paikoin hyvin korkealla, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Muistatko miksi, muistatko milloin?

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.